0: تقلید گرفتن است و گزینه دوم هم زمزمه است.
1: تقلید کردن هنر است.
2: استاد میرعلی دوستیوف.
3: خلق راهنما دارد، صلح مال با دارد.
4: تماشا کن. اخبار تماشا کن، یک بار نگاه کن.
5: برنامه اخبار آغاز بنویم.
1: تقلید کردن هنر است.
6: بخش تقلید تقدیم شد. بله عزیزانی خوبی من خسته نباشین، ساعتی دومی برنامه ما آغاز شد. فرصت ها خیلی قیمت موندن، من گفتم که از ساعتی دوم ما خیلی بروقت خیر و خوش میکنیم و ما دو صدا رو گرفتیم این شام، دو صدای خیلی جذاب رو از کارمندان رادیوی صدای دوشنبه. باور دارم که شما تقلیدی خوب کرده میتونید، یعنی هنری تقلید کردن دارید. صدای اولی رو پیشنهاد میکند قیامیدین، شما متوجه باشید.
7: 227-61-52 227-61-72 این بخش دومی برنامه موسیقی آزمونه نوای دلاشوب است. آهنگو رو یک جا گوش کردیم، آهنگو رو شنیدید و هر نفره که سه جواب درست رو برای ما گفته تواند او صاحبی توفه چیپتا می گردد.
6: بله شنیدید، این صدای فیروز جان همکارمون. اکنون صدای دوم رو می فرشنویم و شما من باور دارم که تقلید کردن می توانید.
8: های ارجمند و گرامی، با مسئولیتی تام برای آبادی این سرزمین بازم کوشا خواهیم بود. صحبت ها رو من دل بر اسمت و بودم.
6: خب شنیدید، اکنون زنگ میزنیم، زودی زود زنگ میزنیم که فرصت ها خیلی قیمت هستن. ما اکنون شنونده داریم، بیاد بشنویم کی هست. شما تام بخیر باشد، کی هست آسو؟ خب ما شما رو بشنویم. چرا وقتی زنگ میزنید خاموش میستید؟ ما شما رو گوش داریم، همه شنونده ها، من شنونده های زیاد، ولی شما خاموش. چرا خاموش هستید؟ حرف نمیزنید. یک جواب سپاس. ولی من میدونم قیامیدین اونجا زیری لب چی گفت، عنوانی شما بود، عنوانی من نه. اکنون شنونده خب هرچی زود زنگ میزند کی؟ خب فیروز کریمزاده و دلبر اسمت و دو کارمند خیلی خوبی رادیوی صدای دوشنبه رو صدایش رو گرفتم. کی از شما تقلید کرده میتواند همین صدا رو؟ یعنی کی میتواند مثل این دو راوی خوش سخن و خوش صدا خوب برنامه بوده؟ من این امکانات رو هر روز برای شما نمیدیم، ما از هر گوشه یک تقلید ها رو میگیریم، ولی امروز ما اتفاقا همین صداها رو گرفتیم. اکنون من باور دارم که شما تقلید کردن میتوانید. یک شنونده می نویسد که باری دیگر صدا رو بگذارید و فریش که ما هر روز که از این نفران برنامه میشنوید باک نیست، بیاید باری اول خوب نمیدونم یا دلبر جان یا فیروز نمیدونم کدومی را کارگردانمون پیشنهاد میکند، شما باشید متوجه باشید و زنگ زنید.
7: 227-61-52 227-61-72 این بخش دومی برنامه موسیقی آزمونه نوای دلاشوب است. آهنگو رو یک جا گوش کردیم، آهنگو رو شنیدید و هر نفره که سه جواب درست رو برای ما گفته تواند او صاحبی توفه چیپتا می گردد.
6: شو خوب شنیدید، اکنون صدای دلبر جان رو میشنویم.
8: شنونده های ارجمند و گرامی، با مسئولیتی تام برای آبادی این سرزمین بازم کوشا خواهیم بود. صحبت رو من دلبر اسمت و بودم.
6: خب شنیدید، اکنون زنگ میزنیم کجا شدن. یک نفر گفت که چرا شما رو تقلید نکنیم. میشود اگر توانید مرا، من مرا هم تقلید کنید. من چیزی نمیگویم، من چیزی نمیگویم چون بخشی تقلید است. من میخوام از هر گوش از تقلید کنیم. خب شنونده داریم، ملکه ما شما رو میشنویم، کی است؟ کارگردان ما میگوید که بازم شنونده ما خاموشی رو اختیار کرد. نمیدونم این کدوم شنونده تالیش بلند است که زنگ میزند و خاموشی رو اختیار میکند. خب 227-61-52 227-61-72 خیلی تقلیدی آسان است، من باور دارم. نخود شما عزیزی که جمع جانوران رو درنده و پرنده و چرنده رو تقلید کرده میتونید، یک صدای آدم رو تقلید کرده نتونید. من باور دارم که میتونید، حتما زنگ میزنیم زودی زود شنونده های ارجمند. فرصت از دست نرود چون وقت گفته است، وقت میرود، نقد میرود. خوب شنونده داریم یا نداریم قیامی دین؟ خوب یک لحظه موسیقی می شود، من برای شما یک معلومات خیلی کوتاه رو می خونم تا اینکه شما آماده می شوید.

0: خب کارگردان هم میگوید شنونده داریم ولی شنونده بازم شنونده ما منتظر نشد. خب جرأت ندارن، جرأت کرده صحبت کردن در کورم اینترنت شنونده های ارجمند خیلی صداهای خوب هستند. با شنونده داریم میگوید خیام میدین و ندارم کی هست، ما شما میشنویم کی هست آنسو.
1: سلام علیکم مملکت جان، شما می اومدگی بخیر باشد.
0: برای شما مادر جان چی حال هوا دارید، خوب هستید؟
1: رحمت منو ساز سلامتی و ساز اومد اومد سعید قربان را تبریک می کنم.
0: زنده باشید
1: اکنون،
0: زنده باشید اکنون مادر جان. 100 درصد شما از تقلید میبرید از او در چی نمیدونم.
1: تقلید من نه ماندم و تقلید همون زبانی خود ما کم تقلید کنم چه خیلی؟
0: خب چرا نیمارم؟ ما زبانی خودتون رو تقلید کنید کنی من بیشترم که زبانی خودم رو
1: جا میادن نامی چیزی ندمور هم از جا آمدی هم سیاهی کرد همی آمدی در آتر شدی ندر آمدی خانم یا پیال چای اکنم تا خوری و ایشکو ما تو سیر کنی با عبدالی ورزا و بیایی مرکت جان در تو مرمه در نامی چیزی چوری کردی؟ الان نگوتی دو بانچه دو بانچه سیالو و دو بانچه چکوری خرامتی ها بیاری کتی گرده کت کوری جایی باشی
0: بود. یک تقلید شیوهی ورزا بگی رو کرد، من باور دارم که برای شما هم پیسند افتاد. یک جان سیپاس و اکنوش رانتای دیگر هم نمیدونم خب کی هست، ما شما رو میشنویم.
2: 26152 26172 برنامه نوای دلشوی ما ادامه دارد. سه سرود انتخاب کردیم، آهنگ را کدام شنونده که سه آهنگ ما را که پیدا میکنه صاحبی توفه صاحبی چیپتا میگرده.
0: آفرین، این کسان ویژوالی هستن. احسن احسن میرزوالی بودن شنونده خوبم و نمیدونم در کدام صد خوب تقلیدی صدا کردن ولی به هر صورت جرأت کردن. خوب اکنون شما رو میشنویم، کی هست اونسو؟ خوب ما شما رو گوش میکنیم.
3: الو
0: عثمان اکا، ما شما رو میشنویم.
3: من تقلید میکنم همین سرود رو اگر دریافت کنه پخش میکردن.
0: خوب چرا نه؟
3: بله از استاد مستان ارگشت و اسد لو اتولای وادی حساری من را چهار میسرا میخوندم.
0: خوب
3: اینقدر دلارایی اینقدر تو زیبایی قوت دلی مایی نوری چشمی بینایی وادی حساری من ملکی زر نساری من ملکی زر نیساری من.
0: احسن. خوب میشنویم شما رو.
3: اگر یک گفتنی بودم این روزا که بازارهای ما رو محصولات های دهقان پر میکند، من از گله دارم از همین صاحب کارانی که به دیگر جا خوب رفته قیمت میفروشند از ما دسترس کنند، چون که بازار ما که هم محصولات دسترس است. روزهای یک شنبه شما یک گزارش آماده میکردید، من خیلی فرصت میشدم. تشکر باشم.
0: خب یک جهان سپاس حتما من این رو به نظر میگیرم. من گفتم که از این هفته خیلی سبک دو شدم، کارویم خیلی هم کم شد و حتما یک روز مناسب یافته این هفته حتما از ولایت ختنان من دیدن میکنم. از منطقه ها در برای صادرات محصولات کشاورزی خلاصه در همین موضوع شما انتظار شوید حتما. اکنون خوب شنونده نمیگیریم دیگر، بسنده است بخشمون دلگیر نشود. یک سرودی خیلی جذاب، نمیدونم چرا شما نامه نمی نویسید کوسا هم سالا شدید یا نمیدونم زنگ نمیزنید یا زنگ میزنید و اینقدر مایل صحبت ندارین، نمیدونم. بخشی خوب آیا میدونید رو انتظار شوید، مایل دل شما هرچی که میخواید همون باشد. یک سرود جذاب رو میشنویم، بخشی آیا خوب آیا میدونید رو میشنویم و انتظار شوید. بخشی کدام رو بگذار، بخشی تزگویک ها بیرود کنی در این بخشی ما کشتی رو میکنند.
4: امشب میان با

0: Оё медонед?
1: میخوام در این بخشنده از برد و باخت های این می ترانسپلانتاسیا رو در جبه های گوناگونی عضو ها برای شما بیان نمایم. هم سفر باشید مرو. در تاریخ طب بشر اولین ترانسپلانتاسیا با موفقیت 23 دکمبر سال 1954 در شهر بوستون ایالات متحده آمریکا از طرف جرار جوزف میوری با گرفتن یک گرده از گونیکا و پیوند به همدیگر صورت گرفت است که این رقم شد برای منبع روند ترانسپلانتاسیا علمی موثر در جهان طب. 3 اپریل سال 1993 جراحی شوروی یوری ورونی بری اول در تاریخ یک گرده جسد را به انسان پیوست کرد. ارگان با کار شروع کرد گرچند بیمار دیرتر از سبب این موفق بودنی بفته ها فوتید. 3 دکمبر سال 1967 جراح آفریقای جنوبی کریستیان برنارد اولین ترانسپلانتاسیای دلی انسان را در کیپ تاون انجام داد. اولین با موفقیت پیوند جگر انسان از جانب جراح توماس استرلیس سال 1967 انجام داده شد. در سال 1869 پزشک پاریس ژان لوی ریوردین در استیلوی با موفقیت پیوند خوردی پوست افتوگراف و پیشرفت بود. ترانسپلانتولوژی یک سوهای تی بوده. مشکلات ترانسپلانتاسیای عضو از جمله دل، جگر، گرده و مانند این عضو ها را آموخته دورنمای بنیاد عضو های سونی را نیز می آموزد. تاریخ پیدایش ترانسپلانتولوژی را با تجربه کوماس و دیمیان نسبت می دهند که یک پای مرده را به شخص بیمار انتقال می دهد که این هنوز سال 1400 را انعکاس می کند. اساس گذاری ترانسپلانتاسیای تجربوی عضو های حیاتن مهم بخصوص دیل الکسیس کریر می باشد که برای این سال 1912 سزاوار جایزه نوبل گردیده است. امروز انتقال یک عضو به عضو دیگر نفر یا خود ترانسپلانتاسیای میانی حیوانات و آدمان نیز برای مانده شده است. علم طبی موثر آدمان را به آن وادار می کند که هنگام بیماری های دیل، جگر، گرده و مانند این کنده شدن عضو پای و دستان دیگر ناامید نشوند، زیرا حل این مساله را طبی موثر ترانسپلانتاسیا وسیع به راه مانده است. شما بخش آیا می دانید را شنیدید؟

0: از آن رسیدیم به بخش تیزگویک. یک تیزگویک رو برای شما میگویم و شما روچکه و قلم میگیرید و بینویسید. خوب، لایلوق رو لالگور لقی دید، لایلوق رو لالگور لقی دید، لایقه رو سگی لقیش لقید. شنیدید؟ لایلوق رو لالگور لقی دید، لایقه رو سگی لقیش لقید. خوب، لایلوق رو لالگور لقی دید، لایقه رو سگی لقیش لقید. عجب یک تیزگویکی خیلی خوب. من میدونم که شما زنگ میزنید، حسن بای جورقلف مینویسد که شما میامنگی بخیر باشد، سلامت و سربلند باشه دوستات. خوب شنونده من تخمین از فیض‌آباد مینویسد که خیلی برنامه خوب پای مملکت از نگار خال و یک سرودی رقصیش رو منیدی قدر رقص کنیم. خوب شنونده دیگر هم من مینویسد که از زیاویدین یک سرود دلتیماز میکنم از کمپیرکو. شنونده داریم، بیاد بشنویم. خوب محتل نشود، ما شما رو میشنویم. کی هستان سام؟
1: من عثمان بار دیگر.
0: خوب عثمان اکا، ما شما رو میشنویم.
1: من خواهش میکردم سرود درخواستی من پخش شود، چون که در خزینه هستم وادی حساری من.
0: بله حتما، من نوشته کردم، من گفتم عثمان اکا که پس از برنامه حتما سرود شما تقدیم میشود. خوب اکنون گفتیم که لای لقرا لالا گول لقی دید، لای قرا سگی لقیش لقید. اکنون زنگ میزنیم کی همین جمله را تیزی تیز حرف زده میتواند و شنونده داریم علاکه، بیاید بشنویم یا نه. شنونده نداریم، نمیدونم بخش ها دشوار بودن، شنونده هایمون کجا رفتن، قهر کردن ایده. من میدونم ایده یک چند نفر رنجیدن، این خاطرشون آزرده شده است، نمیدونم برای چی، ولی به هر صورت من زنگ های تلفنی شما رو انتظار هستم. زنگ میزنیم. لای لقرا لالا گل لقی دید، لای قرا سگی لقیش لقید. ما 5 منوتی دیگر من با شما هم اینجا میروم و حسرت میگذید انگوشت که چرا زنگ نزدم. اکنون ما شما رو میشنویم.
2: الو.
0: خوب ما شما رو میشنویم. علی جا من باور دارم که شما این خوب میشنویم.
2: سلام علیکم اپای مملکت بانو.
0: خوب ما شما رو میشنویم علی جان. سلام
2: رحمت، تشکر به شما. یک باز تکرار بکردید بخشید نماز پایمه شدم.
0: خوب لای لوق را لالا گول لقی دید، لای قرا سگی لقیش لقید. خوب
2: لای لقی دا چی؟
0: من گفتم که شما نویسید لای لوق را لالا گول لقی دید، لقی را خوب لای قرا سگی لقیش لقید. خوب تیزگوی که زبان لو... خوب
2: لای لقی را لالا گول لقی دید.
0: خوب خب یک جوان سپاس علی جان، یک جوان سپاس. یک شنونده دیگر رو میتونیم در این برنامه خوب بگیریم. پس از اون بخش ترانه ها میرود، چند بخش دیگری موند چون چند برنامه دیگر دارن اینجا، برنامه وابسته به روز ورزش و یک شنونده

0: مستقیم شنونده نهایی ما در همین برنامه است. خب ما شما رو میشنویم، کی هستن سو؟
1: السلام علیکم روی خوشدا مملکت بنو و در قشقتان جنوب شام.
0: ای زنده باشین. کجا بودید؟ کجا بودید؟
1: همینجا که ای دستای احرامی ولایت سقوده که و ای دستای شانوزای وقت تیرا برو منده میشم و بچه
0: زنده باشین. شانوزا جان چند روز باز نمیتوانم برامده در برنامه ما. اکنون یک خیلی یک خوب تزگویه که خوب گفتم شما میتوانیسته باشید
1: لبه
0: یک تزگویه که نقص لای لق رو لالگو لقیق دید لقی رو
1: آخه بچه مکه آخه ما هشتاد قرید نوازه شده مکه تزگویه که مورد گفته نمیتونم بچه
0: نمیتونیم
1: هم یک سرک تونم بخونم بچه
0: خود چرانه ما هم رو بشنویم
1: آمدم ای راه دو از خطر داره احمه میشوم یاره احمه میشوم یاره از دیگه مره پت نگو برا پشتی کاره من میشوم یاره من میشوم یاره مملکت جو
0: احسن
1: مملکت جو
0: نه بای گوش میکنم
1: ای همو احرام و همو شهنزده وقتتی خواهش میکنم کم تار برایان خیلی مورم این کنیت بتم به چه مخی در هم خواهش میده شم برز آخی ایلای نم بیا خواهش میده این گونه نگوید
0: صدقه اینامی همه شما یک جوان سی پس
1: در قششان علاو برز به چه مخی آدی کسی نماندن در نیسته کار خود در سامی بچه
0: یک جوان سی پس بابای بیرگن یک جوان سی پس من میخوام که به عزت نفتی شنوانده های دیگر نرسیم مرجان ابانو میگوید سرودی من کجا شد حتما همه این سرودهای شما رو نوشته کردم من با شما خیر میگویم بخشی ترانه های زندگی یک ترانه برای شما میخونم و من با شما خیر میگویم عزیزان بخش های دیگر رو هفته نوبتی خب نصیب باشد اگر زندگی دستیت اونایی که از ما رنجیدن و نامه ننوشتن نمیدونم خوش باشن هر کی از شما که هم سفری برنامه ما بودید خوش باشید عزیزان خوبی من همه شما رو برابر دوست میدارم خب سر همه شما فکر میکنم اینجا مرجان بونو نامه نوشتن که سرود رو انتظار هستم خیر نباشم اکنون شنونده های ارجمند ترانه های زندگی میرود یک سرود خیلی دلنشین میرود ترانه های زندگی میرود خیر

با هم آشتی کردیم. بعد قهرهای چند ماه نمیدونم چرا رنجیدیم، چرا من دیگر با او حرف نزدم، نمیدونم. اما همین که رو برا و دو بدو می اومدیم، من نگاهم رو از او می گرفتم. روزه 200 مراتبه پشت دری من رو آمی نمود، اما کو جرعت حرف زدن؟ هیچگاه این جرعت رو نداشته است و ندارد. هرچند او چندین کسان تینی آشته و نامه کرد، اما من نه. تو اینکه صدای از قلبم برخواست، حرف زن آخیر، این کلام را مالک تو نی. و دیروز آشتی شدیم. شما ندیدید پروانه ای را که آتش چراغش می سوزد و او باز دور می زند گرد این آتش؟ شاد است، خیلی شاد. دیروز آشتی

آخرین بارانهای خرابی آور می ریزد. در هر گوشه با هر وقت و هر فرصت. چند شب است مهتاب هم روی بام خانه ما نمی نماید. هر شب که مهتاب طلوع می کند اولین سلامش را بر من می دهد و پیغام مرا می گیرد و رو سوی بام خانه تو می نگرد. تو کجایی؟ تو هم آمدن مهتاب را مثل من انتظار می کشی. تو باره از چشم مهتاب سطرهای برایت نوشتم را خوانده ای؟ نمی دانم. مهتاب خوشبخت است، تو را می بیند. از روزه پنجره هم باشد تو را می بیند. حال و هوایت را نظاره می کند. با نور نگاهش وجود پاکت را نوازش می کند. اما امشب مهتاب هم در آغوش ابرهای سیاه افتاده است و رخ نمی نماید. مهتاب برا، شام دل من سیاه است. امشب مرا غذا همگی آهو آه است. کاروان عشق من که توی رهبرش عزیز، در تاریکی افتاده و در نیمه راه است. مهتاب برا، شام دل من سیاه است.

ورزش همچون زیباترین شغل انسان تاریخ کهن داشته، واسطه مهم بهداشت سلامتی و تبلیغ طرز حیات سالم به حساب می رود و برای تحکیم دوستی آدمان و معرفی دولت و ملت ها در عرصه جهانی نقش ضروری می بازد. امام علی رحمان.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: صدای دوشنبه پیوندگری دیروز، امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.

0: امروز شهر دوشنبه با تطبیق لایحه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری اینوواسیونی، بنیاد کارخانه‌های استحصالی، ساختمان انشاءات معاصر معماری، مدنی، خدمت‌رسانی و شهروندی و از نوسازی انفراساختار در تأمین هدف‌های ملی و پیشرفت و ثبات مملکت سهم بارز می‌گذارد. باعث افتخار است که در پایتخت عزیزی ما شهر دوشنبه منتظم چاره‌بینی های مهم سیاسی، علمی و فرهنگی و ورزشی در سطح بلند خاطرمان دایر می‌گردند و از توجه تارفت افزاینده جهانیان نسبت به دولت و ملت تاجیک و تاریخ و فرهنگ کهن آن دلالت می‌دهد. مهمانی امروزه برنامه همان همکاری ما دلافروز حفیظ، سرمحرر رادیو صدای پنجکنت ولایت سوخت هستند. اوید به امروز دوشنبه این گونه نقطه نظر دارد. میشنویم.
1: من دلافروز حفیظ، سرمحرر رادیو صدای پنجکنت، که این رادیو رادیوی محلی است. 13 سال اینجانب ما روی موج برای مردم بهترین برنامه ها رو پخش میکنم و هر بار به دوشنبه شهر مهمان میشوم و یا با کار میایم، واقعا مرا بسیار یک احساسات خوش فرا میگیرد. ببینید که امروز تاجیکستان ما، دوشنبه شهر ما چقدر آباد و سرسبز و خرم گشته ایستاده است. من خیلی افتخار از آن میکنم که در آستانه استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم و این همه منشأ میگیرد از استقلال، وحدت و یگانگی. چطوره شاعر میگوید: دوشنبه قلب و جان تاجیکان است، فرو اورنگ زیب این جهان است. دوشنبه شهر عشق و شهر ارمان، بخارای نوین علم و عرفان. دوباره شد بپا شهر نوین، به دور حلقه ملکم نگین. واقعا امروز دوشنبه ما را هر کس به شهرهای جهان برابر میکنند و امروز از گلگل شکوفایی دوشنبه ما بسیار افتخار میکنیم. باشد که همیشه تاجیکستان ما، دوشنبه شهر ما، در فضای صلح و ثبات، در فضای تنجی و آسودگی همیشه سبز و خرم و آباد و آسوده باشد.
0: تشکر زیاد، شما مهمان هستید در شهر دوشنبه، خوش آمدید. خب البته هر باری که به دوشنبه میاید، البته از دیگرگونی ها، از نوسازی ها، از آبادی ها، بار دیگر این آبادی ها رو میبینید و این ثمره صاحب استقلالی تاجیکستان است و در قطار دیگر شهرها البته تبریک شما هم در بالا گفتید، دوشنبه در عرصه بین الملل صاحب نفوذ است. امروز در شهر دوشنبه خیلی چوربینی های سطح بین الملل خب برگزار میگردد. اگر ما اولین کنفرانس بین المللی سطح جهانی اوی به حفظ پیریخو را یاد را شویم، چرا که وقتی که این گونه چوربینی ها گذرانده میشوند، البته بار دیگر با شکوه و شهامت آباد شدن دوشنبه شهر درک میدهد. و من میخواستم نظر شما رو اوید به همچون مهمان، همچون شهروند تاجیکستان، اوید به مدنیت شینی ساکنان پایتخت. خب امروز چرا که امروز محض امروز شهرنشینی رو ما
1: چطوره که ما مهمان هستیم و میبینیم همه جا که زو امروز ها همگان دست به کارند و همگان دست به سبز و خوراک گردونی مینگرانند و ما آرزو میکنیم همیشه شهر ما آباد و زیبا و سبز و خورم و آسوده باشد. چطوره شوکلقی تاجیکستان نظام خاصی میگوید: هفته هم با نامی تو سر میشود، مو هم از مهرت منور می شود. چهار فصل سال هستم هم برد، سرگذشت من گذشته از سر. هر درختت تکیگاهی من بود، هر چراغت اختر بخت من است، هر خرک در باغ تو تخت من است. ای دوشنبه شهر بمانند من، شهر دلبند به جان پیوند من. ای دوشنبه شهر بمانند من. واقعا امروز ما افتخار میکنیم از شکوفایی تاجیکستان، از شکوفایی شهری زیبایمان دوشنبه. هر روز هر لحظه دیگرگون میشود، از زیبایی هایش ما وجد میگیریم و میگوییم: هفت روزی هفتم سرشاری توست، سال و ماه و رفتم سرشاری توست. باشد ای کاش از تو پر آینده ام، با تو باشم هم نفس تا زنده ام. هر یک شهروند بکوشد برای آبادی، برای صلح و آسایشتگی، برای سبز و خرمگردانی دست زنند و همیشه برای پیشرفت و آسودگی شهر زیبای دوشنبه سهم گذار باشند. چون در پیش ما 34 سالگی جشن استقلال دولتی را استقبال میگیریم و استقبال این جشن بزرگ همه شهروندان شرفمند تاجیکستان عزیز را با جشن استقلال تبریک و تهنیت میگویم. بگذار همیشه استقلال پاینده باشد. در کشور ما بهار استقلال است. در سینه ما شرار استقلال است. تا صاحب این جشن مقدس هستیم، جان و دل ما نثار استقلال است. یک سرور سرفراز و با آر و بننگ، غمخواره و غمگسار استقلال است. ناشکر مشو، ببین که صدها ملت چنده است که انتظار استقلال است. صد شکر و سپاس بر خدا میگوییم که میهن ما دیار استقلال است. سرسبزی سرزمین اجدادی ما با قدرت و اقتدار استقلال است. همیشه زنده و سلامت باشند مردم سربلند تاجیکستان زیر صلح و ثبات و استقلال وطن.
0: رسالات هر یک ساکن پایتخت در آبادتر و پیشرفته گردانیدن و معرفی شایسته شهر دوشنبه است. آن را باید با محبت خاص بجا آورند و در تامین آبادی دوشنبه شهر سهم ارزشمند خیش را گذارند. این نکته در صحبت ما با همپیشه دیگرمان چنین قید شد.
2: من روکی عبدالله، ساکن شهر بختر.
0: این شهر دوشنبه را چگونه دارید؟
2: باور کنیدم خیلی شهر تازه، آزاده، شهری که بنیاد یافته ایستاده است، شهر آینده دار است. هر باری که به دوشنبه می آیم، از باد و هوا، از همون آبادانی همین شهر باور که لذت می برم. از درآمدگاه حتی همین آبادی و زیباگیش معلوم می شود. از درآمدگاه دوشنبه معلوم است که در اینجا مسئولو هم کار میکنن، خلق هم همه خودشون هم معرفت بلند شهر نشینی دارن که مثال هر یک چیزی که در شهر، هر یک کارهای دکوراسیونی که در همینجا انجام داده شدن برای زیبایی شهر همونا احتیاط میکنن.
0: خب مدنیت شهر نشینی چگونه است؟
2: کوچه های مرکزی من درون کوچه ها و دیگر محله ها نرفتم، نمیدونم، لیکن در همین کوچه های مرکزی شهر هر باری که میایم قدم میزنم باور کنید عصبم آرام میشد. شهر دوشنبه نظر به دیگر شهر و ناحیه های کشور خیلی تازه است، آزاده است، زیبا است. مردم علاقه نسبت به سالهای پیشین مدنیت شهر نشینیشون، معرفتشون نسبت به شهر نشینی و شهرداری خیلی بالا رفته است، چون که دوشنبه یک شهری است که همه روزه مهمان ها و سیاحان خارجی وارد می شوند، برون می شوند و هر یکی از آنها از این کشور یک تاثرات، چون دوشنبه نگین تاجیکستان است، از این کشور یک تاثرات با خود می برند.
0: این رو شهری دوشنبه سرسبز است. البته برای سبززار کنی خیابان ها، کوچه های شهر دوشنبه مسئولین کارهای ضروری انجام می دهند، ولی باید در حقیقت ساکنان شهری دوشنبه با قدر کارهایی که از جانب مسئولین انجام داده میشه، یعنی هم سبززار رو پایمال نکنن، ریشکن نکنن، گل و درخت و گل بوته ها رو، و ما البته با معرفی کردن مدنیت شهرنشینی خود بوسم به جهانیان از آن درک میدهیم که در حقیقت شهر دوشنبه شهر آباد و زیبا است، گلگون است، سرسبز است. شما هم درست قید کردید، سیاحان شهروندان خارجی به شهر دوشنبه وارد میشن، البته از مدنیت خوب ما بها میدهند و وقتی که ایشان با تاثیرات نیک به شهر خود، به وطن خود برمیگردند، بار دیگر اختیاری به دوشنبه به تاجیکستان آمدن رو میکنن و ما بار دیگر میتوانیم از آن بفخریم که شهر دوشنبه در ردیف دیگر شهرهای جهان
2: یک شهر ترقی کرده است.
0: بله.
2: یک شهر هست که یک نفر دیگر خواهش به اینجا آمدن و از مهمان نوازی، از انسان دوستی اینجا لذت بردن رو در ضمیرش پیدا میکند و امروز نه تنها در کوچه ها، حتی در طرفخانه ها، در مهمانخانه ها وقتی میبینیم علاقه صد و صفت خدمت хизмат расонӣ ба ҳамон талаботҳои байналмилалӣ омада расидааст. ва ин хуб аст албатта, чунки вақте мардуми мо ба хориҷи кишвар мераванд, дар дигар ҷойҳо маблағҳои зиёд барои саёҳату тамошо ва истироҳат сарф мекунанд, имрӯз ана ҳамин имкониятҳо дар ватани мо муҳайё гаштааст. бинед ки чӣ қадар иморатҳои зебо сохта шудааст. вақте ман дар амин шабакаҳои иҷтимоӣ сайёҳонро мебинам, блогерони хориҷиро мебинам, ки аз Душанбе хушгӯӣ мекунанд. дар бораи Душанбе, дар бораи Тоҷикистон, дар бораи имкониятҳое, ки дар инҷо фароҳам оварда шудааст, мегӯям, бовар кунед, ифтихор мекунам.
0: бале, имрӯз Душанбе макони гардидааст, ки чорабиниҳои сатҳи баланди байналхалқӣ гузаронида мешаванд ва албатта мо аз ин ҳам фахр карда метавонем.
2: бале, бовар кунед, ҳатто на танҳо дар рӯз, ҳатто дар шаб, вақте сафар мекунем, дар ҳар як гӯшаи ҳамин кӯчаҳои марказӣ чароғонкунӣ чӣ қадар зебоанд, бо рангҳои гуногун чароғон карда шудаанд, як лаззат мебаред аз ҳамин чиз. ва хеле хуб аст, ки давлати мо соҳиби истиқлол аст. давлати мо дар як муддати кӯтоҳ аллакай сутуни мустаҳками давлатдориро гузоштааст ва боварӣ дорем, ки анамин ободӣ, анамин сарсабзӣ, анамин ваҳдату сулҳу пояндагии кишвар ба наслҳои ояндаи дури дури мо рафта мерасад.
0: бале, шумо тез-тез ба Душанбе меоянд?
2: бале, дар як сол мумкин бошад то 4-5 маротиба меоям, меравам.
0: яъне аз дигаргуниҳои шаҳри Душанбе тез-тез огоҳ мешавам?
2: бале, ҳар бор. ва бовар мекунед, вақте ҳар боре, ки дар меҳмонхонаҳо меҳмон мешавем, соати 3-и шаб анамон шарақ-шарақ руфта ҷоруб задани занҳои роҳруб ба гӯшам мерасад. аз Тиреза то субҳ дамидан занҳоро нигоҳ мекунам. чӣ қадар модарони мо мардҳое ҳастанд, ки боз дар кормандони ану корхонаҳои коммуналӣ ба онҳо кӯмак мерасонанд. ҳама сарҷам кор мекунанд, тоза мекунанд, то субҳ дамидан.
3: шаҳри Душанбе ҳамчун маркази маъмурии давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон маркази маъмурию сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмию таълимӣ ва таърихию фарҳангии мамлакат мебошад, ки мақоми махсуси давлатӣ дошта, дар он қароргоҳи расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, мақомоти олии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои дипломатии давлатҳои хориҷӣ ва намояндагиҳои созмонҳои байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир шудаанд. суҳбати навбатиро оид ба мақому манзалати шаҳри Душанбе инҷо пазиро бошед.
4: ман Афзал Бусулиев, хабарнигор аз телевизиони азии шаҳри Хуҷанд. ман ҳар вақт ба Душанбе меоям ва бовар кунед, ҳар вақте ки ба Душанбе меоям, як навигарӣ мебинам. яъне ин аз он шаҳодат медиҳад, ки рӯз аз рӯз Душанбе рушд намуда истодааст, ҳам обод, ҳам зебо, ҳам шаҳри ба қавле дилорову

است که همه این برای بهبودی زندگی مردم است. برای آنه که سیاحان می آیند از دوشنبه یک خاطرات خیلی خوب با خود می برند، چون به قبل شهرهای خیلی پیشرفته دنیا شده است. می آید اینقدر ساختمان ها، اینقدر زیبایی ها، اینقدر گل هایی که مثلا اینقدر باخوی که در دوشنبه است به کسی یک روح و روانی تازه می بخشد. آن فواره هایی که امروز فعال هستند و شامگاهان وقتی می برید مردم استراحت فراغت دارند، یعنی از چی شهادت می دهد؟ از تنجی، از آرامی، از پیشروی، از گل شکوفی وطن عزیز ما شهادت می دهد. و وقتی که مثلا چند نفر از دوستان خارجی ما آمده بود، ما همراه بوده، وقتی که دوشنبه را سیر و گشت کردیم خیلی متحیر شدم که اینقدر زیباشت است، مثل شهرهای خیلی پیشرفته دنیا شده است. و یک فکر عجیب هم گفتم شما بسیار آدم های خوشبخت هستید که در چنین شهر زندگی میکنید، شهری آباد، زیبا، شهری زمانوی. و واقعا گفته اونها اساس دارد. امروز میبینیم کوچه ها همه وقت تازه هستند. هر باره میگذرم مثلا سحر بگاه روبنده ها پای تمیز شهر هستند، مثلا کارمندان ساختارهای مخصوص برای تامین کردن امنیت مردم زحمت میکشند. یعنی همه با نظام با ترتیب است که البته توجه هر نفر را به خود جلب میکند و این هم یکی از سبب های مثلا بیشتر آمدن سیاحان است. و از طرف سازمان های بین المللی نیز دوشنبه همچون شهری امن اعلان شده است. این به واسطه جلب سیاحان، جلب خارجی های به دوشنبه بیشتر میکند و وقتی که مردم اینجا میآیند احساس میکنند که امن هستند، شهری مثلا تنجی است، شهری آرامی است و دل پرانه از موضع های سیاحی و تاریخی دیدن میکنند. چقدر ما بناهای محتشم داریم، مثلا کاخ نوروز که نظیرش در آسیای مرکزی نیست، انشاءاتهای ورزشی. و یک چیزی از همه جالبه که مثلا باز دقت دوستان خارجی ما را جلب کرد و در این باره هم گفتن، این همون قبرستان لوچاب است که همه اهل علم و ادب بزرگان توجیکه در آنجا جا میکنند. متاسفانه در بسیاری از دولت ها، در دیگر دولت ها این چیز نیست و تنها در دوشنبه هست که وقتی میآیند میره مثلا سری آرامگاهی اینقدر بزرگان توجیک، حیران میشن که واقعا ملت شما تمدن آفر هستید، ملت صاحب اندیشه هستید که توانستید همه بزرگان ملت را در یک جا جا کنید. این از شهرساز بودن توجیک شهادت میدهد که از قدیم الایام ما مردمی فرهنگی هستیم، مردمی تاریخی هستیم و گذشتگان خود ارج میگذاریم و پیوسته پیشوای ملت نیز در این باره دستورها میدهند که ما باید بزرگان را آموزی. یا مثلا تقدیم شدن کتابی شاهنامه و انا شروع شد کتابی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، این برای باز هم خیشتن شناس شدن و از تاریخ و فرهنگ مدنیت خود با خبر شدن شهادت میدهد و قدم های استوار است. یا مثلا در دوشنبه تمام منطقه تاجیکستان تشکیل کردن که آزمون های جمهوریوی که من فکر میکنم این در بسیار از دولت های دنیا نیست، تنها در تاجیکستان است که به قدر شعر و فرهنگ و زیبایی میرسند و مردم را در برابر آنه که خودش باید این سر جستجو کند یا بد خواند و حوستمند میکند و مبلغ های اندک هم نیست.

امروز شهر دوشنبه میزبانی تمام چاره‌بینی های جمهوری و بین المللی می باشد. فعالیت شهرسازی، معماری، بنیاد باغ‌های فرهنگی و فراغتی، گلگشت و موزه‌های استراحتی، ورزشگاه‌ها و میدانچه‌های ورزشی زمانوی، مرکزهای دریافت رشد استعدادها و پارک‌های تکنولوژی، قامت افراختن بناهای استقامتی بسیار آشیانه، باغچه و مکتب‌ها با تمام شرایط اینوواسیونی و کتابخانه و مؤسسه‌های فرهنگی سیمای یگانه معماری پایتخت را به وجود آورده. برای مهمانان و ساکنان پایتخت امکانیت سیری با فراغت و خود تشکریابی همه جانبه را فراهم آورده است.

در سیاره ما خیلی زیاد است. با وجود آن در بسیار منطقه ها سیاره همون از نرسیدن آب تازه آشامیدنی تنقیسی میکشند. سالهای آخر در نتیجه مناسبت نادرست و طبیعت موازنت محیط زیست نامرتب گردید و آفتهای گوناگون طبیعی افزودند. سال تا سال خشکسالی های خرابی آور بیشتر رخ داده، آبخیزی ها پرزور و متیشتر می شوند و مسئله تامین اهالی با آزوقه‌باری مشکل تر می گردد.

0: шунавандагони азиз, ёдрас мешавем шумо идомаи барномаи аҷаб шаҳри дилорои душанберо аз радиои садои душанбе шунида истодаед. معرفی سیمای شهر دوشنبه، شناسای مردم با دستاورد، موضع و نقطه های جالب دقت، مساعدت به رشد صاحبکاری با معرفی برند ها، ترغیب ارزش های فرهنگی و اجتماعی و تشکل اقتصادی شهر توسط واسطه های رکلامه بیرونی، معلومات ویزوالی و آرایشی در مجموع همه سمت های فعالیت در مؤسسه دولتی رکلامه بیرونی و آرایش شهر دوشنبه از این پس در شرایط خوب صورت می گیرد. سروری دولت محترم امامعلی رحمان با مسئولین استفاده مقصدناک از شرایط خوبی کاری و نظارت جدی از مطابقت رکلامه های بیرونی با طلبات قانون دستور و تفسیح ها دادند. حدود انشاءات را نهال و درخت و گل و بوته های آرایشی زینت خاص می دهند. صحبت داشتیم با دیرکتر مؤسسه دولتی رکلامه بیرونی و آرایش شهر دوشنبه شرف الدین طلبزاده. طوری او گفت برای اهل کارمندان مؤسسه باعث افتخار و سرفرازی آن بود که ماس با اشتراک سروری دولتمان محترم امام علی رحمان و شهردار جوانی دوشنبه رستم امام علی بنای نو کارگاهی ما مورد استفاده قرار داده شد.
1: مؤسسه دولتی رکلام بیرونی برای شهر دوشنبه یک قطار کارها را انجام داده با بعضی موفقیت‌ها هم گفتن ممکن است نایل گردید و از همه رویداد نجیبی که گفتن ممکن است مهم برای مؤسسه با راهنمایی و تشبث‌های بی‌واسطه‌ای اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و کار بردن و فعالیت دستگیری های به واسطه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مؤسسه صاحب بنای نو معموری گردید. بنای نو با تمام فراهم با تمام تجهیزات معاصر کاری و تکنیکای ارگانیکی و اتاقهای برهوای کاری که برای فعالیت پرثمر مؤسسه و کارمندان شرایط فراهم آورده شد، چون که مثلا قبلا در بنای پیشتره که ما جایگیر بودیم اتاقهای کاری نمی رسیدند و مؤسسه با اون اقتدار پوره که می خواست فعالیت رو انجام دهد، حتی ما نمی توانستیم که بستای کاری خود را زیاد کنیم و از نبودن شرایط کاری اتاقهای کاری. اما در بنای نو مؤسسه که عبارت از آشیانه است مجهز با تمام شرایط فراهم آورده شده به مؤسسه سپرده شد و صحنه 24 دکبر بنای نو افتتاح گردید رسما، که خیلی خوشحال کننده است و ما را وادار میکند که باز هم در این سمت در پی اجرایش وظیفه های بر ذمه مؤسسه بوده کوشش بخرجیم و فعالیت مؤسسه را برای تطبیق سیاست دولت نقشه و سپرش های مقام اجرا کننده دولت شهر دوشنبه چند صفت نکته را ثمرناکتر اجرا نماییم. بغیر از این مؤسسه در دوام سال چون هر وقت در برگزاری جشن و مراسم های ملی در تشریف سران دولت ها مهمانان عالی قدر برگزاری کنفرانس ها و فستیوال های بین المللی سیمپوزیوم های بین المللی عمان هم چهارمین سطح بلند جمهوری شهری اشتراک به واسطه داشت. در سمت آرایش مکان های برگزاری چهارمین ها در سمت تبلیغ هدف و ماهیت این سفر و این چهارمین ها و فستیوال ها سیمپوزیوم ها و فروم های چهارمین های گوناگون مضمون با آرو دادن مکان برگزاری آنها و تبلیغ آنها طریق واسطه های تبلیغی شهر مانیتور های کلان حجم و خور حجم ما فعالیت داشتیم. اینچنین در سمت هنگام برگزاری چورابین های مهمی فرهنگی و سیاسی و عمومی چورابین های وابسته به تجلیل جشن و صحنه های تاریخی با تهیه و آرو دادن صحنه های برگزاری چورابین ها موشک پرانی مثلا میگیم در جشن های نوروز و استقلال دولتی سال نو ما در این سمت هم گفتن ممکن است که به خیلی هدف های خود رسیدیم و آماده نمود شهر و همه جانبه فعالیت روزمره کارمندان بخش تکنیکی مؤسسه در نگاه داشتی اون آرایشاتی برخی لیمیناسیونی که در کوچه و خیابان های پایتخت نصب گردیدن همه رو در این سم فعالیت داشتیم.
0: سمایش ماهتابی پرستاره، هوایش میدهد عمری دوباره، بیایی کوچه سبز دوشنبه با چشمی دل نما بر اون نظاره.

0: امروز شهر دوشنبه روز به روز زیبا می شود و آباد می گردد و گفتن ممکن است که قبای ایدونا به بردارد. کوچه هایش رنگین، سبز پوش و گلگون است. این همه زیبایی و رنگ و رنگی ها قدوش مؤسسه دولتی رکلام بیرونی و آرائش شهر دوشنبه است. شرف الدین طلبزاده رهبر این نهاد پایتخت می گوید ما دستور و سپارش های سرور دولتمون و رئیس شهر رو سرمشق کارمون قرار داده ایم.
1: سمت دیگر اساسی که مثلا تنظیم و جمع‌آوری مبلغ های از پرداخت حتمی با بودجه برای پن رکلام های بیرونی بود، مؤسسه در سال گذشته در قیاس با سال قبلی مثلا گیریم جمع‌آوری مبلغ ها در مقایسه با سال 2024 در سال 2025 14% مایل گردیم جمع‌آوری مبلغ ها را زیاد نماییم. اینچنین با تمام ساکنان معلوم است که امروز در کوچه های پایتخت هنگام گشت و گذار کردن و دیدن نصب نام‌لوح‌ها و نهادهای تبلیغاتی که در پشتاق مغازه و دکانها و طرفخانه ها نصب کردن با استفاده از واسطه های تبلیغاتی موثر براه مانده می شوند و در اساس سنت های معیاری حقوقی تنظیم کننده ساحه در اساس طلبات این سنت های معیاری حقوقی براه مانده می شوند. این گفتن ممکن است که یکی از دستورات های بودن در سال 2025 مؤسسه نایل گردید و مسلم است که در خطار دستورات های باز کمبودی ها هم بودند، باز مسئله های بودند که حل آنها ضرورت وقت است و در سال 2026 ما نقشه داریم که با آن هدفهایی که در سال 2025 پورا نایل نگردیدیم کار رو باسم جانوگ نموده برای رسیدن با هدفهای نقشوی خود سالی در پیش سوده خیلی سالی مهم برای ملت دولتی ما این سال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان است که برای استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ما نقشه های خود رو داریم که چند زحمت کشیم و اون نقشه هایی که برای آرایش شهر برای آمودن نمودن آرایشات نو در سال 2026 نقشه داریم که بعضی از آرایشات الیمیناسیونی کوچه های مرکزی رو عوض نماییم. در این حال علاقه آمادگی ها برای برگزاری دو چهارمین مهمی فرهنگی در سال 2026 این نوروز عمومی جهانی جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان که در ورزشگاه نو بنیاد شونده برگزار میگردد ما در یک جایگی با ساختارهای مربوطه شهری در همکاری با جلب گروهی بدهی از خارج کشور و متخصصان از دولت‌های گوناگون که در این چهارمین‌های قبلی اشتراک داشتند مسئولین و متخصصان و کارمندان مؤسسه بی‌واسطه در این سمت از حال حاضر فعالیت را آغاز نمودند.
0: امسال در شهر دوشنبه چهارمین های بزرگی سیاسی و فرهنگی و ورزشی دایر می گردند که اولین کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پیریخ ها یکی از آنها در سال 2025 بود. ما معذف بودیم که یک چند موضع شهر را به این مناسبت آرودهیم. می گوید شرف الدین طلبزاده دیرکتری مؤسسه دولتی رکلام بیرونی و آرائش شهر دوشنبه.
1: در کنفرانس که وابسته به حفظ پیریخ ها بود مؤسسه ما در یک جایگی با دیگر ساختارهای مربوطه شهری و نایه ها در موضع شرشره مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت در آرا دادن این مکان کنفرانس و تشکیل صحنه چهارمینی اینچنین در تشکیل صحنه چهارمینی و آرا دادن این مکان برگزاری کنفرانس که در آنجا نمایشگاه برگزار گردید و مهمانان زیادی را دیدن نمودند ما سهم داشتیم در اونجا مسئولان بودیم. طبق نقشه کاری که مؤسسه دارد وابسته در همگیروی با اون چهارمینی های مهمی سیاسی و فرهنگی در جمهوری میگذرند از قبیل باز هم ما کنفرانس ها و سیمپوزیوم ها و فستیوال های بین المللی بر هر یک کدامیان ها در سمت یلده و نقشه یلده کاربری میکنیم در آرو دادن مکان برگزاری چهارمینی ها تبلیغ همه جانبه چهارمینی ها تاریخ وسیطه های رکلاموی در شهر ما سرمگذار هستیم و در نقشه هایی که داریم در این کار فعالیت را عملی میگردونیم.
2: اصلا که اداره شما مربوط به رکلام بیرونی شهر است و نمای امروزه شهر وابستگی اداره شما دارد؟
1: بله، پهنی تمام مواد تبلیغاتی که ظاهراً در بیرون یعنی خودی مؤسسه رکلام بیرونی که نام دارند رکلام می شود در بیرون از نمای بیرونه تمام نقطه های خدمت رسانی و سودا و طرف خانه و مغازه ها و مرکز های سودا و دیگر و دیگر و هست رکلام در داخلی منجای گفته شده و تمام مسئولیتی تنظیم و درست برای ماندن تیقی طلبات های سنت های میخوی ساها برزیمه محسی دولتی دکنه بیرون شد شنبه است و افتانی استم که با سرعت کیهانی روش نمودن بیناهای نو ساخت زمانوی دیگر شدن سیمو این شهر شنبه کارها در این سمت خیلی زیاد استن و زحمتی شبانازی دوچن رو میطلبن. درست است که ما تا حدی امکانی که داریم در این سمت کاربری میکنیم، اما مشکلات و کارهای انجام نداشتن در این سمت خیلی زیاد هستن. این فکر میکنیم که ما در فراهم آمدن شرایط نوی کاری و زیاد نمودن بست کاری سر که در این سال ما از 42 نفری در بست کاری ما داریم شماره بست کاری رو تا 70 نفر زیاد کرده نیستیم، چون که امکانی تکنیم رو در بینوی نوی محسس دست میدین. ما فکر میکنیم که سمرانوکی این مثلا زیاد میشود.
0: بود پیوند مثل رشته جان، زیختلان تا بدخشان و زرفشان، بروی ملت فرخونده من دوشنبه هست قلبی تاجیکستان.

0: Албатта, дастоварди муваффақият ва комёбиҳо дар фаъолияти муассиса зиёданд, вале ҳолатҳои ташвишовар ҳам вуҷуд дорад. Дар самти номгузории марказҳои савдо, нуқтаҳои фурӯши молу маҳсулот ва хизматрасониҳо дар шаҳри Душанбе, чунин мегӯяд директори муассисаи давлатии реклама берунӣ ва ороиши шаҳри Душанбе Шарофиддин Талабзода.
1: аммо аз фурсати муносиб истифода бурда дар ҳаминҷо бисёр мехоҳам чизро қайд намоям худи маърифати ҳуқуқиву маърифати шаҳрнишиниву маърифати пост доштани анъанаҳои милливу забони миллӣ мехоҳам муроҷиат кунам ба ҳамон ҳамаи соҳибкороне ки мехоҳам фаъолияти соҳибкорӣ дошта бошанд бисёр ташвишовар аст ки имрӯз бисёри онҳо ҳангоми номгузорӣ кардани намн нуқтаҳои савдо бошад, нуқтаҳои хизматрасонии худ бошад, умуман чӣ намуди фаъолияти соҳибкорӣ ки шурӯъ мекунанд дар номгузорӣ ва таҳияву паҳн сохтани маводҳои рекламавии худ متاسفانه طلبات و میار ها و قانون جمهوری تاجیکستان در برای زبان دولتی قانون جمهوری تاجیکستان در برای رکلام را درست رعایت نمیکنند و یک تمایلی همون در نامگذاری صحای سودا و خدمت رسانی و عموماً طرفخانه و دیگر تمایلی بیرون از اون کلمه ها و اون نامگذاری های شو و زیبایی که ما در زبان ملی داریم نمیدونم برای چی باشد زیادتر میل دارم به نامگذاری های خارجی، نامگذاری های غیر تاجیکی که من فکر میکنم پیش از همه تاثیر به انمون پاک ساختن و پاک بودن و تاثیر به معرفی فرهنگ و تمدن ما برای جهانیان میباشد. هستند نام های شیو زیبایی که در لغت تاجیکی ما هستند متاسفانه بسیاری نامگذاری ها به زبان های غیر مونده میشود. یک مسئله رو میخوام در اینجا درش کنم، البته از شنوندگان عزیز و از شخصانی که به صاحبخانه مشغول میشوند به این کار اهمیت دهند. درست است که در بعضی فعالیت بعضی های سودا و خدمت رسانی در یک جایگی با برند های بین الخلقی و جهانی هستند، این جای شیدش نیست، اما نامگذاری ها به زبان خارجی مونده می شود، با حروف لاتینی نوشته می شود، اما یک صاحبکاری وطنی فعالیت خود را آغاز می کند، نامگذاری نقطه صاحبکاری خود را که تاجیکی است و ممکن نام خودش باشد، نام فرزندش باشد، نام مادرش باشد، مهم نیست، نامگذاری میکرد، همون را به زبان لاتینی می نویسد که مطلب میکنیم که خود درست است این زبان نامگذاری باید به زبان تاجیکی باشد، معین باشد، فکر میکنند که امروز مود است و اگر آن با حروف لاتینی نوشته شود یا که مغازه به جای منیجا مارگاریتا نام کرده شود یا که ماریل نام کرده شود یا که یگان ماریانا نام کرده شود، فکر میکنند که این برای پیشبرد فعالیت آنها نفع‌آور است که این خطا است. هر کدام ما، هر یک شهروندی تاجیکستان، هر یک شخصی که وطن خود را دوست می‌دارد باید ارزش‌های ملی خود را پاس دارد و حمایت از فرهنگ و از زبان خود کند.
0: در فرجامی برنامه شنوندگان عزیز، ما با فعالیت منبعه مؤسسه دولتی رکلامه بیرونی و آرایشات شهر دوشنبه موافقت کمگوری و نائل گردیدن با دستاوردهای نظررس را باز هم تمنا میکنیم. با شما بودیم من نگینه دورانزاد و کارگردان بختیار نعمت. خیر، سلامت باشید. دوستداری دوشنبه عزیز بمانید.

0: این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و ختلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملتی وحدت آفرند.
1: ورزش همچون زیباترین شغل انسان تاریخ کهن داشته، واسطه مهم بهداشت سلامتی و تبلیغ طرز حیات سالم به حساب می رود و برای تحکیم دوستی آدمان و معرفی دولت و ملت ها در عرصه جهانی نقش ضروری می بازد. امام علی رحمان.
2: هم نبزی پای تخت است موجی ما، با ما هم صدا باش.
3: 102.2 FM.

از کوهی بلند است روان آب دوشنبه تر کرده لبی تشنلبان آب دوشنبه هرچند که جاریست به صد عصر و زمانها با یاد وطن مانده جوان آب دوشنبه

آب است و حیات پایدار است، آب است و زمین و کشت و کار است، محصول همه جهان هستی از هستی آبی فیضبار است.

0: از کوهی بلند است روان آب دوشنبه تر کرده لبی تشنلبان آب دوشنبه هرچند که جاریست به صد عصر و زمانها با یاد وطن مانده جوان آب دوشنبه
1: صدای دوشنبه بیانگر نبض پایتخت و منطقه های دیگری تاجیکستان صاحب استقلال صدای ما را روی موج 102.2 FM در شهر دوشنبه موج 102.2 FM در خوجند 103.1 در ولایت ختلان 102.5 در خورخ و در موج های میانه AM 549 کیلوگرد و AM 11.61 کیلوگرد بشنوید

امروز هرچند آب در سیاره ما خیلی زیاد است، با وجود آن در بسیار منطقه ها سیاره همون از نرسیدن آب تازه آشامیدنی تنقیسی میکشند. سالهای آخر در نتیجه مناسبت نادرست و طبیعت موازنت محیط زیست نامرتب گردید و آفتهای گوناگون طبیعی افزودند. سال تا سال خشکسالی های خرابی آور بیشتر رخ داده، آبخیزی ها پرزور و متیشتر می شوند و مسئله تأمین اهالی با آزوقواری مشکل تر می گردد.

آب است و حیات پایدار است، آب است و زمین و کشت و کار است، محصول همه جهان هستی، از هستی آبی فیضبار است.

هرچند آب در سیاره ما خیلی زیاد است، با وجود آن در بسیار منطقه ها سیاره همون از نرسیدن آب تازه آشامیدنی تنقیسی میکشند. سالهای آخر در نتیجه مناسبت نادرست و طبیعت موازنت محیط زیست نامرتب گردید و آفتهای گوناگون طبیعی افزودند. سال تا سال خشکسالی های خرابی آور بیشتر رخ داده، آبخیزی ها پرزور و متیشتر می شوند و مسئله تأمین اهالی با آزوقواری مشکل تر می گردد.

آب است و حیات پایدار است، آب است و زمین و کشت و کار است، محصول همه جهان هستی از هستی آبی فیضبار است.

درود دوستان ارجمند هواداران برنامه های مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه خورشید می درخشد و ما شکر می گویم که اکنون در کتاب عمری ما و شما یک صحیفه تازه است یک روز نو هست و مبارک و خجسته بود امروز ما و شما را

0: таври медонед шаҳри Душанбе имшабу рӯзҳо сермеҳмон ҳаст ва бояд гуфт баргузории конфронси чаҳоруми байналмилалии сатҳи баланд дар доираи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 ва ин конфронси чаҳорум дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад ва мардуми мо мизбон ҳастанд ва шаҳрдории мо. Мо хушҳол ҳастем, ки яъне дирӯз низ мо дар яке аз чунин форумҳо будем, ки дар вазорати рушди иқтисод ва савдо баргузор гардид ва ҳамин гуна тамоми ҳамкорони мо аз ҳамаи шабакаҳои радиои Тоҷикистон ҷиҳати инъикоси ин чорабинии конфронси байналмилалии сатҳи баланд камари ҳимат бастанд. خوشحال هستیم، شکر میگویم از این صاحب وطنی، از فضای آسودهی وطن و شکر میگویم از اون که شهر عزیزمون دوشنبه شهر میزبان هست و مهمان پرور. و اینک صحیفه اول تقدیم شماست.
1: نظم و نوا
0: در این صحیفه دوستان ارجمند و گرامی، چمنارا نامشهر شاعر شهریه احتمزاد را پیشنهاد شما می نماییم که در آزمون تو قلب تاجیکستان دوشنبه بهترین دانسته شده سزاوار مقام اول گردید. گل شهری دوشنبه چمناروی منی، خورشید نمایی و تجلای منی، گویان بهشت اندر این عالم نیست، تو باغ بهشتی حسنارای منی، در باغ دلم چنگ بریزند اگر با برگ گلت غبار پالای منی، صد پاره اگر دلم از غم و درد، تو زندگی بخش من مسیحای منی، از هجر دو شهر خود نسازم حسرت، مانای سمرقند و بخارای منی، دیوانی پر از گل بهارت خوانم، همواره مخاطب غزلهای منی، در هر ره و روی تو جوانی من است، سرمنزل عشق پر تمنای منی، گویند که اصفهان یک نیمی جهان، اما تو دوشنبه همه دنیای منی، نبود هوسم هیچ تماشای جهان، زیرا که به این جای تماشای منی.

0: عزیزان دل درود میگیم، روزتان خوش باشد و شما نیز برای ما پیام فرستادید. خوب سپاس روی خوش سخن. سلام با کارگردان، یک روز زیبای زندگی به خیر و شادی باشد. خوب یک سرود از جهانگیری رستم پخش میکردید، شاد میشدیم. سلامم رو با بختیار و میرزا علی آیمگل فیروزبانو برسانید، مخلص شما سرایو بانو. تشکر سرایو گرامی، حتما عزیزان شما پیام شما رو پذیرفتند. و حالا دوستان گرامی، اکنون برای دوستداران کلام ناب پیشنهاد می نماییم صحیفه شاهنامه خانی را.
1: هر آن کس که شاهنامه خانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
2: سربلندم که هدیه پیشوی معظم ملت شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بر دست دارم.
3: محفل شاهنامه خانی در خاندان تاجیک
2: از صدای دوشنبه.
0: شاهنامه وطن است.

0: ولی شما پاسخ بگم حنیفه بانو و هم برای تمامی شنوندگان، آزمونی که ما نیت داریم در ماه سپتامبر و یا در انتهای سال به افتخار سالگرد شاهنامه پیشنهاد بنماییم، آنجا باید حتما شما داستان ها را از یاد بخونید.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوا. در عرفه جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان در شهر دوشنبه ورزشگاه ملی برای 30,000 تماشابین همچون تحفه جشنی حکومت مملکت به ورزشگران و دوستداران فوتبال به استفاده داده می شود. در این خصوص پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام شادباشی به افتخار روز جهانی فوتبال ابراز نمودند. پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که تأسیس مکتب‌ها و آکادمی‌های فوتبال، جاری نمودن برنامه‌های آموزشی و تطبیق نظام لیسانسیا کنونی کلوب ها در دایره طلبات کنفدراسیای فوتبال آسیا با بالانگردیدن صفات آمادگی ورزشگران مساعدت میکند. امروز فوتبال تاجیک در مرحله رشد استوار قرار دارد. باور دارم که مربیان، متخصصان و فوتبال بازان جمهوری با حس بلند مسئولیت، اراده قوی و مهارت کسبی من بعد نیز با پیروزی و دستاوردهای خود پرچم دولتی امون را در عرصه بین المللی بلند برداشته در ترغیب ورزش و جلب بیشتر نورسان و جوانان با طرز حیات سالم سهمی بسازو میگذارند. ابراز نمودند محترم امامعلی رحمان. 25 می سال 2026 در حاشیه کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در کتابخانه ملی تاجیکستان نشست منطقوی تدارکاتی کشورهای آسیا و اقیانوس آرام برای کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 برگزار گردید. چاره بینی مذکور از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام تشکیل کرده شد. قابل ذکر است که در کره نشست نمایندگان 29 دولت و 30 سازمان بین المللی و منطقوی اشتراک نموده، شماره عمومی اشتراکچیان بیش از 100 نفر را تشکیل داد. شرکت کنندگان از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام و دیگر منطقه ها دورنمای منطقوی را وابسته به پیشرفت، مشکلات و افضلیت ها در سمت تطبیق هدف ششم رشد استوار مورد بررسی قرار دادند. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
1: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: دوستانی عزیز تشکر میگویم از دو نفر شنونده دوستداری کلامی نابمون شاهنامه. راستی وقتی شما شاهنامه میخونید من هم میخواهم که ساعتها بشنوم و بشنوم و ما چی کنیم که ما فرصت کم داریم و صحیفه ها و بخش ما زیاد است. اکنون حالا از کارگردان خواهش میکنیم ما شما رو به صحیفه دیگر بپیوندند.
1: انتخاب واژه‌ها واژه پسندیده‌ات را انتخاب نما و سرود دوست داشته‌ات را بشنو. انتخاب واژه‌ها.
0: دوستان عزیز اکنون ما سه واژه را انتخاب نمودیم از متن سرودهایی که کارگردانمون انتخاب نمودند. واژه یکم واژه بونو، واژه دویم واژه ممنون و واژه سوم واژه جدا. البته جدا جدا میگردی، جدا گشتیم، یعنی این واژه واقعا هم استفاده میشود در متن سرودهای ما. بونو، جدا و ممنون. شنونده نخستین رو با هم میشنویم. دوستان عزیز شما زنگ بزنید و انتخاب نمایید و همچنین با ما بنویسید. صفحه وایبر و تلگرامی ما فعال است، شنونده رو میشنویم. بله بونو.

0: ҷудо ва мамнун. Шуморо мешунавем. Шунавандаи гиромӣ.
1: Алло.
0: Бале.
1: Ассалому алайкум. Кормандони сари душанбе атай дилбар бону суфарозатон бахайр.
0: Эҳром интихоб мекунем бону, ҷудо ва мамнун.
1: Бале, хело вожаҳои беҳтарин интихоби банда бону мебошад.
0: Вожаи бону, ташаккур. Сипос ва вожаи ҷудо ё худ хуб мамнун ва бону. Инҷо паёмҳо низ мерасанд, дӯстони гиромӣ, аммо ҳоло мо зангҳоро қабул мекунем. Бале, мешунавем шуморо.
2: عزیزم شهرت و شانت مبارک وفاداری به ایمانت مبارک فقط اکنون همین گویم برایت پیش و پیش ایدی قربانت مبارک سلام حضور شما درود به کلی مخلصان همه شما رو و در شخصیت شما کلی مخلصان رو نیز به فرارسی ایدی قربان تبریک میکنم
0: خب اکنون انتخاب میکنیم شنونده گرامی نام شما کی؟
2: من خونچگل هستم ساکین نهای کشنیان انتخاب من نیز وجای
0: بونو بونو سپاس تشکر بونو جدایی و یا خود جدا گشتیم و ممنون میشنویم شنونده دیگر رو بله
3: الو
0: میشنویم شما
3: سلام و درود بر بونو
0: با شما نیز درود بخیر اکنون انتخاب میکنیم بونو جدا و ممنون
3: بونو رو انتخاب میکنم
0: سپاس تشکر دوستان گرامی ҳамаи мо албатта некбин ҳастем ва калимаҳоеро дӯст медорем ки шодиовар бошад мисли мамнун хуб ҷудоиро ҳеҷ кас гумонам ки намеписандад се нафар аз вожаи бону ҷонибдорӣ намуданд мешунавем шунавандаи дигарро
4: ало салом
0: дуруд бар шумо
4: рӯзатон хушу хурсандӣ бошад апай дилбар бону
0: сипос интихоб мекунем акнун вожаи мамнун
4: من انتخاب میکنم بانو رو این را میبخشم به شما به کلی بانوهای تاجیکستان به شما
0: سپاس تشکر شنونده دیگر رو میشنویم دوستانی عزیز و در اول من پیام های شما رو میخونم بله
5: سلام علیکم دلبر بانو
0: درود بر شما نام شما
5: من مادر فریزا باز جوسیه بانو هستم
0: خب انتخاب میکنم
5: ما امنی پیش انتخاب میاد چه گفتنی ها
0: خوب اگر بفرمایید
5: در امی بخش شاهنامه خانی در دیگر هم این کم بودیان ما هم میخواهیم که بخونیم زنگ زده نمیشود ما تیار میبینیم زنگ میزنیم میگیم نمیشود همه هر هفته اویم که با نفس رو نمیرسون کامتر بگویم ما هم بروی ما انتخاب میکنم بانو بخواهیم
0: ташаккур модари азиз ҳатман ҳанифа ва оимгул воқеан ҳам шунавандаҳои фаъоли мо ҳастанд дӯстдорони шоҳнома ҳастанд аммо ҳафтаҳои оянда мехоҳам шумо низ фаъолтар бошед шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ ва ба мо занг бизанед мешунавем
6: салому алайкум дуруд ба радиои садои душанбе омадомади иди қурбон борад шавад мансурҷон ғалиев интиқом мекунад бону вожаи бону
0: چرا کسی واژه ممنون رو انتخاب نمیکند؟ آخر ممنون یعنی مینددار بودن ممنون شاد بودن هست اظهار تشکر کردن هست و اگرچه خوب که جدایی رو نمیپسندید میشنویم شما رو
7: الو
0: بله
7: انتخاب من بانو صبرم باشه
0: سپاس همه بانو رو انتخاب میکنن دوستانی عزیز کارگردان میگن بیاد این صفحه رو جنبست میکنیم حالا پیام ها موندند اینجا لولا جان تشکر که با ما پیام فرستادند خوب تمنیاتی نکردند و گفتند من انتخاب میکنم واژه ممنون رو خوب ما نیز ممنونیم از شما که واژه ممنون رو انتخاب کردید شنونده باشد میشنویم حالا یک نفر شنونده دیگر رو نیز قبول میکنیم بله
8: سلام علیکم
0: درود بر شما
8: سلام با کلی همکاران ما سی گزار شده اومد اومد یکی کربون برا باز باشه برا
0: سپاس انتخاب میکنیم ممنون جدایی و بانو
8: من تحت رقم سیم رو
0: ممنون تشکر تشکر رحمان هم انتخاب کردند حالا خب ببینیم رحمان هم گفتند که واژه ممنون رو انتخاب میکنم تشکر سه نفر شده لکای بانو رو شش نفر انتخاب کردند کسی از جدایی گفتن نمیخواهد میشنیم شنونده دیگر رو بله
9: سلام علیکم بربانو روزتون بخیر شد چه دو مبارک شوه
0: سپاس من
9: تیاری دیدیم شانم خانه در نچینه کده
0: خوب هفته آینده کنون من باور دارم که مادر گرامی ما اویم گل و حنیفه بانو نوبت رو به شما میدهند ولی شما باید فعالتر باشید و زودتر زنگ بزنید انتخاب نکردند ما خیلی احترام داریم به شنونده های ارجمند و خیلی صدای خوش دارند اویم گل خیلی درست میخوانند و میشنویم شنونده دیگر را بله بله
10: السلام علیکم
0: درود بر شما
10: من نوی حمدانی
0: خوب
10: اومدی عید قربان مبارک شود خدا با سوالنگا با برسیم خدا عمر دوز با برکت هم ترگیز خورت و نکنه بالای سر ما بوشین
0: نام شما؟
10: زبینیسو
0: زبینیسو
10: این نوی حمدانی
0: خوب انتخاب میکنیم واژه بانو ممنون و جدا گشتم
10: ممنون
0: ممنون سپاس پنج نفر واژه ممنون رو انتخاب کردن سورایون نیز واژه ممنون رو انتخاب کردن اکنون چیکار میکنیم جمعه خان شش نفر با جانبداری واژه بانو شش نفر ممنون یک شنونده دیگر رو میگیریم بله قبول میکنیم و بله میشنویم شما رو دوستان گرامی زنگ بزنید باید ما اکنون یک واژه دیگر رو انتخاب کنیم اینجا ما سه پیام بود که خوندیم دیگر پیام نداریم اما باید انتخاب کنیم از این دو یکی رو بونو و جدایی و ممنون میشنویم شما رو درود بر شما
11: ممنون
0: سپاس شنونده ما که اسمشون رو هم نگفتند ولی این صفحه رو جمع بس کردن تشکر دوستان عزیز واژه ممنون رو هفت نفر انتخاب کردن واژه بانو رو شش نفر تشکر که ما رو میشنوید و همراه هستید کسی از جدایی گفتن نمیخواهد جدا گشتن ها نیست که خوبی ندارد آخر ولی فکر میکنم حالا که شما این سرود رو میشنوید میگوید که خوب البته بد نبود که گاه گاه از جدایی ها نیست حرف بزنیم

دوستان گرامی نمیتوانیم ادامه سرود را بشنویم چون تنها یک نفر و آن هم در آخر آخر خالص ماه این واژه را انتخاب کردند اما جانبداران واژه بانو هم کم نبودند

بله دوستان گرامی، این سرود نو از ایجاد سراجالدین فاضلی بود و جمعخان مراد کارگردانی هستند که دائما در جستجو هستند و سرودهای نو را پیشنهاد ما و شما میگردانند. دستشان درد را نبیند و اما یک نفر بیشتر از جانبداران واژه بانو هواداران واژه ممنون بودند. اکنون این سرود را با پرگی میشنوید.

0: صدای یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دست دعای مادر سهرگاهان از مادر آفرنده نسل بشر یاد آوردن قلبها را گرمی می بخشد و چشمها را روشنی دست دعای مادر اهدا از برنامه فیض سحر
1: مادر فرشته تر ز تمام فرشته هاست نامش نشاد بخش کلام فرشته هاست با نور آسمانی و با جسم خاکسار بالاتر از شکوه و مقام فرشته هاست مادر به التفات خداوند بی‌نیاز در محضر درود و سلام فرشته هاست شاد و غمش به دیده بیدار و مهربان همراز صبح و همدم شام فرشته هاست مادر در آفرینش دنیای طفل ناز پیوسته با مرام و نظام فرشته هاست ای آزرخش شوکت هستی جاودان پیغام مادر است و به نام فرشته هاست دوستان عزیز و ارجمند این صحیفه به خاطر شرفیاب گشتن به یک افد آینه که مادران عزیز و سربلند تاجیک است و حالا اگر شما حرفی گفتنی مهرنامه و تمنیات برای مادران عزیز دارید و یا برای مادر عزیز خود پس حالا فرصت داریم که زنگ‌های تلفنی شما را قبول نماییم 227-6152 227-6172 و شنونده باشد با هم میشنویم و محمد سلیم درود گفتند تمنیاتی نکردند تشکر که ما را شنونده هستید و سورای بانو باشند در ادامه پیام خود نگاشتند دیروز مادرشان در بازار ایشان شهر نارک شناسنامه خود را گم کرده است خواهش دارند که هر نفری اگر این شناسنامه را پیدا کند به نام بابا خانم شریف ما برقم های 904-61-34-25 زنند. باری دیگر رقم ها را اعلان می داریم 904-61-34-25 و دوستان عزیز میشنویم شنونده نخستین را بله؟
2: سلام علیکم به بربانه عزیز سلام دیگر به برادر جمع خان شنونده همه شدی شما گلبرگ هستم از شهری وحبت
1: گلبرگ شما چه حرفی گفتنی از مادر دارید بفرمایید
2: میخوام برای مادران
1: بفرمایید چقدر خوب

0: صدایتون خسته نباشد، چقدر صدای خوش. سپاس میگیم از توجه شما. شنونده دیگر رو میشنویم. مادرای ما سربلند و سلامت باشند. بله میشنویم شما رو. و شنونده های گرامی، اینجا سرودی درخواستی از نامی جهانگیر رستم و سروش خالف آمده است که من حالا اینجا می نویسم و نزدی کارگردان می گذاریم. و خالی سماه گفتند که پیامم رو با پراگی نخوندید، خب بالاتر، چون از پیش از جدایی رو انتخاب کردن، گفتند پیامم رو با دوستانم فیروزه، حنیفه، کیمیا، انیسابانو می رسانم با یک سرود از سروش خالف. تشکر میگیم از همراهی شما دوستان عزیز و ارجمند. شنونده باشد با هم می شنویم. و باز هم یک پیام دیگر. خوب شنونده همون چهار رقم آخرش 3404 گفتن که درود به همه مادران سربلند تاجیک. من خوشحال هستم که شما رو میشنوم، و اما غمگین از آن هستم که مادرم کنارم نیست. دعای خیر میفرستم بر روح و روان مادر عزیز و گرامیم. بله دوستان گرامی، همه آنهایی که مادر کنارشان نیستند، بگذار روح و روان مادران رفته شاد باشد و یاد آنها نیرو بخش حیات و زندگی شما باشد. میشنویم. بله
1: الو.
0: بله میشنویم شما را.
1: من مقیم هستم از ناحیه 5.
0: از ناحیه 5.
1: بله
0: میشنویم.
1: یک سرود از
0: مرحمت.
1: یک سرود از جمعه خان سفر. مادری جان مادری جان میگن، اما سرود هم میشنده معلوماتی.
0: خب مادری جان مادری جان، سرود از جمعه خان سفر. سپاس تشکر میگیم از شما شنونده عزیز. و میشنویم نفر دیگر رو. بله بله بله میشنویم شنونده های گرامی. بله کنیم از همراهی یک و یکی شما، و من باور دارم که اکنون در ادامه نیز شما ما رو همراه خواهید بود. و تشکر از انتخاب شما که موج ما رو انتخاب کردید. و اگر مهمترین هدف کشتیران تنها حفظ کشتیش می بود، او هیچگاه آن را از بندر بیرون نمی برآورد، اما کشتی برای آرام ایستادن ساخته نشده است. آن برای روبرو شدن با موجها، عبور از طوفانها و رسیدن به ساحلهای نو آفریده شده است. زندگی انسان هم همین گونه است. اگر همیشه از ترس خود را نگاه داری، از خطا کردن، از شکست خوردن، از آغاز کردن، آهسته آهسته امن میمانی، ولی رشد و پیشرفت نمی کنی. بعضی ارزوها تنها وقتی عملی می شوند که جرأت ترک کردنی بندر امن را داشته باشی. شاید موج‌ها تو را خسته کنند، شاید شمال راحت را دیگر کند، اما محض در میان همین راه‌ها انسان خود را پیدا می کند. بعضاً بزرگترین خطر زندگی هیچگاه توکل نکردن است. موفق باشید دوستان عزیز و با رادیوی صدای دوشنبه.

Салом алейкум, салом алейкум. Марама. Али жанобон муҳтарам роҳбари роҳбарони ҳайатҳо, хонумҳо ва жанобон, пеш аз ҳама ташрифи ҳар яки шуморо ба сарзамини бостони Тоҷикистон самимона хайри мақдам мегӯям. Барои мо мояи ифтихор аст ки имрӯз дар доираи раванди оби Душанбе конфронси чоҳуми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргзор мегардад. Ин конфронс ба ташаккули ӯҳдадориҳои муштараки мо барои таҳкими ҳамкорӣ ва сурат бахшидан ба амалҳо ҷиҳати ҳалли яке аз мавзӯъҳои ҳасоси замони муосир мусоидат мекунад. Мо иштироки фаъол ва саҳмгузории шуморо дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об баланд қадр мекунем. Иштирокчони гиромӣ, таи солҳои охир Тоҷикистон ба мақсади дар маркази рӯзномаи рушди байналмилалӣ қарор додани масъалаи об як силсила тадбирҳои амалӣ андешид. Дар ин ҷода кишвари мо тавассути ташаббусҳои худ дар соҳаи об, ки аз ҷониби маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид ҳамеша дастгирӣ ёфтанд, пайваста талош меварзад. Ҷавҳари ин талошҳои мо аз масъалаҳои баландбардоштани мақому манзалати об, сарвати бебаҳои ҳаёт иборат аст. Тоҷикистон ҳамоно ҷонибдори бархурди мутавозин, фарогир ва ба самараи амалӣ нигаронида шуда мебошад. Эълони даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор гувоҳи возеҳи кӯшишҳои муштараки мо дар ин самт мебошад. Илова бар ин, баргзори муваффақонаи конфронси таърихии оби созмони милали муттаҳид дар соли 2023 таҳти мизбонии Тоҷикистону Нидерландия зарурати ӯҳдадориҳои ҷаҳониро барои тезонидани амалҳо дар соҳаи об бозиҳан нишон дод. Мо дар доираи раванди оби Душанбе ба талошҳои худ дар самти ташкили платформаи байналмилалӣ фарогир ва шаффоф идома дода, имрӯз чун анъана ҳукуматҳо ва дигар ҷонибҳои манфиатдорро аз саросари ҷаҳон барои дар амал татбиқ намудани ӯҳдадориҳои марбут ба об гирди ҳам овардаем. Бояд эътироф кард, ки бо вуҷуди пешравиҳо дар мавзӯи об, ҷаҳон ҳанӯз ҳам ба як зумра мушкилҳои рӯбарӯ мебошад, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо нафар одамон бо оби нӯшокӣ бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Наздик ба 4 миллиард нафар ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо норасоии шадиди об
дучор мешавад. Тамоилҳои ҷорӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки ин мушкилиҳо дар оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт. Тибқи таҳқиқоти нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди ақал ба 25% зиёд мешавад ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолии рӯба афзоиш тақозо менамояд. Ҳамзамон бо ин, қариб нисфи аҳолии шаҳрнишини ҷаҳон метавонад бо норасоии об рӯбарӯ гардад. Соҳаҳои нав ва босуръат рушд ёбанда, аз ҷумла саноати сабз, шаҳрсозӣ, истеҳсоли озуқаворӣ ва инфрасохтори рақамӣ талабот ба обро боз ҳам зиёд хоҳанд кард. این روان ضرورت گزارش به تکنولوژی های صرفه‌کارانه آب، مدیریت موثر ذخیره ها و هم آهنگسازی بهتر سیاست آب، انرژیتیکا و آذوقواری را دوچان می‌سازد. علاوه بر این، تأثیر پیامدهای تغییر یافته اقلیم از جمله خشکسالی آبخیزی ها، آبشوی با سرعت پیریخ ها و بلندشوی سطح بحر وضع جاری ها دوچند شدت می باشد. واقعیت ذکر شده برای نظام های علاقه آسیب پذیر فشار ایلاوگی ایجاد می کند. این شاندینده ها танҳо пешгӯӣ нестанд, балки хушдории ҷиддӣ ва даъват ба амал ба ҳар яки мо мебошад. Иштирокдорони муҳтарам, ҷиҳати ҳаллуфасли мушкилиҳои марбута, Тоҷикистон дар сатҳи миллию минтақавӣ низ чораҳои зарурӣ меандешад. در دایره برنامه اصلاحات ساحه آب، زمینه های حقوقی و نهادی برای تطبیق مرحلوی مدیریت همگیرایی ذخیره آب به طور نظررس تحکیم یافته، انفراساختار کلیدی نوسازی گردیده است که علاقه ثمرناکی و استواری استفاده آب را بهتر میکند. برای صورت بخشیدن به روند نهایی‌شوی به هدف ششم رشد استوار در کشور ما، استراتژی ملی آب تا سال 2040 و برنامه دولتی تأمینات آب نوشاکی و بهداشت برای سالهای 2025-2029 قبول گردیده. این سنت‌ها افزارات‌های درازمدت و تدبیرهای مشخص را برای رشد ساحه آب معین می‌نمایند. ما نیت داریم که تا سال 2030 تطبیق پوره مدیریت هم آهنگ شده ذخیره‌های آب را در سطح ملی و حوزه‌ای تأمین نموده، نظام معاصر علمان اساسناک، استوار و سمرانوگ را تأسیس دیم. همزمان با این ما تلاش داریم که تا سال 2040 دسترسی به آب متمرکز را حد اقل برای 90% اهالی تأمین نماییم. ما تصمیم گرفتیم که به این وسیله دسترسی هر یک شهروند را به آب تازه آشامیدنی کفالت دیم. در برابر این، تاجیکستان نقشه دارد که مقیاس تکنولوژی های
صرف کننده آب را زیاده از 40 برابر افزایش داده. استفاده سمران ها که این نعمت بی‌بها را با یک افزار کلیدی مطابق شوی با تغییر یابی اقلیم تبدیل دید. گذشته از این ما نیت داریم که تا سال 2040 رقم کنانی مدیریت ذخیره های آب را تا 80% افزایش داده. با این را شفافیت، سمرناکی و استواری قبول قرارهای مربوطه را تأمین نمایید. دوستان گرامی، ما به رشد همکاری های فرامرزی در ساحه آب اهمیت خاصه می دهیم. جهت تحکیم میباده اعتماد، شریکی و مکالمه سازنده در آسیای مرکزی آید به حل مسئله های مهمی آب همیشه کوشش به خرج می دهیم. تاجیکستان با فوند بین المللی نجات بحری ارال همچون پلتفرم مساعد منطقوی برای بررسی و حل مجموع مسئله آب به خاطر رشد استوار می نگرد. وابسته به این و با در نظر داشتی مشکلات معاصر و نیازهای کشورهای منطقه، ما جانبدار تکمیل ساختار این فوند و در چارچوب آن تأسیس دادن کمیسیه بین دولتی انرژتیکی برای آسیای مرکزی است. این کمیسیه می تواند همچون یک ابزار مهمی تحکیم همکاری منطقوی و تأمین رشد استوار حوزه بحری ارال خدمت نماید. حاضرین محترم، در سالهای آخر در سالهای بین المللی عمل آب و روزنامه عمل آب برای حل و فصل مشکلات مربوط به آب زمینه های مستحکم فراهم ساختند. با وجود این، در جاده رفع این مشکلات به نفع امروز و آینده سیاره ما هنوز دچار مانعه های جدی هستیم. برای برطرف کردن این مانعه ها در سراسر جهان در سطح های ملی، منطقوی و جهانی اقدام های نظر رس راه اندازی می شوند که باید یگانگی و همکاری را در سمت آب تقویت باشد. در این راستا ما با تلاش های متوازن، مؤثر و فراگیر منفعت های مشترک نیاز داریم. تاجیکستان بر این نظر است که به مقصد توسعه این تلاش ها و عملی سازی آنها امروز ضرورت گزارش به مرحله نوی همکاری جهانی در ساحه آب به میان آمده است. از این لحاظ ما پیشنهاد می نماییم که چهارچوب دوشنبه برای آب تأسیس داده شود. این چهارچوب می تواند روندهای جاری را در مسئله آب تحکیم بخشیده، زمینه مساعد را برای هم آهنگی و هم گرایی تلاش های مشترک جهتی رسیدن به نتیجه های عملی مهیا سازد. حاضرین گرامی، ما به مرحله جنبسی در ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار نزدیک می شویم. ضرور است که از حالا درباره روزنامه جهانی آب بعد سال 2030 اندیشه نماییم. اقدام های ما در این جاده باید از دستاوردهای 10 ساله روزنامه عمل آب و تجربه روند آب دوشنبه منشأ گرفته به حل مسئله های روز افزون مربوط به آب روانه کرده شوند. یادآور می شوند که ما در پیش روی برگزاری سلسله همایش های مهمی سطح جهانی در ساحه آب از جمله کنفرانس آب سازمان ملل متحد
در سال 2026 و سمیتی هدف های رشد استوار در سال 2027 قرار دارد. همزمان با این در سال 2028 شهر دوشنبه میزبان کنفرانس آبی سازمان ملل متحد خواهد گردید که از 10 ساله جاری بین المللی عمل آب برای رشد استوار نتیجه گیری خواهد کرد. بر این باورم که نتیجه های این همایش ها به تشکل روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 مساعدت خواهد کرد. در این روند رسیدن به نتیجه های عملی مبلغ زاری استوار، همگیرایی سیاست آب با اقلیم و انرژیتیکا، آزقواری و نظام های محیط زیستی، اینچنین تقویت همکاری منطقوی و بین المللی باید موضوع های کلیدی روزنامه نوی آب را تشکیل دهند. در این زمینه چارچوب دوشنبه برای آب محرک پیشبرد روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 خواهد شد. خانم خواه و جنابان، کامیاب گردیدن ما در این مسیر پیش از همه با همکاری با اعتماد، درک مشترک مشکلات و دریافت راه های حل آنها وابستگی دارد. بیایید از امکانیت های کنفرانس امروز همچون نقطه گردیش در حل و فصل مسائل آب استفاده نماییم. همه ما مسئولیت مشترک مهم داریم. گنجینه بیبه های سیاره یعنی ذخیره های آب را باید برای نسل های امروز و آینده عاقلانه و ثمرناک اداره نماییم. حاضرین گرامی، در خاتمه می خواهم اعلان نمایم که ما به مقصد پیشبرد و تقویت دیپلماتیای آب و متحد کردن تلاش های جامعه جهانی برای آینده استوار و بی‌خطر، جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ساحه آب تأسیس دادیم. این جایزه برای اعتراف نمودن سهم برجسته در رشد همکاری های بین المللی، تحقیقات علمی، سیاست استواری آب و پیشبرد راه های حل مؤثر مشکلات جهانی آب نگرانیده شده است. تشکر از توجهتون. شما دید بارید بیاد. سلامت باشید.

0: Bon.
1: Consacré à l'eau, source de vie, de dignité et de paix.
0: شرکت در این کنفرانس مهم در شهر دوشنبه بخشیده به آب که منبع حیات عزت و شان و شرف و صلح در بین مردم میشد برای جمهوری بروندی شرفی بزرگ است اجازه دهید منظوری صمیمی مردم بروندی را به حکومت جمهوری تاجیکستان و سازمان ملل متحد برای میزبانی این کنفرانس بین المللی سطح بلند در دایره روند دوشنبه راجع به مسئله های آب بیان کند
1: La question de l'eau est une question
0: برای افریقا آب یک مسئله موجودیتی است زیرا آن بی‌واسطه به کشاورزی، تندرستی و امنیت غذایی، انرژیتیکا، محیط زیست و همچنین به ثبات اجتماعی و صاحب اختیاری اقتصادی تأثیر رسان است.
1: Monsieur le Président,
0: جناب پرزیدنت، بروندی به این ملاقات اهمیت خاصه قائل است که در عرصه خیلی مهم برای تطبیق ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 و اینچنین تطبیق برنامه رشد سازمان ملل متحد برای سال 2030 به خصوص هدف ششم رشد استوار اوید به دسترسی همگانی به آب نوشیدنی سالم و بهداشت صورت می گیرد.
1: indispensable à la dignité humaine et à la pleine jouissance de tous les droits humains.
0: Burundi همیشه تکراراً تایید میکند که دسترسی به آب نوشیدنی سالم و بهداشت یک حقوق بنیادی انسان بوده برای عزت و شأن و شرف انسان و برخورداری کامل از تمام حقوق های انسان مهم است. با وجود این، علی رغم پیشرفت که به دست آورده شده است، مشکلات برای بسیاری از کشورهایی در حال رشد نظررس باقی میماند، به ویژه برای کشورهای آفریقایی. نیازهای برای ساختار تأمینات آب و نظامهای بهداشتی، مدیریت تشابها و دسترسی منصفانه به خدمترسانی های اولیه نظررس باقی میماند، مخصوصا در منطقههای دهاتی و جامعات های آسیب پذیر. در این رابطه کشوری من و تلاش های خود را برای توسعه دسترسی به آب نوشیدنی و بهبودی نظام های بهداشتی محافظت منابع ذخیره های آبی و مساعدت مدیریت استواری تقسیمات آب در حوزه های آن ادامه می دهد.
1: и комприс дар басе
0: бурунди мудирияти ҳамгирои манобеи захираҳои обиро ҳамчун яке аз авлавиятҳои калидӣ барои таъмини истифодаи манобеи захираҳои оби ба таври устувор мусифона ва тобовар аз ҷумла дар ҳавзаҳои фаромаззӣ дар назар мегирад мо барои ҳамкориҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ ҷиҳати мудирияти манобеи муштараки захираҳои оби аҳамият зиёде қоил ҳастем ва мутаъқидем ки آب باید همچون محور همکاری صلح و همبستگی میان مردم باشد آب هرگز نباید به عامل تفریقه میان ملت ها تبدیل نیابد بلکه همچون میراث مشترک خدمت رسان برای صلح همکاری و همبستگی انسانیت باقی ماند آلی جنابان بروندی از تاثیر افزاینده تغییرابی اقلیم با گروه های آسیب پذیر بخصوص زنان کودکان و اهالی دهات که دریافت رزق روزی آنها از ذخیره های طبیعی به واسطه وابسته است پیوسته نگرانی عمیق دارد ما تلاش های بین المللی برای تقویت همگیری مسئله های مربوط به آب و اقدامات اقلیم جهانی از جمله پیشرفت های حاصل شده در کنفرانس های اخیر جانب ها و اینچنین تشبوس ابتکاراتی که به سازگاری و تاباوری در برابر آب مساعدت میکنند استقبال میکنیم در این رابطه بروندی تلاش ها جهت تقویت روزنامه اقدام های مربوط به آب را توسط راه های حل مشخص فراگیر نو آورانه و تحول بخشنده دستگیری میکنند
1: comme une

میریخ‌های تاجیکستان منبع اساسی آب در منطقه میباشند، اما آنها از تغییرابی اقلیم آب میشوند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بارها تاکید نمودند که حفظ پیریخ‌ها مسئله حیاتی و گلوبالی میباشد.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 13 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. тавре хабар додем, имрӯз дар кохи сомони шаҳри Душанбе конфронси чоруми байналмилалӣ сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба кори худ оғоз намуд. Дар конфронс президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва намояндагони давлатҳои хориҷӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкорамон Нуралӣ Давлат дар ҳамин хусус.
2: نخست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اشتراکداران کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 را به پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه خیرمقدم گفتند. رهبر دولت ضمن سخنرانی خود ابراز نمودند که طی سالهای اخیر تاجیکستان با مقصد در مرکز روزنامه رشد بین المللی قرار دادن مسئله آب یک سلسله تدبیرهای عملی اندیشید.
3: در این جاده کشور ما توسط تشبوس‌های خود در ساحه آب که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد همیشه دستگیری یافتند پیوسته تلاش می‌ورزد. جوهر این تلاش‌های ما از مسئله های بلند برداشتن مقام و منزلت آب ثروت بی‌بهای حیات عبارت است. تاجیکستان همانا جانبدار برخورد متوازن فراگیر و با ثمره عملی نگرانیده شده می باشد. اعلان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار گواهی واضح کوشش های مشترک ما در این سمت می باشد. علاوه بر این برگزاری موفقانه کنفرانس تاریخی آب سازمان ملل متحد در سال 2023 تحت میزبانی تاجیکستان و نیدرلاندیا ضرورت عهده‌داری های جهانی را برای تیزانیدن عملها در ساحه آب بازیهن نشان داد.
2: پیشوای ملت ابراز نمودند که با وجود پیشروی ها در موضوع آب جهان هنوز هم با یک زمره مشکلی ها روبرو می باشد که روند نایل شوی به هدف ششمی رشد استوار را دچار کرده است.
3: حالا میلیارد ها نفر آدمان با آب نوشاکی بی خطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حد اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شود. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. طبق تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حدی اقل به 25% زیاد می شود و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد.
2: پرزیدنت کشور تاکید نمودند که تا سال 2040 رقم اکنونی مدیریت ذخیره ها تا 80% افزایش داده با این راه شفافیت، ثمرانکی و استواری قبول قرارهای مربوطه را تامین می نماییم. رهبر دولت همچنین جانبداری خش را جهت تکمیل دادن فوند بین المللی نجات ارال بیان نمودند.
3: ما برشت همکاری های فرامرزی در ساحه آب اهمیت خاصه می دهیم. جهت تحکیم میباده اعتماد، شریکی و مکالمه سازنده در آسیای مرکزی آید به حل مسئله های مهمی آب همیشه کوشش بخر میدیم. تاجیکستان با فوند بین المللی نجات بحری ارال همچون پلتفرم مساعد منطقوی برای بررسی و حل مجموع مسئله های آب به خاطر رشد استوار می نگرد. وابسته به این و با در نظر داشتی مشکلات معاصر و نیازهای کشورهای منطقه ما جانبدار تکمیل ساختار این فوند و در چارچوب آن تأسیس دادن کمیسیه بین دولتی انرژتیکی برای آسیای مرکزی است.
2: پریزیدنت کشور ابراز نمودند که ما جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ساحه آب تأسیس دادیم.
3: ما با مقصد پیش بود و تقویت دیپلماتیای آب و متعیل کردن تلاش های جامعه جهانی برای آینده استوار و بی‌خطر جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ساحه آب تأسیس دادیم. این جایزه برای اعتراف نمودن سهم برجسته در رشد همکاری های بین المللی، تحقیقات علمی، سیاست استواری آب و پیشبرد راه های حل مؤثر مشکلات جهانی آب نگرانیده شده است. تشکر از توجهتون. شامدید بارید.
2: بعد از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، اشتراکداران کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با معارضه های علمی برآمد نمودند.
3: بیایید از امکانات های کنفرانس امروز همچون نقطه گردیش در حل و فصل مسائل آب استفاده نماییم. همه ما مسئولیت مشترک مهم داریم.
1: شنواندگان عزتمند، خاطر رسان می نماییم که شما گزارش همکارمان نورعلی دولت را از آغاز برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 شنیدید. سلامت باشید.
0: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
4: Когда ты кашляешь как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
5: Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Маслухиромон миой.

0: پرسیشو پاسخ
1: بخش پرسیشو پاسخ
0: سایقلی دانش
1: آموزش مهارت
0: سبقت حاضر جوابان
1: این همه در بخش پرسیشو پاسخ
2: بله شنوندگان گرامی ما در بخش پرسش و پاسخ قرار داریم خوب سال رو پیشنهاد نمودیم گفتیم در برابر این یک ترانه دلنشین رو پیشنهاد می‌داریم و شما نیز سال رو فراموش نکنید چون که حتما ما بازم برمیگردیم سر همان سوالی که پیشنهاد شما نمودیم گفتیم تو اختراع خط کورکونک برای تازه کردن خط کشیده قلم چی رو استفاده میکردن شنوندگان گرامی خب اینجا بازم اس ام اس پیام های خیش رو ارسال نمودن نگونی ما چو رقمی آخریناشون 2685 تشکر میگیم اما نه پسخ شما رو نمیتوانیم قبول بکنیم و هم اکنون شننده دیگری ما چو رقمی آخریناشون 8143 با شما نیز تشکر میگیم پسخ شما نیز نادرست است باز هم جستجو بکنید شنوندگان گرامی به یگان مشکلی میتوانید که پسخ درست را با ما بگویید یا اینکه ارسال بکنید یعنی گفتیم تو اختراع خط کورکونک برای توزه کردن خط کشیده قلم چی را استفاده میکردن و اینجا شنونده دیگری ما چو رقمی آخرینشون 8945 به شما نیز تشکر میگویم اما نه پاسخ شما رو نیز نمیتوانیم قبول بکنیم این بیشتر یعنی با بانوون دخل دارد از آن همون چیز یعنی که آموده میکنند در روزگار استفاده میبریم این یک کمک بود از جانبی من برای شما خب هستن مردانی که به نهمون سر و کار دارن اما باز وظیفه جانی بانوان است میشنایم شما رو الو
3: سلام علیکم
2: درود با شما نیز مرواتی رادیو خش رو پاس بکنید
3: من جمله
2: هستم خیلی خوب جمله بانو مرمت شما رو میشنویم
3: تو پیداشتنی خط کورکونک
2: بله برای اختیروی یعنی برای توزه کردنی خطی کشیده قلم چی رو استفاده می بردم؟
3: من اکتوی خوندگی بودم با پوره نون توزه می کرد
2: پوره نون؟
3: بله
2: پیش از نون آماده کردن ما چی کار میکنیم؟
3: با مغز نون توزه میکردن اما خطا رو
2: با مغز نون
3: بله
2: اما متاسفانه به هر حال ما تشکر میگویم با شما شننده گرامی نمیتوانیم پاسخ شما رو یعنی قبول بکنیم اما شما خیلی کمک زیاد کردید به دیگر شنوندگان خب اگر شننده دیگر باشد بیاد او رو میشنیم الو
4: الو سلام علیکم مدینه بانو
2: درود با شما هم
4: شنونده شما میزوالی
2: خیلی خوب میشنیم شما رو
4: این تا واریانت دارم فکر میکنم خمیر باشد یکم واریانت این واریانت هم فکر میکنم صابون باشد
2: کدومی از اون روی
4: میخوری اینجا خیلی خمیر رو انتخاب میکنم
2: خمیر رو انتخاب میکند سلامت باشد ما با شما تشکر میگیم برکت درست هستیم پاسخ شما بازم دستید که دیگر سال رو پیشنیاد بگذاریم کدام برها رو میدونید؟ بحری سفید شنیده اید؟
4: بله
2: باز کدام بحر؟
4: بحری سفید، بحری سیاه بحری سرخ بحری زرد
2: خوب بله اینجا سوال ما چنین است که بحری سفید چقدر مساحت دارد و چقریش چقدر است؟ خوب اگر شما با سیمین سوال کمک میخواستید ما میتوانیستیم انیخترش که با سیمین سوال با شما کمی کمک بکنیم یا اینکه وریانت رو پیشنهاد بیداریم این دویم سوال است که با شما ما پیشنهاد نمودیم
4: این
2: کنه تا دیگه شنوانده آدمیتی سلامت باشید با شما تشکر میگیم شنوانده گرامی شما نیز رو افتاده نشوید چون که هر یک از شما اینجا کوشش کرده استادن خالی بیت رو به دست دارم. به هر حال متشکر میگیم با شما که با ما اجی رادیو صدای دوشنبه هستید. اینجا شنونده دیگری ما چوره همی آخرینشون 99-25 با شما نیست تشکر میگیم. اما نه نمیتوانیم این پاسخ رو قبول بکنیم. شنونده دیگر است. الو.
5: الو.
2: بله.
5: سلام علیکم آدینا.
2: درود با شما هم.
5: من مظفر از نه همدانی.
2: سلامت باشید میشنیم شما رو.
5: مساحت بحر سفید 90,000 کیلومتر کوادراتی.
2: مساحت بحر سفید گفتیم یعنی که چقدر مساحت دارد و چکریش چقدر است؟
5: چکری از 60 تا 340 متر. چکرترین جایش 340 متر.
2: یعنی که پورتر بگوید با ما؟
5: 340 متر چکرترین جایش مساحتش 90,000 کیلومتر کوادراتی.
2: 90,000 کیلومتر کوادراتی و چکری 340 متر در بر میگیرد، یعنی که بحر سفید همین گونه.
5: بله بله.
2: سلامت باشید، ما تشکر میگیم باشید میگیم در حقیقت این پاسخ شما درست است. شما از موج رادیو صدای دوشنبه دور نروید. خب مظفر اینجا خود رو معرفی کردید، چون که جو علاقه ما با ساعت می نگاریم. وقتی اون رسیده است که همکارمون شما رو با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا بسازد، بعدا شما می توانید که با ما در تماس بشید، ما با شما بخش رو ادامه بدیم.
6: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
7: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13:30 دقیقه در استودیا با خبرها نعمت محیب. ۲۶ مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اوید به مساله های اقتصادی و اجتماعی لی جون هوا ملاقات نمودند. سرور دولت در آغاز صحبت به لی جون هوا که هم رئیس روند آب دوشنبه می باشد برای تشریف به تاجیکستان و اشتراک فعال در کنفرانس مذکور و هم از سهم نمایان دائمیش در این روند عرض قناعتمندی نمودند. ضمن صحبت مسائل وابسته به همکاری پرثمر تاجیکستان با سازمان ملل متحد به خصوص با دفتر سازمان اوید به مساله های اقتصادی و اجتماعی در مسائل آب و اقلیم، حفظ پیریخ‌ها، پیشگیری از آفات طبیعی و کار با پیامدهای آنها بر رسی شد. اوید به تطبیق نتیجه های همایش های قبلی در ساحه آب و اقلیم و رشد استوار، هدفمند انجام دادن کنفرانس کنونی و آمادگی به چوربینی های دیگری بین المللی این سمت در سال روان و سال 2028 گفتگوی سودبخش جریان گرفت. با کار فاند مقصدناک بین المللی اوید به حفظ پیریخ ها که با تشبس تاجیکستان تاسیس یافته است، جان پا توجه نموده اظهار باور نمودند که جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی در تحکیم امکانیت‌های آن سهم نظر رس خواهند داشت. گفتگوی سودبخش همچنین دایر به فعال نگاه داشتن گروه دوستان آب و پیریخ‌ها در نیویورک و ابزارهای دیگری رشد همکاری در سطح جهانی صورت گرفت. همچنین امروز 26 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 وزیر نیروی برق و آب شاهیگری بحرین یسیر ابراهیم ابن حمیدان را به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل وابسته به مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و بحرین و موضوعهای بین المللی و منطقوی مورد توجه مشترک بررسی شد. اهمیت زیاد بر راه های گسترش رابطه های سیاسی و همکاری در ساحه های اقتصاد و تجارت، سرمایه گذاری، سیاحی، رشد

0: خب اماده هستید که باز دیگر سوال ها رو پیشنهاد شما بداریم؟
1: مرحبا.
0: پس باز هم با دقت باشید به سوال نوبتی ما. اگر کوشش بکنید به دو سوال دیگر پاسخ درست بگید، ما شما رو غالب این بخش اعلان خواهیم کرد. در تاجیکستان چند کول وجود دارد؟
1: در تاجیکستان 1300 کول وجود دارد.
0: در تاجیکستان به اندیشه شما 1300 کول
1: بله.
0: وجود دارد. پاسخش را بله، باز نمیکنید.
1: نه نه.
0: این آخرین وریانت شما، یعنی
1: بله.
0: پاسخ شما است.
1: بله بله.
0: واقعا درست است شنونده گرامی، این پاسخ شما. ما اینجا آخرون سال رو پیشنیاد میداریم.
1: مرحبا.
0: اگر کوشش بکنید به این پاسخ درست بگید، ما شما رو غالی بلان خواهیم کرد.
1: مرحبا.
0: آماده هستید؟
1: بله.
0: پس آخرین سوال چونین است شنونده گرامی. در ترکیب اشک کدام ماده است که در 5-10 دقیقه 90-95 باکتریه رو نست میکند؟
1: این ماده لیزوتسین میباشد. لیزوتسین.
0: این ماده
1: بله لیزوتسین.
0: لیزوتسین
1: بله.
0: برخه درست اشنانده گرامی، ما تشکر زیاد میگیم با شما که به یکون مشکلی به هر یک سوالی ما پاسخهای درستی خیش را گفتید. غالبیت با شما مبارک باشد. میشنویم شما را همچون غالبی این بخش چی درخواست و چی پیشنیاد دارید.
1: مدینه بانو در بله. چند روز نبوده در برنامه های جای اشتراک میکردم، رو سه شنبه دیگر هم غالب بر آمدم دم نبوده.
0: سلامت باشد.
1: آمدید خورسند شدیم. یک سرود درخواست میکنم از صاحب نظریو.
0: من هر کجایی که خوب روم همیشه با رادیو صدای دوشنبه هستم و بازم بر میگردم این بر که با شما
1: حالی همه سرود این مای خوبانی درواز باشد با خوبتر میشد کارگردان امان.
0: از کی گفتید؟
1: از صاحب نظریف مای خوبانی درواز.
0: از صاحب نظریف چرونه؟
1: بله
0: شما
1: بله.
0: همین لحظه ها منتظر شوید
1: رحمت. شما برای ریکار رحمت.
0: تشکر زیاد میگیم. جستجو کرده ایستادند که سروی درخواستی شما رو انا همین لحظه ها بحری یعنی بلده خاطری شما تقدیم میدارم و بحری اون شنواندگونی که با موج رادیو صدای دوشنبه هستند. اینک خوب سرود آموده است شنوندگانی عزیز، از صاحب نظریف بیاید ما سرود را یک جویا با هم میشنویم و بعدا باسم بخشوی دیگری برنامه را ادامه خواهیم داد. شما از موجی ما دور نروید.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 14 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. بیستو ششومی مای پریزیدنت جمهوری تاجکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران عباس علی آبادی را که برای اشتراک در کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 به دوشنبه تشریف آورده است به حضور پذیرفتند. ضمن ملاقات مسئله های رشد مناسبت های دو کشور بررسی گردید. جانب ها به گسترش رابطه ها در بخش های اقتصاد، صناعت، انرژتیکا، کشاورزی، راهسازی و حمل و نقل توجه خاص ظاهر کردند. ضمن تأسیس کارخانه های مشترک از جمله در ساحه های معدن، داروسازی، نساجی، کارکرد پخته، پشم و پوست موافق مقصد دانسته شد. وابسته به وضع خاور میانه گفته شد که مشکلات وجود آمده تنها توسط راه های دیپلماتی و مذاکرات می تواند حل و فصل گردند. از این لحاظ بار دیگر موقع استواری تاجکستان به جانبداری از ادامه تلاش های سیاسی و مکالمه سازنده در راه حل آسایشت این و دیگر نزاها تأکید گردید. ادامه خبرها. ما به مرحله جنبستی 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار نزدیک می شویم. ضرور است که از حالا درباره روزنامه جهانی آب بعد سال 2030 اندیشه نماییم. چون این ابراز نمودند پرزیدنت جمهوری تاجکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امروز ضمن سخنرانی در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که در کوخ سامان شهر دوشنبه آغاز گردید. با تأکید پیشوای ملت اقدام های تاجکستان در این جاده باید از دستاورت های 10 ساله روزنامه عمل آب و تجربه روند آب دوشنبه منشأ گرفته به حل مسئله های روز افزون مربوط به آب روانه کرده شوند. یادآور می شویم که ما در پیشاروی برگزاری سلسله همایش های مهم سطح جهانی در ساحه آب از جمله کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 و سامیت هدفهای رشد استوار در سال 2027 قرار داریم. همزمان با این سال 2028 شهر دوشنبه میزبان کنفرانس آبی سازمان ملل متحد خواهد گردید که در آن از 10 ساله جاری بین المللی عمل آب برای رشد استوار نتیجه گیری کرده می شود. بر این باورم که نتیجه های این همایش ها به تشکل روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 مساعدت خواهد کرد. افزودند محترم امامعلی رحمان سرور دولت تأکید نمودند که در این روند رسیدن به نتیجه های عملی مبلغ گذاری استوار همگیرایی سیاست آب با اقلیم و انرژتیکا آذوقواری و نظام های محیط زیستی اینچنین تقویت همکاری منطقوی و بین المللی باید موضوع های کلیدی روزنامه نوی آب را تشکیل دهند. در این زمینه چهارچوب دوشنبه برای آب محرک پیشبرد روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 خواهد شد. همه ما مسئولیت مشترک مهم داریم. گنجینه بی‌بهای سیاره یعنی ذخیره های آب را باید برای نسل های امروز و آینده عاقلانه و ثمرناک اداره و حفظ نماییم. دعوت نمودند پرزیدنت تاجیکستان از اشتراکچیان کنفرانس. شنوندگان عزتمند شما خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
2: ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: بیشتر درک داده استودن و البته همه این موردی آموزش و تحلیل و تحقیق پیشوای معظم ما است و باوری کامل هم داریم که با دویرگردیدن این همایش سطح جهانی سال 26 در جمهوری تاجیکستان باز با اقدام های نو، با تشبس های نو، با معروضه خیلی سطح بلند پیشوای معظم ملت ما جمهوری تاجیکستان را در سطح عالی معرفی میکنند.
1: آیا میتوان گفت که تاجیکستان تلاش دارد در ساحه آب مدلی نوی دیپلماتیای فراگی را پیشنهاد نماید؟ در ادامه منطقی این سوال که شما چی نظر بیان میکنید؟
0: البته در ساله نو علاقه در سه زینه نه در چهار زینه عملی شده سود است. در سطح گلوبالی، منطقوی، ملی. باز پیشوی معظم ما ایلوه کرد در سطح محل. یعنی استفاده خیلی زیادی او ما البته میدونیم بیشتر در اویله و با مهنت زن صفحه میگردد. یعنی در این سمت زن ها میتونن نقش کلیدی بزن. جوانان میتونن برای تازگی محیطی لبلبی دریا و لبلبی جوی و لبلبی نهر و جوانان میتوانند در سطح شهر و نویه ها اقدام کنند، تشبس کنند برای تازگی اکالوگی محیط، اینکه بنیاد کردن گلگشت، بخ ها، اینکه حوزهای برای آبوزی، برای نورسان، یعنی جوانان در این سمت میتونن کارهای زیاد رو انجام دهند. یعنی بیشتر البته شورای محله، کمیته محله، مقامات های خودی داره شهرک و دیهات، خودی مقامات های محلی در این سمت باید که بیشتر اقدام و تشبس کنند. یعنی در تمام همین بگویم که دوری نو در ده ساله نو پیشوی معظم ملت ما در همین سمت کار در سه سمت جنوب کردند. یعنی اون شرانوی هایی که با آب تنقصید داشتن لایه های خیلی خوب برای با آب تامین کردن اهالی، فرو گرفتن نورسان در مکتب های تحصیلات عمومی و فرو گرفتن زنان در همین فروم هایی که در مهمه برگزار می گردند. یعنی بینید که همه قشرها، همه طبقه های جامعه برای عملی کردن همین ده ساله نو وابسته شدند، وظیفه دار شدند و کوشش هم کرده شدند که در محیط جای زیست خود یک تازگی رو و این البته طلبات پیش از همه جشن ملی ما است نوروز و هم در معروضه تبریکات جناب عالی، هم در چوربینی شهر دوشنبه پایتخت، هم در چوربینی های نوروزی که در منطقه جمهوری شده است، در همه جا جناب عالی پیشوای معظم ملت تاکید میکنند که هر آیله میتواند که سهمشه برای جشن 35 سالگی از تازگی و آبادی منزل خود آغاز کند. این علاقه همین هدف رسیدن به رشد استوار است و خوشبختانه این عمل ها از جانب مردم دستگیری خوب میابد و مردم خیلی سخت کوشش کرده ایستادند که آن نقشه هایی که داشتند برای تیاری به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی ممکن که تا جشن نزدیک 30,000 انشاءات در شهر و نویای جمهوری تاجیکستان ساخته با استفاده داده شود که یک جهیشی آبادکاری و سازندگی خیلی سطح بلند را گواهی می دهد.
1: چون این عنصرهایی که شما نامبر کرده تا کدام اندازه در تحکیم مقام بین المللی تاجیکستان و پیشبرد دیپلماتی فرهنگی نقش می گذارند؟
0: البته چندین همایش ها گذشت، باز در نقشه است چندین همایش های دیگر و هر یک ساختارهای بنفوذ سازمان ملل که می بیاید و با چشم خود اثرخانه ها را می بیند، تمام آن تاریخ و تمدن فرهنگ ملت تاجیک می بیند، برای ابدی گرداندن آنها نامینیسی ها در سازمان یونسکو علاقه سال تا سال نامینیسی نامگو زیاد شده ساده است. این همش البته از زحمت تشکیل همین فروم های گناگونی حکومت جمهوری تاجیکستان است. اینید که یک همایش به نام روند دوشنبه ار در داخل او 10-12 فروم همش موضوع دارد، همش سم دارد، همش مسئول دارد، همش تیاری جدی میبیند و البته سروزیر جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای خارجه، دیگر وزارت اداره ها البته عهده دارند که مهمانان عالی قدر کشورهای جهان را در جمهوری تاجیکستان در سطح عالی قبول کنند و این چورابین را دایر کنند که این البته فخر هر یک ساکن جمهوری تاجیکستان است و البته ما ساکنان هزارها بار شکر آن داریم که امروز سرزمین ما در منطقه در یک حالت ثبات، در یک حالت صلح، در یک حالت وحدت ملی و در روند بسیار خوب قرار دارد. روند بنیادکاری و سازندگی که گفتیم برای جشن 35 سالگی همه شهر و ناحیه ها و مخصوصا مقامات های خود اداره شهرک و دیهات جماعت ها وظیفه دار شدن، عهده دار شدن که کوشش هم کرده شدن که سیمای محل خود را تغییر دهند و یک نشانه از آبادی و سازندگی و پیشرفت در این محل های جمهوری تاجیکستان دیده شود. و البته در چنین شرایطی که امروز مبارزه های گیوپولیتیکی تیزتون شده ساده است و یگانه فکر میکنم جمهوری که در منطقه با یک کشوری خیلی از لحاظ گوییم که ثبات سیاسی نارم برای حل چنین مسئله های خیلی جدی گلوبالی، مشکلی های اقلیم، مشکلی های آب، مشکلی هایی که برای پیشگیری خرافات است، برای پیشگیری افراط است، برای پیشگیری بنیادگرایی فوندامنتالیسم است، پیشگیری گردش مواد مخدر است. در همه این سمت ها جمهوری تاجیکستان امروز در منطقه پیشصف است و البته این هم از خدمات های بی واسطه پیشوای معظم ملت است.
2: واقعاً همدیارانی عزیز، تشبث‌های بین‌المللی که طی دو ده ساله آخر با راهبری و پیشنهادهای پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در سطح بین‌المللی عملی گردیدند، مسئله‌های حیاتاً مهم برای انسانیت و محور سیاست بین‌المللی تبدیل یافتند. این تشبث‌ها پیش از همه به حفظ و استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب، تأمین امنیت اکولوژی، کاهش تأثیر تغییریابی اقلیم و رشد استوار اجتماعی و اقتصادی روانه گردیدند. واقعاً تطبیق این تشبث ها امروز ها به یک فعالیت محوری و امور اقتصادی کشورها مبدل گردیده، وابسته به آن چوربینی های گوناگون سطح از محل های خرد سر کرده تا مقیاس جامعه جهانی می رسند. به روزنامه جهانی برآوردن مسئله آب همچون منبع حیات و عامل صلح و همکاری، تاجیکستان توانست دولت ها و سازمان های بین المللی را به هم آورده فرهنگ مسئولیت مشترک را نسبت به آینده سیاره تقویت بخشد. این اقدام ها برای انسانیت اهمیت بزرگ دارند، زیرا این تشبث ها نه تنها به حل مشکلات امروزه بلکه به حفظ منفیت های نسل های آینده نگرانیده شدند. توسط این تشبث ها آب از موضوع محدود ملی به ارزش عمومی بشری تبدیل یافته، همکاری، اعتماد و همبستگی دولت ها را تقویت می دهد. تشبث های بین المللی پیشوای ملت سهم واقعی در ساختن آینده امن با عدالت و استوار برای تمام انسانیت می باشند. جمهوری تاجیکستان زیاد از 20 سال می شود که در سراسر جهان همچون کشوری کلیدی در پیشبرد مسئله های آب در روزنامه آید به رشد استوار اعتراف گردیده است. باور است که جمهوری تاجیکستان اشتراک خود در کنفرانس سازمان ملل متحد را در سطح بلند تأمین کرده، بار دیگر به این مسئله حیاتاً مهم اهل بشر و تمام موجودات زنده توجه جامعه جهان را جلب می نماید. روند آب دوشنبه با پلتفرم مهم جهانی برای مکالمه، شریکی و عمل در ساحه ذخیره های آب تبدیل یافته است. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان تجربه جهانی در اداره کنی ذخیره های آب. آن را برایتان کارگردان جمعخان مراد و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.
3: رادیوی صدای دوشنبه رو در شهر باختر می توانید روی موج 103.1 FM گوش کنید.

0: پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهم بزرگ در مستحکم نمودن پایه های صلح و یکدلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سازوار شد.
1: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
2: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 15 در استودیو با خبرها نعمت محب. امروز در کاخ سامان شهر دوشنبه ضمن مراسم افتتاح کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ابراز نمودند که کشور ما توسط تشبث ها در ساحه آب که از جانب مجمعه عمومی سازمان ملل متحد همیشه دستگیری یافتند پیوسته تلاش می‌ورزد. جوهری این تلاش های ما از مسئله های بلند برداشتن مقام و منزلت آب ثروت بی‌بهای حیات عبارت است. پیشوای ملت ابراز نمودند که تاجیکستان همان جانبدار برخورد متوازن فراگیر و به ثمره عملی نگرانیده می باشد. اعلان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار گواهی واضح کوشش های مشترک ما در این سمت است. علاوه بر این برگزاری موفقانه کنفرانس تاریخی آبی سازمان ملل متحد در سال 2023 تحت میزبانی تاجیکستان و نیدرلند ضرورت عهده‌داری های جهانی را برای تیزانیدن عملها در ساحه آب واضحاً نشان داد. ما در دایره روند آب دوشنبه با تلاش هایمان در سمت تشکیل پلتفرم بین المللی فراگیر و شفاف ادامه داده. امروز چون انعنه حکومت ها و دیگر جانب های منفیت دار از سراسر جهان برای در عمل تطبیق نمودن عهده‌داری های مربوط به آب گردی هم آورده ایم. اظهار داشتند پیشوای ملت. سرور دولت اظهار نگرانی کردند که با وجود پیشروی ها در موضوع آب جهان هنوز هم با یک چند مشکلات روبرو می باشد که روند نائل شوی به هدف ششم رشد استوار را دشوار کردند. حالا میلیارد ها آدمان به آب نوشاکی به خطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. قریب 4 میلیارد نفر هر سال حد اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دوچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دیند که این مشکلی ها در آینده به طور نظررس افزایش خواهند یافت. طبق تحقیقات نوی کارشناسان طلبات جهان به آبی آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل تا به 25% زیاد می شود و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. اظهار نگرانی نمودند پرزیدنت تاجیکستان. با تاکید سرور دولت ساحه های نو و با سرعت رشد یابنده از جمله صنعت سبز، شهرسازی، استحصال آذوقه‌واری و انفراساختار رقمی طلبات به آب را باز هم زیاد خواهند کرد. این روند ضرورت گزارش با تکنولوژی های صرفه‌کارانه آب، مدیریت مؤثر ذخیره ها و هماهنگسازی بهتری سیاست آب، انرژی و آذوقه‌واری را دوچند می سازد. علاوه بر این تأثیر پیامدهای تغییریابی اقلیم از جمله خشکسالی، آبخیزی ها، آبشوی با سرعت پیریخ ها و بلندشوی سطح بحر وضع جاری را دوچند شدت می بخشد. واقعیت گفته شده برای نظام های علاقه آسه پذیر فشاری ایلاوگی ایجاد می کند. این نشاندینده ها تنها پیشگویی نیستند بلکه هوشداری جدی و دعوت به عمل به هر یک ما می باشد. اظهار داشتند محترم امام علی رحمان. یادآور می شویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از 25 تا 28 می در شهر دوشنبه برگزار می شود. کنفرانس با تشبوس حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر شریکان رشد برای مساعدت و پیشرفت در سمت نائل شدن به هدفهای 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 دایر می‌گردد. در کنفرانس نمایندگان سطح بلند حکومت ها و کشورهای اعضای سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی و منطقوی، مالیوی، مؤسسه های تحقیقاتی و تعلیمی، بخش خصوصی، سازمان های جمعیتی و جامعه شهروندی، اینچنین سازمان های زنان، جوانان و کودکان اشتراک دارند. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
1: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
3: گزارش مفصل.
4: امروز با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در مجمع دولتی کاخ سامان شهری دوشنبه مراسم افتتاح کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار گردید. ادامه بیشتری موضوع در گزارش همکارمان شرافالدین کریموف.
5: در مراسم رسمی افتتاح کنفرانس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان اشتراک و سخنرانی نموده از اهمیت تحکیم همکاری بین المللی در سمت استفاده عاقلانه ذخیره های آب، حفظ پریاخ ها و مقاومت به پیامدهای تغییریابی اقلیم یادآور شدند. با تاکید رهبری دولت جمهوری تاجیکستان همچون کشوری تشبوسکار در عرصه بین المللی مسئله آب را یکی از سمت های مهم روشی استوار ارزیابی نموده برای پیشبردی روزنامه جهانی آب تدبیرهای مشخص را عملی می‌سازد. کنفرانس مذکور در دایره روند آب دوشنبه جریان گرفته و یک میدان مهم بررسی مسائل وابسته به اداره‌کنی استوار ذخیره‌های آب، جلب سرمایه‌گذاری به بخش آب و تطبیق هدف‌های رشد استوار تبدیل یافته است.
6: با مقصد پیشبرد و تقویت دیپلماتیای آب و متعیب کردن تلاش های جامعه جهانی برای آینده استوار و بی‌خطر، جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در سایه آب تأسیس دادیم. این جایزه برای اعتراف نمودن سهمی برجسته در رشد همکاری های بین المللی، تحقیقات علمی، سیاست استواری آب و پیشبرد راه های حل مؤثری مشکلات جهانی آب نگرانیده شده است.
5: در حاشیه کنفرانس نمایندگان مقامات دولتی و کارشناسان نیز اهمیت برگزاری همایش مذکور را برای تاجیکستان و منطقه مهم ارزیابی کردند. به گفته محمد شهرایمزاده کارمند کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، امروز مسئله آب و حفظ محیط زیست با هم دیگر سخت پیوندی دارند. برگزاری چنین کنفرانس بین المللی امکانیت فراهم می‌آورد که کشورها تجربه خود را مبادله نموده برای حل مشکلات اکولوژی و حفظ ذخیره های طبیعی تدبیر های مشترک راه اندازی نمایند.
7: البته خیلی که ما میدونیم جمهوری تاجیکستان دارای بزرگ ذخیره های آبی میباشد. یکی از پیریخ های کلانتری این پیریخ سابق فیچنکو که امروز با پیشنهاد پیشوای ملت محترم امومالی رحمان پیریخ تاجیکستان نامگذاری کرده شده است و این سرچشمه اساسی آبی تازه آشامیدنی میباشد و کلی کلانترینی که کلی سریز اونیز همچون منبع آبی آشامیدنی در منطقه به حساب می رود. فکر میکنم که نقش جمهوری تاجیکستان در مساله های آبی اقلیم خیلی بارز می باشد.
5: در ادامه ریزایان شیرعلی کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاکید نمود که تشبس های مساله های وابسته به آب موقع کشور را در سطح بین المللی باز هم تقویت می بخشند. به گفته او روند آبی دوشنبه امروز به یک پلتفرم اعتراف شده بین المللی برای بررسی مساله های آب تبدیل یافته است.
8: زمانی که تاجیکستان و مسائل آب و سایل دیپلماتی در سایل آب صدا بلند میکرد، اکثر کشورهای منطقه و کشورهای که دیگری که در همکناره کشور ما جایگیر هستند به این موضوع اعتماد جدی نمیدادند و تاجیکستان در پهنای آسیای مرکزی شاید نخستین کشوری است که به طور بسیار سیستماتیک و پی در پی дипломатия и ҳамкори дар соҳаи об дар тӯли се даҳаи охир амалӣ мекунад.
5: Мавлид ба зикр аст ки дар доираи барномаи конфронс, ҷаласаҳои пленарии сатҳи баланд, нишастҳои мавзӯӣ, намоишгоҳи байналмилалӣ ва мулоқоту чорабиниҳои гуногун баргузор мегарданд. Интизор меравад ки натиҷаҳои конфронс барои таҳкими ҳамкории байналмилалӣ ва дарёфти роҳҳои нави ҳалли масъалаҳои марбут ба об дар сатҳи ҷаҳонӣ мусоидат намоянд. Шарофиддин Каримов, Садои Душанбе.
9: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
11: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
12: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
13: Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: дуруд мегӯем ба якояки шумо дӯстони гиромӣ шунавандаҳои ҳамешагии радиои садои душанбе. Боз ҳам омадем дар барномаи навбатии дунёи ҷавонӣ, то чеҳракушоӣ кунем ва ҳарф бизанем атрофи иштироки як нафаре, ки воқеан ҳам дар озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст. Бо маҳорати воло, бо қироати олӣ тавонистааст ба қалби ҳакамон роҳ ёбад ва ниҳоят сазовори ҷоиза гардад. Амина Содиқова, корманди муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон, меҳмони барномаи Дунёи ҷавонӣ. Аминабону, қаблан шуморо ба студияи радиои Сади Душанбе хайрамақдам мегӯям.
1: Ташаккур.
0: Ва муваффақият дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб астро баротон муборакбод мегӯям.
1: Ташаккури зиёд. Сарбайти суруду достонам ватан аст. Осудагию қарори ҷонам ватан аст. Чун сураву оят аст номаш ба забон, то ҳаст забон, вирди забонам ватан аст. Салом ба тамоми шунавандагон ва дӯстдорандагони радиои Садои Душанбе.
0: Аминабону, мегуфтед ки аз рӯи кадом номинация дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок кардед ва сазовори ҷоиза гардидед. Марҳамат.
1: Дар озмуни мазкур тӯли 4 сол аз рӯи номинатсияи адабиёти муосири тоҷик ширкат варзидам ва дар соли 4-уми иштирокам хушбахтона сазовори ҷои аввал гардидам.
0: Чи Аминаро водор намуд ки маҳз аз рӯи номинатсияи адабиёти муосир иштирок бикунад ва ҳунару маҳорати хешро пешниҳоди аъзои ҳакамон гардонад?
1: Дар овони донишҷӯям, новобаста аз он ки ман дар риштаи тиббӣ таҳсил мекардам, дӯст медоштам адабиётро ва махсусан адабиёти муосирро, ки романҳо ва ғазалҳои устод Садриддин Найнӣ, Ҷалол Икромӣ, устод Сотим Нуғзода ва ҳамон романҳои муҳташами эшон маро водор кард, яъне дар дилам як шӯлаи адабиётро фурӯзон кард, ки дар озмун аз рӯи номинатсияи адабиёти муосир ширкат варзам.
0: Чӣ гуна буд баҳогузории ҳайати ҳакамон ё худ пазириши ҳайати ҳакамон шуморо?
1: Чунон ки қаблан ҳам гуфтам, тӯли 4 сол дар озмуни ширкат варзидам. Дар соли 3-уми иштирок карданам дар озмуни мазкур сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам. Буданд ашхосе, ки масалан номед шуданд, дил шикаста шуданд, дигар ҳамин роҳро идома надоданд, аммо ман ҳамеша аввалин дараҷа ба дониши худ боварӣ доштам ва як чизро хуб медонистам, ки озмун хело шаффоф мегузарад. Агар инсон ҳамон роҳи интихоб кардаи худро дӯст дорад, меҳнат кунад ва ҳамон орзуҳое, ки кардааст, ҷомеъ амал мепӯшад ва ҳамин шаффофияти озмун маро ноумед накарду боз ширкат варзидам.
0: Тавре мо медонем, шумо роҳбари маҳфили фуруғи субҳи донои дар кумитаи таҳсилоти ибтидоӣ ҳастед. Ҳамзамон ҷавонтарин нафаре ҳастед, ки ба унвони алучии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон сазовор гардидед. Ман мехостам суҳбатамонро оиди ин идома диҳем, ки дар баробаре ки худ иштирок кардед, боз шогирдони худро низ ба ҳамин роҳ тарбия намудед ва ҷои чандумро шогирдони шумо сазовор гардиданд?
1: Вақте ки худам ҳам иштирокчӣ будам, боз шогирд доштам аз рӯи номинатсияи адабиёти ҷаҳон, ки хушбахтона дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои 3-юм гардид ва шарафманд гардидам ба ҷавонтарин аълочии маориф ва илми Тоҷикистон. Ҳамзамон маҳфил дорем дар кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳамарӯза бо донишҷӯён ва кормандони коллеҷҳо ва литсейҳои шаҳри Душанбе кор ва фаъолият мекунем ва омодаашон мекунем барои озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст.
0: Чӣ гуна аст бардошти онҳое, ки дар ан ҳамин озмун ғолиб гардиданд ва он нафароне, ки мехоҳанд дар ин озмун иштирок карда ва сазовори ҷоизаву ифтихорномаҳо карданд?
1: Мо аз ҳамин моҳи декабр аллакай онҳоро омода мекардем, донишҷӯёнро. Вақте ки низомномаи озмун баромад, тибқи ҳамон қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мо аз рӯи 6 номинатсия омода мекардем. 2 номинатсия, яъне эҷоди назму наср, бардошта шуд. Боз дар адабиёти бачагона, ки дар он ҷо донишҷӯён наметавонанд ширкат варзанд, мо айни ҳол аз рӯи 3 номинатсия адабиёти классикӣ, адабиёти муосири тоҷик ва адабиёти ҷаҳон ҳамарӯза бо донишҷӯён кор ва фаъолият мекунем. Ман имрӯз ҳамчун як омӯзгори ҷавон хушҳол аз он ҳастам, ки ҷавонон дӯст медоранд каломи бадеиро. вақте ки ғазалҳои устод Абуабдуллоҳи Рӯдакиро мехонанд, дар ҳамин як бор хондан ва як бор қироат кардан аллакай онҳо мазмунашро дарк мекунанд, дӯст медоранд ва ман аз ин хеле хушҳол ҳастам.
0: Амина, мо миллате ҳастем, ки дорои таърихи 7-8000 сола هستیم. فرهنگی بوی و غنی داریم. با اندیشه شما آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانوی کتاب است. تو کدام اندازه رسالت خیش رو در بین جامعه ادا کرده توانیست؟
1: آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانوی کتاب است با مقصد دریافت چهره های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش های ملی و فرهنگی، دریافت و تربیت نمودن جوانان صاحب استعداد و تازه قلم، یعنی برگزار میگردد که سال 7 است در جمهوری ما با یک شکوه و شهامت خاصه برگزار گردیده استوده است. توانست که در یک مدت کوتاه همه جوانان و دوستدارندگان کلام بدیعی را گرد یک میز جمع آورد و حالا نتیجه های خوب دیده استوده ایم و امیدوار هستیم که در آینده نیز همین اشتراکچیان و داوطلبان همین آزمون یک نتیجه خوب را هم خود برداشت کنند هم به نسل آینده واگذارند.
0: ما اینجا در مورد سخن، در مورد کلام بدیع، در مورد شعر صحبت کردیم و صحبت رو وقتی در برای ادبیات کلاسیک یا ادبیات معاصر عموماً آغاز میکنیم، بدون قرائت شعر و یا بدون یادآوری کردن از مصرع های ناب و تاجیکانه آنها، من گمان میکنم که اونقدر خوب نیست و من اینجا میخوام که یک غزل زیبا رو در قرائت امینه بانو پیشنهاد شنونده های عزیز گردانیم. مرحمت.
1: غزل از استاد طغرل احراری.
0: مرحمت.
1: دل به طاق ابروی او می پرستی می کند، چون کبوتر در رواق کعبه مستی می کند. از بلندی که رسم در زور ویزان آستان، طالب و اقبال سستم سخت پستی می کند. سرمه دارد آرزو چشم از غبار مقدمش، خاک پایش را جبینم پیش دستی می کند. هیچ کس در عشق لیلی نیست اینجا استوار، که چو مجنون دیگر دعوای هستی می کند. عجز باشد در طلب شم ای دلیل مدعا، صد درست از مومیا یک دل شکستی می کند. فکر موزونم کنون طغرل در اقلیم سخن، حکم دیوان وزارت چون مهستی می کند.
0: کدام از اثر ادیبان معاصر در فعالیت شما عموماً در زندگی شما نقش گذاشته توانست؟
1: راستی همه رمان های ادبیات معاصر نویسندگانش را دوست می‌دارم. از همه زیادتر به من رمان های استاد ساتی ملغزاده و از زمان استقلالیت باشد استاد عطامیر خواجه پسند است و دوست می‌دارم و پیوسته مطالعه میکنم. رمان فردوسی واسه، پاوست یادداشت حالی صبح جوانی ما، سرای سنگ، رمان های استاد صدردین عینی دخونده، غلامان، از استاد جلال کرامی سگانه شان را دوست می دارم و از همه پاوست ترجمه حالی استاد ساتی ملغزاده صبح جوانی ما مرا بسیار به وجد آورد که حتی وقتی مطالعه نمودن همون کتاب چقدر شبها گریه می کردم. وقتی که مادر استاد وفات می کنند در تاشکند برای من خیلی تأثیر بخش بود. باز از پاوست هایشان که در باره استاد ابو علی ابن سینا هستند که ما در رویه طبی کار و فعالیت میکنیم برای ما خیلی درکاری و لازمی هست.
0: امروز شما در برابر اونه که آموزگار هستید در کالج طبی شهر دوشنبه، همزمان دانشجوی بخش طبی دانشگاه ملی تاجیکستان هستید اگر خطا نکنم.
1: بله.
0: با قول وارثی آینده شیخ الرئیس و یا حجت الحق ابو علی ابن سینا، چی منصوبیت است میانی ادبیات و رشته تیب؟
1: بله، من وقتی که در آزمون غالب گردیدم بسیاری از نفران سوال میدهند که در رشته تیبی هستی و اما قدر به ادبیات شوق و رغبت داری. همیشه جواب همین بود که ما وارثان ابن سینا هستیم و ابن سینا نه تنها طبیب بود و چطوری که ما میدونیم از ایشان به ما یک اشعار گرانبهای تا امروز آمده رسیده است. انسان نو وابسته از کار و فعالیتش، نو وابسته در کدام رشته کار میکند، باید همیشه ادبیات رو دوست دارد و پیوسته کتاب ها رو مطالعه نماید، چون که اگر شخص نداند که گذشته او کیست، از نسل کدام اشخاص بزرگ است، آینده خود رو، امروز خود رو من فکر میکنم خوب دیده نمیتواند و در زندگی چی مقصد داشتنش رو هم نمیدوند. چون که امریکایی ها یک ضرب المثل خوب دارند، میگویند که کتاب همون روزنه هایی هست که ما از هر یک آن روزنه یک دنیای دیگر رو میبینیم و از آن دنیاها به خود یک خلاصه میگیریم و آن خلاصه گرفته خود رو در زندگی استفاده میبریم، که این هم همان است. باز میگویند که شخصی به کتاب مثل پادشاهی به خزینه است. کتاب، علم، دانش، معنویات این خزینه انسان است که همیشه در وجودش فروزان است، در وجودش هست و آن را هیچ وقت، هیچگاه، هیچ کس گرفته نمیتواند و آن را هم گم کرده نمیتواند.
0: من اینجا یک سوال دیگر در ذهنم چرخ میزند. با اندیشه شما امروز استفاده کتاب های چوبی خوبتر است یا اینکه کتاب های الکترونی؟
1: البته این اگر از دیدگاه تیپ گیریم، انسان باید که بسیارتر کتاب ها را به شکل چوبی اش را مطالعه کند. وقتی که مثلا کتاب را چند ساعت ها مطالعه میکنیم، وقتی همین تلفن موبایلی میتواند که به چشم ها ضرر خود را رساند. اگر کتاب امکانیت باشد، به طور چوبی دسترس کرده مطالعه کردنش خوب است.
0: هستند نفرانی که وقتی در آسمون سازوهوری جوی نمی کردن، زود رو افتاده می شوند، زود دل شکسته می شوند. و من از امینه با چونین سال مراجعت کردنی هستم که انسانی که در آسمون اشتراک می کند باید تنها برای غالب شدن اشتراک کند یا اینکه برای هنر و مهارت خیش رو پیش نهودی از روی حکمان نمودن؟
1: اولین درجه این گرفتن همون دانش مهم است. فهمیش، دانش گرفتن، بعدن خود را یک بار سنجیدن، چون که زندگی خود یک سنجش عمومی است. باید که در آزمون اولین درجه خودت را یک بار سنجی. وقتی که غالب هم که نامدی، رو هفتوده شدن لازم نیست، چون که این آزمون است. مثلا یک نفر غالب می آید، یک نفر مغلوب می شود و باید که هر یک انسان یعنی خونده خودش را یک بار در حیات، در زندگی سنجد. من همچون یک وارثی سینای بزرگ همین را گفتنی هستم که جوانان ما باید که رو به کتاب و کتابخانه آرند. چون که از نگاه علمی تیب اگر بینیم، هر نفری که زیاد کتاب میخواند، هر نفری که مثلا زیاد مطالعه میکند و خاطره قوی دارد، علاکه انسان سخنور و سخندان میشود.
0: و جوی نیز من خونده بودم که با کتاب نظر کردن بینایش چشم رو افزون میگردوند. من میخوام از شما بپرسم که امروز از شیخ رئیس ابن سینا کدام غزل هایشون رو شما از یاد میتونید و اینجا میخوام پیشنهاد شنونده عزیز کردونید.
1: در رشته طبی کتابی بزرگشان یعنی القانون فی طب را حاضر به زبان تاجیکی نیز هست مطالعه نمودم و از ادبیات باشد رباعی دو بیت هایشون را میدونم. از قهر گلیسیا تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل بیرون جستم زی قعر هر مکروهیل هر بند کشاده شد مگر بند اجل با دشمن من چو دوست بسیار نشست با دوست نبایدم دیگر بار نشست پرهیز از آن شکر که با زهر آمیخت بگریز از آن مگس که با مار نشست
0: واقعاً هم ببینید که ابن سینا تاکید میکند وقتی با دوستی که در نزد تو دیگر سخن میگوید و در نزد دیگران دیگر سخن نباید نشست و شنونده های عزیز باید بگویم که شیخ رئیس ابو علی ابن سینا فرزند تاجیکستانی عزیز است و تاجیکی اصیل است که امروز کتاب های ابن سینا حتی به زبان تاجیکی ترجمه شدند و چقدر وارثان بزرگ دارد ابن سینا که امروز در رشته های گوناگون طب یکی در رشته دندان پزشکی دیگر در رشته های مثلا شکسته بندی جراحی و این یا آن ساحه های گوناگون فعالیت میکند نه تنها وارثان سینا امروز در ساحه طب بلکه دوام دهنده کار و پیکار سینا در رشته ادبیات هستند امینه نظر جوانان با آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است چگونه است؟ مثلا شما امروز در بین جوانان هستید، جوانان رو علم آموزید، با آنها میفهمانید. نظری آنها چگونه است؟ عموما با آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است و آن بزرگانی که در رشته های گوناگون ادبیات با ما میراث گرانبهای رو گذاشتند.
1: چطوری که به همگان معلوم است، همه ساله غیر از آزمون های سطح شهری و ناحیوی، مثنوی خوانی، فردوسی خوانی، شاهنامه خوانی، تو قلب تاجیکستان دوشنبه،
0: بله.
1: باز ما سه آزمون سطح جمهوریوی داریم. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکستان وطنی عزیزی من. این آزمون ها همه به خاطر جوانان است که آنها رو بیارند به علم، معرفت، صنعت و دوست دارنده همین صنعت و فرهنگ و ادبیات تاجیک باشند. ما در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است نامینیت دیگر ادبیات جهان داریم که از ادبیات جهانی یعنی برخوردار میشوند در آزمون شرکت میورزند و همگی اینها برای جوانان است که همین جوانان یعنی دوست دارند ва ман имрӯз бисёр мебинам ки масалан ҳамин китобхонаи миллӣ ҳамарӯза толори фурӯғи субҳи донои китоб аст, пури хонанда аст ва онҳо ҳамарӯза мутолиа мекунанд, омода мешаванд ва ин хеле хушҳолкунанда аст барои ман ки ҷавонон вақт фурқимати худро ба корҳои беҳуда намегузаронанду меоянд китоб мехонанд.
0: Ва як хушхабари дигар низ имсол дар озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи донои китоб аст ва тоҷикистон ватани азизи ман ба вуқӯъ омад ки ин ҳам бошад тоҷиконе ки дар аниқтараш тоҷикони ҷаҳон низ
1: метавонанд
0: бале дар ин озмун ширкат варзанд ва он ҳама истеъдод. Ва вақте ки агар як жарфтар нигоҳ кунем, бубинед ки имрӯз дар баробари ҷавонон, ҳатто кӯдакон ва пиронсолон низ дар ин озмун иштирок мекунанд, ки ин низ як самараи бузурги истиқлолият аст, самараи сулҳу ваҳдати азиз аст.
1: Боз чӣ тавре ки мо мебинем ва медонем, бо фармони пешвои миллат ҳамин мукофотпулие ки ба ғолибон медиҳанд, онро 100 фоиз зиёд карданд, боз як чорто карданд шоҳҷоизаҳоро. Боз чӣ тавре ки шумо гуфтед, ҳамон тоҷиконе ки дар хориҷа таҳсил мекунанд ё кору фаъолият мекунанд, метавонанд ки омада дар озмунҳои мазкур ширкат варзанд ва дониши худро санҷанд. Ва дар озмун на танҳо донишҷӯён, балки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва магистрантон, докторантон, унвонҷӯён ва кормандони касбу кори гуногун мо ҳамасало шоҳид ҳастем ки ҳатто нафақахӯро низ омада иштирок меварзанд ки то сини 70-75 сола омада дар курсӣ нишаста шеър мехонанд.
0: نظری شما در مورد جوانان یا خود دانشجویان امروز چیگونه است؟
1: طولی ماه اکتبر همین سال 2024 با دستگیری و ابتکارات به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ناحیه خوالینگ یک مهمانخانه آسایشگاه برای خوانندگان بالایقت ساخته به استفاده دادند که ما نیز همچون یک غالب آزمون همین سال از یکم تا ششم ینور با خطی وزیر کارهای داخلی کشور سفر کردیم به ناحیه خوالین که با دیگر دوستانمان با دیگر فعالان که آنها از هر گوشه و کنار جمهوری مثلا از ولایت مختار کوهستانی بدخشان از شهر خوجند آمده بودند سفر کردیم. در آنها من یک حسی وطن دوستی رو دیدم که مثلا ما وقتی که به دهه و خانه ای که قهرمان خلق تاجیک بوسه زندگی کرده است سفر کردیم و دیدن نمودیم من در چشم های آنها احساسات آنها یک حسی بالای وطن دوستی رو دیدم چون که اسکندر خطلانی در غزل خود میگوید در خون من غرور نیاگان هفته است خشمو ستیزی رستم داستان هفته است در تنگنای سینه حسرت کشیدم گهواره بصیرت مردان هفته است خاک مرا جزیره خشک گمان مبر دریای بیکران و خروشان هفته است خالی دل مرا توز تاب و توان مدان شیر جیان میان نیستان هفته است پنداشتی که ریشه پیوند من کس است در سینم هزار خراسان هفته است.
0: آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. با شما و امثال شما و غیر از آنه که امروز غالبی جوی سزاوار گردیدید باز چی زمینه ها رو فراهم آورد؟
1: راستی از زمان خوردی در خانه داشتم کتاب های بدی اما وقتی که در آزمون رفتم باز زیادتر کتاب های ادبیات معاصر نه تنها ادبیات معاصر را بیشتر کتاب های بدی مطالعه نمودم بهره‌ور گشتم باز در بین همکاران دوستان یک آب روی خوب به من داد آزمون حالا فکر میکنم میگم پیش از آزمون چی بودم آزمون فروغ صبح دانای کتاب است در زندگی کی بودنم را به من نشان داد و فهموند که در آینده باید که چی کارها را به سامان رسانم و در زندگی مقصدهای مرا در پیشم یعنی رفشان کرد آزمون. همین خصوصیت خاصی آزمون همین است که یعنی دوستانی زیاد پیدا کردیم در آزمون. از هر گوشه و کنار جمهوری آمدن اشتراکچیان با آنها هم صحبت شدیم، دوست شدیم که تا حالا هم با آنها یعنی رفت آمد میکنیم، صحبت میکنیم که خیلی خوب بود.
0: همچون آموزگار جوان با آنهایی که امروز میخوان در همین آزمون اشتراک کنند چی توصیه داده میتونید؟
1: به همسالان و آموزگاران توصیه میدهم که رو به کتاب و کتابخانه بیاورند. وقتی پرقیمت خود رو به کارهای بهوده صرف نساخته آمده کتاب خوانند. نه تنها در آزمون‌های سطح جمهوری بلکه میتوانند در آزمون‌های سطح بین‌المللی نیز شرکت ورزند و از این دستگیری و اقدام

شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن‌آفر تاجیک. شش مقام یادگاری ابدان ماندگار گذشتگان، محصول دسترنج تخیل هزاران خنیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ. شش مقام مظهر تفکر والای تاجیکان. شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.

0: تصویری صلح و وحدت میکنیم که امروز در تمام مکتب های صنعت در تمام فکولتی دانشکده ها اسباب های موسیقی هستند، مواد هایی که مثال از شش مقام و آهنگ های کلاسیکی و از دیگر بستکاران تاجیکستان هم از همش ما تامین هستیم. ما تنقصی نداریم، همه چیزی مثال که همین در موسیقی صنعت ملی چی در کار است با ما همش مهیا است، تنقصی نداریم.
1: شعبه فرهنگ به شما یاردن میکند از یکون جهت؟
0: شعبه فرهنگ شهر چرا یاردن میکنند؟ مثال اصلاوی موسیقی ما مثال از کار براید اگر نوش رو وارد میکنند به مکتب. همه وقت پوسیده اومده دیده کمدی ها رو اصلاح کرده نیستند.
1: توغرل با اجازت شما یک آهنگی خوبی کلاسیکی فرستادتون رو همراه شنونده های صدای دوشنبه گوش میکنه، پس اون صحبت ما ادامه میابد.
0: من میخوام که برای شنوندگان رادیوی صدای دوشنبه یک آهنگ کلاسیکی را پیشنهاد کنم، سرود با نام فروغ عملی دوگاه.

شنوات های گرامی از توجهتون سپاس گذارم. صحبت شنیدید با خالمتف توغرل، آموزگار مکتب موسیقی شهر خوجند. با توغرل بهترین خوشی های روزگار و در تعلیم و تربیه شاگردان در روحیه صداقت و انانوی موسیقی گذشتگان ناورمون کامیابی ها آرزو میکنم. فرجام برنامه شاهسر موسیقی است از رادیوی صدای دوشنبه. سلامت باشید.

0: صدای دوشنبه، صدای قلبی هر هموطن. با ما هم نوا باش.
1: идома дорад дӯстони азиз ва ёдрас мешавем ки ин барномаи фарҳангии фароғатии даври суфра аст ки аз радиои садои душанбе истеъмол фармуда истодед дар дунё факту далелҳои ҷолиб хеле зиёд ҳастанд ва ҳамкорам ҷаҳонорошро қурбон ва як бахшеро омода намудааст ки биёед мешунавем
2: салом шунавандагони гиромӣ бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо در ارمنستان شاهمات فنی حتمی مکتبی است. جالبترین فنی حتمی مکتبی در ارمنستان که مکتب بچگانی کشورهای دیگر حتی از آن آگاه نیستند بازی شاهمات است. با کمال باوری میگویم که این سببی روشنی با ارمنی ها مسابقه نکردن است. در مملکت آنها به حساب هر سر اهالی از همه بیشتر گراسمیستر ها جای گرفتند. در مکتب های ارمنستان شاهمات یک فنی حتمی است که کودکان از آن امتحان می سپارند. زنی که حکم 32 دولت بود، الیزابت دویوم، ملکه بریتانیای کبیر، که سال 2022 در 96 سالگی عالم را پدرود گفت، هنگام زنده بودنش همچون حکم 32 دولت و سرور اتحاد 54 دولت عالم شناخته می شد. باید گفت که با شاهیگری متحده بریتانیای کبیر و ایرلندیای شمالی بیش از 27 میلیون کیلومتر زمین تعلق داشته، از 6.1 حصه خشکی عالم را تشکیل می دهد. این بود که الیزابت دویوم بزرگترین زمیندار عالم اعتراف می‌گردید. واقعاً عین زمان تمام این ثروت به پسر او کارلی سیوم که شاه این مملکت عظیم باشد تعلق دارد. مردی که آتش و شمشیر را فرو می‌برد. هنرمند آمریکایی تیم کرینلند با تخلص زمورا شاه شکنجه معروف است. او هنوز از آوان کودکی با قابلیت احساس نکردن درد رفیقانش را به حیرت می آورد. همون دوره تیم خردسال می توانست به آسانی سوزن را زیر پوستش کشد. چون این استعداد را به شبهه باید به آدمان نشان می داد. پس از چند او در نزد تماشابینان با نمایش های فوق العاده برآمد می کرد. آتش و شمشیر را فرو می برد. بالای مخ ها می خوابید و لخچه به دست اوریان می گرفت. همین طور چیزی که دیگران را مبتلای درد جانکاه می گرداند و او اثری نمی کند. شنوانده های عزیز این بود بخشی این عجیب است از رادیوی صدای دوشنبه. پیگیری برنامه های ما باشید.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبه یک بهشت جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دلهای دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: дӯстони азиз, идома дорад барномаи фарҳанги фароғатӣ даври суфра ва баҳри боло бурдани фароғати комили шумо. боз ҳам мо бахши лабханди шомро тақдим менамоем.
1: شما در بازار چیکار میکنید؟
2: کی کلو مرد من نیست کی میگید؟
3: زمستان شما چی میذارن؟
1: اینا کی خود بازار؟ این
3: شهر شما؟
1: این شهر شما؟
3: این شهر ما؟
1: این کلا تو کار میکنه دا؟ کار میکنه. این شهر ما؟ این شهر ما؟ گفتم سمیر مرد شما دوست داشتی
3: میشی؟
1: این خونه مرد.
2: زرگو هیزو بکشه کشلوغ با
1: شما در کجا بوده؟ شما حوز در بازار نبوده ها؟
2: تو میگو تو کلتا سر از زدگی ما سرز کدی خوری جا گشتم
1: چخه من شما حوز در بازار دیدم؟
2: نه تو 20 سالی که من کدی زندگی دارم یک عمر من بازار رفتگی هستم؟
1: نه رفتگی نیستی
2: رفتگی هستم یعنی بگو
1: نه آخی
2: رفتگی هستم؟
1: نه
2: بس پس من در بازار چکار بکنم؟
1: با من در بازار کیا دیدم؟
2: تو میگو سر از زدگی نیستی تیا؟
1: نه
2: تیا در مایدگی دکتران پریفکا کرگی می؟
1: ها؟
2: اون چی گفت این نموشه؟
1: دامن میکم اونا میشده ای؟ خوشو من همی خوشو چشمو هم همی چشمو کرته کرته ایشمایی
2: اگر فابریکه یک کرته نمیرو را این فابریکه یک کرته نمیرو یک تمام تمام ها؟
1: تو بایی
2: بی اقل میگونده بی اقل
1: بی اقل
2: ادامان بارا بسیار هم فاگر خوندگی بشیدی ایک رفتار نمیکری بی سوادی تایی نشو میدید
1: همی خیجان شدم مردکی یکی مردکی ناز بودن جنگ نکرد
2: ایه در این سی روزی من نبودگی شوهری زنی بیگانه شوهری خودم گفته قریب کشیده گیری اگر یک هفته نمی آمدیم به خانو در می ماندیم در

0: هم نبزی پوی تخت است موجی ما با ما هم صدا باش
1: 102.2 FM
2: دوستانی عزیز هر اغوزی رو انجام است و اینک ساعتی با برنامه فرهنگی فراغتی دور سفره جدو گردیده با انجام میرسد براتون خانه عباد و اصوده طبی خوش و بولیده و دسترخانی پور از نوز و نعمت رو تمنا میکنیم خیر تو درود دیگر شد و موفق باشید

0: هموطنان عزیز، همه شما را به مناسبت عید قربان صمیمانه تبریک میگویم. به هر یک شما سلامتی و خوشحالی و در خاندانتان آسایش و آرامی آرزو می نمایم. عید قربان یکی از مهمترین آینهای دینی مبین اسلام باشد و فضیلتهای زیاده دارد. تقویت دوستی و محبت بین همدیگری، ترغیب ارزشهای اخلاقی، انجام دادن عملهای خیر، پاس احترام پدر و مادران و کلان سالان، دستگیری کمبیزات ها و نیازمندان و صرفه سرشتکاری از زمره فضیلت های این عید می باشد. یعنی این عید در برابر آنکه مراسمی صرف اعتقادی می باشد، فرصت مناسبی برای انجام دادن عملهای خیر و ثواب به حساب می رود. در روز عید قربان مردم تاجیک مطابق به طلبات مذهب حنفی سه عمل را به اجرا می رسانند. اولا در حق گذشتگان دعای نیک می کنند. بعدن به زیارت پدر و مادر، بیماران و نیازمندان و عزاداران می روند و شخصانی که امکان مساعد مالیوی دارند رسم قربانی را به جا می آورند. قربانی کردن غمخواری در حق همدیگر، رحم و شفقت به یتیمان و معیبان و دستگیری آیله های کم بیزاعت از جانب آنهای واجب می باشد که امکان و توان خیر و صدقه کردن را دارند و در مسئله تأمینات اهل آیله آنها مشکلی وجود ندارد. شخصانی که امکان و توان قربانی کردن را ندارند، انجام دادن این عمل برای آنها شرط نیست. در قرآن مجید عملهای اسرافکارانه و خراجات بیجایی که مؤمن بر ضرر خود و نزدیکانش انجام می دهد 23 مراتبه قطعیان محکوم شده است. اومن همه عملهایی که خداوند به بندگانش رایج دانسته است در دایره امکانیت و شرایط زندگی انسان است. در آیت 286 سوره بقره این مسئله واضحاً ذکر شده است که خدا بر هیچ کس جز به اندازه تواناییش واجب نمی کند. دیگر اینکه در شریعت دین مبین اسلام قربانی کردن چاروا در دوام 3 روز جایز است. بنابراین شرط نیست که این کار در یک روز با ازدحام و بی‌نظامی انجام داده شود، بلکه بهتر است که ذبح چاروا در جایهای مقرر شده و با رعایت قاعده های بهداشتی صورت گیرد. خاطر نشان می سازم که دستگیری احتیاجمندان، یتیمان و معیوبان ва камбизоатҳову беморон. На танҳо як амали савоб, балки нишонаи имони комил, ахлоқи ҳамида ва масъулияти иҷтимоии афроди ҷомеа дар назди ҳамдигар мебошад. Қобили зикр аст ки тақрибан 20 сола қабл дар кишвари мо қонуни миллӣ дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида буд ки он дар роҳи ба низоми муайян даровардани фарҳанги баргузории маъракаҳо ва пешгирӣ кардани зиёдаравию исрофкорӣ нақши назаррас гузошт. Дар асоси муқаррароти ин қонун мо бояд ҳангоми баргузории ҷашну маъракаҳо ва хусусан дар рӯзҳои ид сарфаю сариштакор бошем. Ба намоишкориву исрофкорӣ роҳ надиҳем ва маросими диниву эътиқодиро, ки мардумро ба хайру саховат ва сарфаю сариштакорӣ ҳидоят мекунад, ба намоиши хурофоту таассуб табдил насозем. Сарфаи маблағҳо ва худдорӣ кардан аз хароҷоти беҳуда ба оилаҳо имконият медиҳад, ки ба таълиму тарбияи фарзандон, фароҳам овардани шароити беҳтари зиндагӣ барои аҳли хонадон ва ободонии рӯзгори хеш таваҷҷӯҳи бештар диҳанд. Аз хотир набарорем, ки Худованд дар маркази ҳама фарзиёту воҷибот ва маросиму оинҳои эътиқодӣ манфиат ва саодати инсонро гузоштааст. Ҳамватанони азизи мо, аз вазъияти ноорому буҳронии ҷаҳони муосир хуб огоҳанд. Маҳсулоти ғизоӣ дар бисёр кишварҳои олам рӯз ба рӯз камчин ва нархҳо бо суръат боло рафта истоданд. Дар чунин шароит мо бояд қабл аз ҳама ба рушди иқтисоди ватанӣ самаранок истифода бурдани ҳар як ваҷб замин диққати аввалин дараҷа дода, дар фикри захираи дусолаи маводи ғизоӣ, яъне таъмини фарзандон ва аҳли оилаи худ бошем. Мо бояд бо дарназардошти вазъи ҷаҳони имрӯза амал кунем, бештар заҳмат кашем, ҳарчи бештар маҳсулот истеҳсол кунем ва амнияти озқавории кишварамонро, ки яке аз ҳадафҳои стратегии миллӣ мебошад, таъмин намоем. Дар робита ба ин такроран таъкид менамоям, ки Иди Қурбон той нест, балки як маросими динӣ ва оини эътиқодӣ аст, ки бояд дар асоси арзишҳои ахлоқӣ ва бо риояи меъёрҳои сарфаю сариштакорӣ баргузор карда шавад. Ҳамдиёрони азиз, ислом динест, ки ба тарбияи ахлоқӣ ва маънавии инсон равона шуда, ҳадафи он ташаккули инсони солеҳу донишманд ва худшиносу накӯккор аст. Паёмбари ислом дар ҳадиси саҳиҳ таъкид намудаанд: ман фиристода шудам تا اخلاق بشر را کامل گردانم. اخلاق و آداب انسانی در نوبت خود از سواد و دانش و معرفتناکی و خودشناسی هر یک انسان وابسته می باشد. این است که در قرآن مجید نخستین آیتی که نازل شده است با علم و معرفت یعنی هدایت به خواندن بخشیده شده است. کلام ربانی با بندگان خدا 70 مراتبه از طاعت و عبادت پیام داده است، ولی 779 مراتبه از ضرورت و اهمیت علم و دانش و عقل و خیرات حکم کرده است. این همه گواه آن است که مقام علم و دانش و معرفت و سوادناکی در نزد خداوند بلندتر از هر عبادت است. بار دیگر تأکید می نمایم که مردم باید ارزش های اصیل اعتقادی را از تعصب و خرافات فرق کنند و این کار به انسان تنها توسط سواد و معرفت و علم و دانش میسر می گردد. محض به همین خاطر دین مبین اسلام مقام علم و دانش را همچون واسطه سعادت انسان بلند مقرر نموده، واضحا اعلام می دارد که با دست آوردن علم و معرفت به هر فرد مسلمان خواه زن خواه مرد فرض است. خداوند در کلام آسمانی خود در مورد ترغیب علم و دانش فرموده است: آنهایی که می دانند یعنی سواد و دانش دارند، و آنهایی که نمی دانند یعنی سواد و معرفت ندارند برابر نیستند. واقعا وظیفه همه پیغمبران و جوهر تعلیمات همه دین های جهانی نیز بر راه سعادت هدایت کردن مردم از طریق علم و دانش و اخلاق حمیده می باشد. هموطنان عزیز، حالا ما در دوره آمادگی به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی قرار داریم. به خاطر استقبال سزاوار این جشن مقدس، هر یک فرد صاحب وطن و با ننگ ناموس جامعه وظیفه دار است که در تحکیم دستاوردهای استقلال، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی سهم گذارد و برای آینده درخشان تاجیکستان صاحب استقلال تلاش نماید. استقلال دستاوردی بزرگ و تاریخی می باشد و حمایه آن مسئولیت شهروندی، رسالت انسانی و قرض فرزندی هر یک ما به شمار می رود. ما باید همیشه شکرانه کنیم که صاحب وطن آباد و آسوده و دولت آزاد و صاحب اختیار هستیم و به شرافت دولت صاحب استقلالمان حقوق و آزادی ها و باورهای اعتقادی خود را عملی می نماییم. شکرگزاری از استقلال و آزادی تنها با سخن محدود نمی شود، بلکه آن در عمل هر روزه سازنده هر یک ما و در خدمت صادقانه به وطن افاده می آورد. اطمینان دارم که کل مردم شریف کشور من بعد نیز سعی و تلاش خود را از هر یک خانه و کاشانه سر کرده برای آبادی وطن محبوبمان، حمایه صلح و ثبات، تحکیم پایه های دولتداری تاجیکان و بالاروی مقام تاجیکستان در عرصه بین المللی دریغ نمی دارند. بار دیگر همه شما مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزیمان را با فرارسیدن عید قربان تبریک گفته برایتان تندرستی و خوشبختی و دل شاد و خانه آباد آرزو می نمایم. فرارسی عید قربان مبارک باشد هموطنان عزیز.
1: شنوندگان گرامی، شما پیامی شد باشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را به مناسبت عید قربان شنیدید.
2: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
3: گزارش مفصل.
1: طوری اطلاع دادیم امروز در شهر دوشنبه کنفرانسی چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با کار خود آغاز نمود که در افتتاح آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اشتراک و سخنرانی نمودند. گزارش همکارمون تاجیدین ستارزاده پیگیری همین موضوع است.
4: حالا میلیاردها نفر به آب نوشاکی بی خطر و خدمات رسانی های بهداشتی دسترسی نداشته، نزدیک به 4 میلیارد ساکنی را هر سال حداقل یک مو با نارسایی شدید آب دچار می شوند. این تمایل ها گواهی می دهند که در آینده دسترسی پیدا نکردن مردم با آب آشامیدنی به طور نظررس زیاد خواهد شد. تاکید نمودند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی هایشان در کار کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در همین حال کمالدین عزیزاده معاون سردار مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی نزد کمیته حفظ محیط زیست کشور میگوید تشبث‌های جهانی تاجیکستان امروز بار دیگر بازگو نمودند که تنها در هماهنگی دولت‌ها میتوانند به رفع این مسئله‌های گلوبالی برخورد نمایند.
5: تشبث دولتی جهت تأسیس دادن مرکز هماهنگی منطقوی اوید با آموزش پیلی خوب در شهر دوشنبه زیر سرپرستی سازمان جهانی آبوسنجی مطرح گردیدند. در یک جایگی با نمایندگان خدمات آبوسنجی کشور و مرکزی گروه کاری تکنیکی تشکیل کرده شد که مسئله های اساسی یعنی هدف، مقصد و مرام این مرکز مورد بررسی قرار گیرد.
4: و نظر اکثر کارشناسان اداره کنی همگیریانه ذخیره آبی از جمله در حوزه های فرامرزی یک از سمت های مهم تامین رشد استوار به شمار می رود. در حال این قضیه همراز جان جعفر و خادمی پیشبری علمی اینستیتوت دولت و حقوق اکادمی ملی علم های تاجیکستان برام باور است که برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار کارشناسان را از سراسر کشورها در شهر دوشنبه جمع آورد تا به این مسئله از جهت علمی و نظریوی و عملی بهاگذاری نمایند.
6: کنفرانس البته یک میدان است که در اون مقامات های دولتی، سازمان های بین المللی، تشکیلات های جمعیتی و عموما فعالان از تمام گوشه های کنار دنیا اومده مسئله های مهمی آب را حل و بررسی میکنند. این البته با اونها شرایط فراهم میکنند که اونها با همدیگر лоиҳаҳои муштаракро амалӣ кунад дар ҳалли масъалаи мушкили об ҷавобҳои муҳим биёвад.
4: Маврид ба ёдовар ки дар доираи конфронси чорими байналмилали сатҳи баланд оид ба дастурҳои байналмилали амал об барои рушди устувор дар кохи сомон, ҳамчунин намоишгоҳи байналмилали оид ба технологияҳои муосир, навоварӣ ва ташаббусҳо дар самти истифодаи оқилонаи захираҳои об, ҳифзи муҳити зист ва рушди устувор ташкил шудааст, ки дар худ дар баробари зарфиятҳои оби ва сайёҳӣ ва навовариҳои кишвари моро таҷассум намудааст. Амрулло Раҳимзода, коршиноси тоҷик, дар ин маврид мегӯяд:
7: зиёда аз 100 васоити ахбори умумии рӯи ҷаҳон дар ин ҷо ҳузур дорад. Ин аввалан барои муаррифӣ намудани пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ва ташаббусҳои ҷаноби олиро муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар самти об доранд, муаррифии ташаббусҳо ва кӯшишҳои бемайлонаи асоссузори сулҳу ваҳдати миллиро оид ба камбудиҳои об на танҳо дар ҷумҳури Тоҷикистон, балки дар тамоми сайёра муаррифӣ менамоянд ва дар маъракаҳои имрӯза тамоми ташкилотҳои хориҷии байналмилалӣ, қариб тамоми давлатҳои аъзои созмони милали муттаҳид оид ба ин мушкилоти аср омадан ва мубодилаи афкор карда истоданд.
4: Бояд гуфт, ки баргузории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бори дигар нақши рӯзафзуни тоҷикистонро дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об ва таҳкими ҳамгироии байналмилалӣ дар самти рушди устувор бозгу намудааст. Тоҷиддин Сатурзода, Садои Душанбе.
7: Ҷумҳурии Тоҷикистон Осиёи Марказӣ. Онҳо баррасӣ хоҳанд шуд.
3: аз қалби гарм сухани сард намебарояд. Қалби мо гарм аз меҳри шумост. ин гармиро аз мавҷи садо эҳсос намо. ҳамроҳу ҳамнаво бо садои Душанбе бимонед.
8: تحلیل و بررسی موضوعهای مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندیشه های تحلیلگران و کارشناسان، عالمان و مسئولان از نگاهی روز.

0: аян барои ба амал расондани ин тадбирҳо به نیاز ضرور میدونسته میشود.
1: بله و در همین کنفرانس قید شد که در الهیدگی یکان دولت نمیتواند مبارزه بر ضد آبشوی با سرعت پیراخور پیش روهش رو بگیرد و یا از روی اون کارهای خوب ضروری انجام دهد. در اینجا البته اتفاقی و همدستی دولت ها ضرور است. در این مورد کنفرانس کدام دولت ها بیشتر خوب توجه ظاهر کردند کمال دید؟
0: البته در دوره این کنفرانس خیره که از طرفی جمهوری تاجیکستان دعوت به عمل اومده بود و این دعوت برای همکاری در یک جایگی مورد بررسی و آموزش دادن این مسئله ها دونسته می شود که یعنی در دوره اون تمام کشورهایی که در این مسئله باید گفت که هوسمندی داشتند این مسئله به آنها دخل دار بودند. همه آنها در دوره این کنفرانس جمع آمدند و یکی از موضوع های مهمی که در دوره این کنفرانس برگزار گردید یعنی این براه ماندن همکاری ها در سطح منطقوی و در سطح بین‌المللی دانسته می شود که در دوره آن سازمان های بین‌المللی بخصوص سازمان عمومی جهانی و باوشناسی خود یونسکو و دیگر یک قطار اینستیتوت های سطح بین‌المللی بخصوص اینستیتوت های کشورهای اروپا خود شویتسریا خود کانادا و دیگر منطقه ها براه ماندن همکاری های سطح بین‌المللی بهای بلند گذاشتند.
1: چون تاجیکستان خوب تشبسکار این مسئله های آب و اقلیم در سطح جهانی است و اولین وزنینی و گرانی رو خود تاجیکستان بردوش گرفت و ببینید ماس در تاجیکستان یعنی در شهر دوشنبه گذراندن همین کنفرانس دلیل برون است که تاجیکستان علاقه از روی که خودش گام های استوار در عرصه بین الملل میزند یعنی اقدام اولین رو خودش پیش گرفت و اورستان و دعوت کردن همچنین کارشناسان این مسئله و نفر شخصیت و اولین دولت و دلیل برون است که طوری که در بالا گفتم اقدام اولین از تاجیکستان علاقه گذاشته شد و دولت هایی که خصوصا در تنقیسی آبی آشامیدنی برایشون گران است باید اقدام بعدی رو به دست بگیرن. نظرش من در این مورد چگونه است؟
0: البته خیلی که شما خیلی نموده جمهوری تاجیکستان اولین شده این مسئله ها رو پیش نمود و برسای بین المللی پیش نیا نمودن. همچنین در دوره کنفرانس از طرف خود پیشوای معظم ملت دعوت به عمل آمد برای براه ماندن همکاری ها براه ماندن اکسپدیسیا های در سطح بین المللی در خود جمهوری تاجیکستان یعنی تشکیل نمودن منطقه های آموزشی سطح بین المللی هم در جمهوری تاجیکستان هم در منطقه و هم در دیگر گوشه های عالم یعنی پیشنهاد نمودن که در دیگر منطقه های یخبندی اکسپدیسیا های سطح بین المللی برای پرقوت نمودن همکاری ها پیشنهاد گردید و قدمی من بعد چخیره که شما قید نمودید باید اکنون از طرفی دیگر دولت ها باید گذاشته شد یعنی این تشبس هایی که از طرفی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید باید هر یکی آنها مهمیت آن را درک کرده قدمی من بعد خود را جهتی بهتر نمودن حالت این مسئله یعنی بهتر جانناک نمودن همکاری ها جانناک نمودن تدبیر های آینده و دیگر مرحله هایی که به این مسئله دخل دار هستند و از طرف آنها یعنی قبول و کاربری کرده شود.
1: در قطار دیگر مؤسسه هایی که به این خوب کنفرانس دعوت شدن و اینستیتوت های بین المللی و دیگر دولت ها متخصصان کارشناس ها البته برای مرکز یخشناسی اگنتی و هواشناسی خیلی زیاد معلومات ها روی کار اومدن و خیلی معلومات ها پیشنهاد کردن. ببینید وقتی که خودی متخصصان در این چوره بینی اشتراک کردن و خودشون همچنین معلومات ها رو پیشنهاد کردن علاقه برای پیشبردی کارهای علمی و یا برای دادو گرفتی معلومات زمینه خیلی خوب گذاشته شد. در این زمینه مرکز چگونه کارها علاقه پیش کار میگیره و یا در آینده نقشه چگونه است؟
0: مرکز یخشنوسی اگنتی و باوشنوسی برای برگزارگردی این کنفرانس بین المللی طولی یک چند سال های آخیر یعنی کوشش های زیاد برای مانده سود است بخصوص گذاروندن اکسپیدیسیا های و تحلیل های حالت پیریخ های جمهوری تاجیکستان تا که در رفت این کنفرانس معرفی نمودن فکت و دلیل های نو
1: بله.
0: که چی گونه ذخیره آبی یعنی حالت پیریخو در کدام سطح قرار دارن در دوره این کنفرانس یعنی معرفی گردن. همچنین در دوره این کنفرانس خود مرکز یخشناسی اگنتی و باوشناسی در برابر دیگر مسئولان همچون یک تشبسکار دانسته شد یعنی از طرف این مرکز از طرف خود اگنتی و باوشناسی در دوره این چورابینی ها تشبسی نوبتی وابسته به بهتر نمودنی مانیتورینگ دائمی و آموزش ذخیره آبی و بهتر نمودنی همکاری ها رو در این سمت یعنی تشبوسی نوبتی وابسته به یکی از استانسیه‌های مترولوژی بلندکوه که در پیرخی وانجیخ سابق فیچین کجا گیرست، یعنی استانسیه اوباوسانجی گربونو رو همچون استانسیه بین المللی بلندکوه برای علم‌های کریوسفیرا پیشنیاد گردید که در دایره آن یعنی دعوت به عمل اومد که در دایره این استانسیه تشکیل نمودن یک میدانی بی‌نهایت مهم برای براه ماندنی تدقیقاتی حالت پیریخوی منطقه های بلندکوه، براه ماندنی منیتورینگ دائمی اقلیم با منطقه های بلندکوه و همچنین دیگر جنبه های اکوسیستم های جمهوری توریستان، یعنی پیشنیاد گردید که این تشبوس از طرف دیگر اشتراک دارن، این کنفرانس از طرف دیگر جانبای هوسمند بهای بلند داده شد که این اقدام میتواند تمام جانبای هوسمند، شریکان رشد و دیگر اینستیتوت‌های سطح بین‌المللی این مسئله رو میتواند که در دوره اون سرجام نماید تا که پیریخو یعنی یخبندی های منطقه های کوهی بخصوص در این بلندی هایی که پیریخ های جمهوری توریستان جایگیر هستند یک شرایطی بینیاد مهم فراهم خواهد آورد.
1: بله بیت از موضوع دور نمیرم و من خواستم شما بشنوندگان ما خیلی یک معلومات کوتاه اوید به اونه که در کدام منطقه تاجیکستان زیادترین پیریخ ها وجود دارد.
0: در حدود جمهوری توریستان پیریخ ها زیادتر در منطقه پامیر یعنی منطقه بدخشان جایگیر است، یعنی در خود سیستم یخبندی پیریخ وانجیخ یعنی پیریخ سابق پیریخ فیچنکو جایگیر هستند که در خود این پیریخ بزرگ که در منطقه اور آسیو بزرگترین پیریخی کوهی دانسته می شود که درازی آن زیاده از 75 کیلومتر است، پهنای آن باشد 2 کیلومتر تا 2 کیلومتر در بعضی نقطه ها می رسند. بزرگترین پیریخ دانسته می شود و در خود سیستم این پیریخ زیاده از 100 پیریخ های حجمان گوناگون جایگیر هستند و همچنین در با سیستم یخبندی این پیریخ دیگر پیریخ های دیگر حوزه ها نیز پیوست هستند. از این رو این سیستم یخبندی رو بخصوص آلمان منطقه اروپا پیریخ شناسان منطقه بخصوص کشورهای شویتسریا فرانسه یعنی قطبی سیوم مینومند که در آن یعنی پیریخ های بینیوهد زیادی مستقل جایگیر هستند که خود اقلیم سازنده دانسته می شوند و این پیریخ ها این سیستم یخی تنظیمگری اقلیمی آسیای مرکزی دانسته می شوند.
1: تشکر زیاد. وقتی که ما با یک نفر بانو از کینیا صحبت کردیم کمال دین ایشان گفتن که وقتی که ما در این کنفرانس اشتراک کردیم البته ما اول باید تجربه خود تاجیکستان رو آموزیم، یعنی در این مسئله تاجیکستان علاقه خودش چیکارها رو کرده است و ما البته چون تاجیکستان صاحب پیریخ های زیاد هست یعنی منبع های طوری که در بالا گفتیم منبع های اساسی آب هست ولی باز هم تاجیکستان گام های استوار میزند. وقتی که این نفر گفتن این بانو گفتن که از این کنفرانس ما علاقه نظر خود رو اوید به این مسئله یعنی پیشگیری با سرعتی او پیریخو دیگر میکنیم، البته در قطار من دیگر متخصصان دیگر نفرانی که از دیگر ممالک آمدن البته همین گونه نظر خواهند داشت، یعنی تجربه اولین تاجیکستان با خود ایشان نیز ضرور است.
0: البته چخیره که شما قید نموده در فکری اون خانم باید همگون باید هم فکر باشند، زیرا وقتی که جمهوری توریستان میزبانی برگزار گردید چون این چورابینی سطح بلند که اولین مرتبه برگزار گردید شده است باید در دوره اون در برابری تشکیل نمودن این کنفرانس بین المللی و پلتفرم بی‌نهایت مهم برای دادو گرفتی تجربه باید جمهوری توریستان تجربه خود را نیز در دوره اون معرفی نماید، همچنین تجربه قبلی و همچنین پیشنهادهای جمهوری توریستان در قدمهای منبعده در دوره این تشبوس ها باید در دوره این معرکه باید معرفی میگردید و خوشبختانه در دوره این کنفرانس در یک قطار چورابینی ها هم فارم هایی که در یک چند نقطه های شهر دوشنبه برگزار گردند در موضوع های گوناگون که با سبب پیریخ ها بودند و همچنین در دوامی در خود کاخ سامان در دایره چورابینی های کناری زیاد از طرف متخصصان مرکزی یخشناسی اگنتی و باوشناسی همچنین از طرف متخصصان اکادمی ملی علم ها و اشتراک و سخن ها یعنی معرفی تجربه ها معرفی نتیجه تحقیقات و تحلیل ها و همچنین تدبیر هایی که از طرف متخصصان ملی پیشنهاد گردیده هستند در دوره اون معرفی گردید و تجربه جمهوری توریستان در حل این مسئله ها пешгӯӣ кардан ва ҳамчунин пешниҳодҳо ҷиҳати ҳифз кардани захираи обӣ, яъне муаррифӣ гардид ва дар баробари ин пешниҳодҳо, иқдомҳое ки аз тарафи мутахассисони сатҳи миллӣ буданд, аз тарафи олимон, мутахассисони соҳа, ҷонибҳои ҳавасманди сатҳи байналмилалӣ мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор гирифтанд.
1: ва мо камолиддин ба ояндаи нек хушбин хоҳем буд ва худи инсоният бояд ба ин масъала диққати зарурӣ диҳад ва албатта барои пешгирӣ бо суръати обшави пиреҳҳо тадбирҳои зарурӣ андешад ва аллакай тавре ки гуфтем конференсия ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид ин аллакай як платформаи воқеӣ барои ҳалли ин масъала гардидааст шунавандагони азиз домонаи таҳлили ин мавзӯъ хеле васеъ аст ва мо умед бар он мебандем ки дар суҳбатҳои минбаъда шумо ҳатман дар барномаи мо иштирок мекунед ва албатта оид ба ин масъала боз фикру ақидаи худро пешниҳод мекунед ва мо ба Камолиддин Назирзода
2: директори Маркази Яхшиносии агентии Обоҳавошиносии Кумитаи Ҳифзи Муҳити Зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: Изҳори сипос мегем, ки омадан дар барномаи мо иштирок карданд. Ман бошам Нигинаи Даврунзод, бо шумо хайру хуш мекунам. Зафари Абдурауф буданд, коргардони барномаҳои имрӯз замон. Хайр саломат бошед, бо барномаҳои радиои Садои Душанбе ҳатман бошед.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیکی باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک همجواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: سخن از استقلال، سخن از بیداری است. سخن از استقلال، سخن از آزادی است. سخن از استقلال نه شعار است، شعار خالی. سخن از استقلال، سخن از وجدان است. سخن از استقلال، سخن از ساختن است. سخن از استقلال، سخن از بیداری است. صدای دوشنبه ترنمگری استقلالی وطن است.
1: صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

0: پرسیش و پاسخ
1: بخش پرسیش و پاسخ
0: سایقل دانش
1: آموزش مهارت
0: سبقت حاضر جوابان
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ
2: بله شنوندگان گرامی ما در بخش پرسش و پاسخ قرار داریم خوب سال رو پیشنهاد نمودیم گفتیم در برابر این یک ترانه دلنشین رو پیشنهاد می‌داریم و شما نیز سال رو فراموش نکنید چون که حتما ما بازم برمیگردیم سر همون سالی که پیشنهاد شما نمودیم گفتیم تو اختراع خط کورکونک برای تازه کردن خط کشیده قلم چی رو استفاده می‌کردند شنوندگان گرامی خب اینجا بازم اس ام اس پیام های خیش رو ارسال نمودند نگونی ما چو رقمی آخریناشون 2685 تشکر میگیم اما نه پسخ شما رو نمیتوانیم قبول بکنیم و هم اکنون شننده دیگری ما چو رقمی آخریناشون 8143 با شما نیز تشکر میگیم پسخ شما نیز نادرست است بازم جستجو بکنید شنوندگانی گرامی به یگان مشکلی میتوانید که پسخ درست را با ما بگویید یا اینکه ارسال بکنید یعنی گفتیم تو اختراع خط کورکونک برای تازه کردن خط کشیده قلم چی را استفاده میکردند و اینجا شنونده دیگری ما چو رقمی آخرینشان 8945 به شما نیز تشکر میگویم اما نه پاسخ شما رو نیز نمیتوانیم قبول بکنیم این بیشتر یعنی با بانوان دخل دارد از آن همون چیز یعنی که آموده میکنند در روزگار استفاده میبریم این یک کمک بود از جانبی من برای شما خب هستن مردانی که به نهمون سر و کار دارن اما باز وظیفه جانی بانوان است میشنویم شما رو الو
3: سلام علیکم
2: درود با شما نیز مروعاتی رادیو خش رو پاس بکنید
3: من جمله هستم
2: خیلی خوب جمله با نمرمات شما رو میشنویم
3: تو پیداشتن خط کورکونک
2: بله برای اختراع یعنی برای تازه کردن خط کشیده قلم چی رو استفاده می بردم
3: من اکتی خوندگی بودم با پوره نان تازه می کردم
2: پوره نان
3: بله
2: پیش از نان آماده کردن ما چی کار میکنیم
3: با مغزی نان توزه میکردنم خطا را
2: با مغزی نان
3: بله
2: اما متاسفانه به هر حال ما تشکر میگویم با شما شننده گرامی نمیتوانیم پاسخ شما رو یعنی قبول بکنیم اما شما خیلی کمک زیاد کردید با دیگر شنوندگان خب اگر شننده دیگر باشد بیاد او رو میشنیم الو
4: الو سلام علیکم مدینه بونو
2: درود با شما هم
4: شنونده شما میزوالی
2: خیلی خوب میشنیم شما رو
4: این تو واریان دارم فکر میکنم خمیر باشد یکم واریان تا این واریان تا فکر میکنم صابون باشد
2: کدومی از اون روی
4: میفکرد اینجا خیلی خمیر رو انتخاب میکنم
2: خمیر رو انتخاب میکند سلامت باشد ما با شما تشکر میگیم برکت درست هست باشید شما بازم دستید که دیگر سال رو پیشنیاد بگذاریم کدام بارها رو میدونید؟ بحری سفید شنیده اید؟
4: بله
2: باز کدام بحر؟
4: بحری سفید، بحری سیاه بحری سرخ بحری زرد
2: خوب بله اینجا سوال ما چنین است که بحری سفید چقدر مساحت دارد و چقریش چقدر است خوب اگر شما به سیمین سوال کمک میخواستید ما میتوانیستیم منیخترش که به سیمین سوال به شما کمی کمک بکنیم یا اینکه وریانتو رو پیشنهاد بگذاریم این دویم سوال است که با شما ما پیشنهاد نمودیم
4: این کنه تا دیگه شنوانده
2: بمیتی سلامت باشید با شما تشکر میگیم شنانده گرامی شما نیز رو افتاده نشوید چون که هر یک از شما اینجا کوشش کرده استادن خالی بیعت رو به دست دارم. به هر حال متشکر میگیم با شما که با ما اجی رادیو صدای دوشنبه هستید. اینجا شنانده دیگری ما چورا خمی آخری نشان 99-25 با شما نیست تشکر میگیم. اما نه نمیتوانیم این پاسخ رو قبول بکنیم. شنانده دیگر است. الو.
5: الو.
2: بله.
5: سلام علیکم مدینا.
2: درود با شما هم.
5: من مظفر از نه همدانی
2: سلامت باشید میشنویم شما را
5: مساحت بحر سفید 90000 کیلومتر کوادراتی
2: مساحت بحر سفید گفتیم یعنی که چقدر مساحت دارد و چکریش چقدر است
5: چکری از 60 تا 340 متر چکر ترین جای 340 متر
2: یعنی که پورتر بگوید به ما
5: 340 метр чуқуртарин ҷояш масоҳаташ 90000 километри квадратӣ.
2: 90000 километр квадратӣ ва чуқури 340 метр дар бар мегирад, яъне ки баҳри сафед ҳамин гуна.
5: Бале, бале.
2: Саломат бошед. Мо ташаккур мекунем ба шумо ки ин посухи шумо дуруст аст. Шумо аз мавҷи радио Садои Душанбе дур наравед. خب مظفر اینجا خود رو معرفی کردید چون که جوالا که ما با سواد می نگاریم

0: در تاجیکستان 1300 کل وجود دارد.
1: در تاجیکستان به اندیشه شما 1300 کل
0: بله.
1: وجود دارد. پاسخ خش را باز بله. نمیکنید.
0: نه نه.
1: این آخرین وریانت شما یعنی
0: بله.
1: پاسخ شما است.
0: بله بله.
1: واقعا درست است شنونده گرامی این پاسخ شما. ما اینجا آخرون سال رو پیشنیاد میداریم.
0: مرامه.
1: اگر کوشش بکنید با این پاسخ درست بگید ما شما رو غالی بلون خواهیم کرد.
0: مرامه.
1: آماده هستید؟
0: بله.
1: پس آخرین سوال چونین است شنونده گرامی؟ در ترکیب اشک کدام ماده است که در 5-10 دقیقه 90-95 باکتریه رو نست میکند؟
0: این ماده لیزوتسین میباشد. لیزوتسین.
1: این ماده
0: بله لیزوتسین.
1: لیزوتسین
0: بله.
1: برخه درست اشنانده گرامی ما تشکر زیاد میگویم با شما که به یکون مشکلی به هر یک سالی ما پاسخهای درستی خیش را گفتید. غالبیت با شما مبارک باشد. میشنویم شما را همچون غالبی این بخش چی درخواست و چی پیشنیاد دارید.
0: مدینه بانو در چند روز نبوده در برنامه های جا اشتراک میکردم و رو سه شنبه دیگر هم غالب بر آمدم نبوده. آمدید خورسند شدیم. یک سرود درخواست میکنم از صاحب نظریو.
1: من هر کجایی که خوب روم همیشه با رادیو صدای دوشنبه هستم و باز هم بر میگردم این بر که با شما
0: حالی همه سرود این مای خوبانی درواز باشد با خوبتر میشد کارگردان میمون.
1: از کی گفتید؟
0: از صاحب نظریو مای خوبانی درواز.
1: از صاحب نظریف چرونه
0: بله
1: شما
0: بله.
1: همین لحظه ها منتظر شوید
0: شما برای ریکار رحمت
1: تشکر زیاد میگیم جستجو کرده سودان که سروی درخواستی شما رو انا همین لحظه ها بحری یعنی بلد خاطری شما تقدیم میدارم و بحری اون شنواندگونی که با موج رادیو صدای دوشنبه هستند. اینک خوب سرود آموده است شنوندگانی عزیز از صاحب نظریف بیاید ما سرود را یک جای با هم میشنویم و بعدا باز هم بخشهای دیگری برنامه را ادامه خواهیم داد. شما از موج ما دور نروید.

0: идома медиҳем шанавандагони гиромӣ барномаи интеллектуали маҳоратро мустақиман аз радиои Садои Душанбе ва инак мегузарем ба бахши дигари барнома.
1: Ки чӣ мегӯяд?
0: Бале, шунавандагони гиромӣ, бахши навбати мо аст. Бахше ки чӣ мегӯяд? Чунамешагӣ дар ин бахш мо як суоли мантиқиро пешниҳоди шумо медиҳем. Ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад, ғолибиятро ба даст орад, бояд ки дар ин бахш андешаҳои хешро озодона баён бидорад. Баъд аз 5-6 шунаванде ки яъне посухҳои хешро гуфтанд, андешаҳои хешро баён намуданд, мо дар охир муайян хоҳем кард ки аз байни шумо кадом шунаванда аввалин шуда посухи дурусти хешро ба мо гуфт. Пас бо диққат бошед, шунавандагони гиромӣ, аввал ба суоли мантиқии мо баъдан метавонед дар тамос бишавед ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунед. Хуб, суол чунин аст: кадом мо 28 рӯз дорад? Кадом моҳ аст ки, шунавандагони гиромӣ, 28 рӯз дорад? Суол гуфтем, суоли мантиқӣ аст. Аввалан бо диққат гӯш бидиҳед ки чӣ гуна суол аст, баъдан дар тамос бишавед, чунки дар ана ҳамин бахш мо метавонем яъне суоли мантиқиро пешниҳоди шумо медиҳем. Бале, мешунавем шуморо.
2: Алло.
0: Бале.
2: Салом алайкум.
0: Дуруд ба шумо ҳам.
2: Шаназа ҳастам.
0: Хеле хуб, Шаназа бонумар, мешунавем шуморо.
2: شما گفتن که کدام ماه 28 روز دارن؟
0: بله
2: 28 روز ماه فوریه.
0: به اندیشه شما ماه فوریه 28 روز دارد، همین گونه؟
2: بله.
0: خوبی اندیشه شما است. ما با شما تشکر میگویم. شنونده گرامی، شما از نزدیک رادیوی خیش دور نروید، چون که ما گفتیم در آن همین بخش ما سوالی منطقی پیشنیاد میداریم و در آخر معاین میکنیم که کدومی از شما اولین شده پاسخ درست رو به ما گفتن. شنونده دیگر از تو رو میشنویم. الو،
3: السلام علیکم.
0: درود به شما هم.
3: بخیر باشم. مدینه بانو دلنابه هستم.
0: سلامت باشید. از شما نیست.
3: همه ماها 28 روز دارم، را که بعد از 28 روز چیه که یکم میدیرم.
0: بندیشه شما همه ماه ها؟
3: بله، همه ماه ها.
0: خوب باشد، ما با شما نیز تشکر میگویم. شما نیز از نزدیک رادیوی خیش دور نروید و اینجا خوب یک دقیقه پیشتر شنونده دیگری ما 1174 نیز اسمس پیامی خیش رو ارسال نمودن، نوشته است که همه ماه ها. بعد شنونده دیگر از رو میشنویم. الو،
4: سلام علیکم.
0: درود به شما هم.
4: گوله هست هستم به شما.
0: خیلی خوب، شما رو میشنویم.
4: در چهار ساله باز ماهی فیرال 28 روز میگه.
0: در چهار سال یعنی که ماهی فیرال؟
4: بله، در سه سال یک سال هست 29 روز میگه. در سه سال یک بار.
0: خوب باشد، با شما نیست تشکر میگویم. این اندیشه شما است. اینجا ما با سواد مینگریم. شنوندگان گرامی، علاقه وقتی که بنا همین برنامه جدا گرده از پان جو میرسد، اما اینجا باز هم اسمس پیام ها خیلی زیاد هستند. شنونده دیگری ما چرا خمی اخری نشان 9172 نوشته است که کمک بکنید. خوب شنونده گرامی، ما در این بخش تنها سوال منطقی رو پیشنیار میداریم، نمیتوانیم با شما کمک بکنیم و یعنیش که شما با دقت اولا باید گوش بدید و بعدا پاسخ خیش رو بگوید. و همچنین شنونده دیگری ما چهار رقم آخری نشان 1345 به شما نیز تشکر میگویم. یک ماه نوشتید، این کدام ماه است؟ چی رو شما در نظر دارید؟ می توانستید که پاسخ خیش رو پورا شعر بدید. ما با کل اون نفرانین که این لحظه با موج رادیو صدای دوشنبه یعنی پیوست بودن تشکر زیاد میگویم. اما اینجا اولین شده شنونده ما چه رقم آخرینشون 1174 یعنی پاسخ درستی خیش رو ارسال نمودند که همه ماه ها 28 روز دارد. یعنی که خب چنانه که ما سوال رو پیشنیاد نمودیم، پاسخ درست رو به ما گفتن و همچنین دل نوزبانو به هر دوی شما خب ما تشکر میگویم. 1174 علاقه خوب سروی درخواستی خیش رو نیز نوشتن به ما رسال کردن، میخواهند که برای اونه که غالبیت رو به دست آوردن از ذکر الله حکیموف یک ترانه درخواستی، یعنی که برای اونه که گفتیم غالبیت ба даст овардан бишунавам. Мо ба кули он нафароне ки лаҳзао бо мо ҷо радио Садои Душанбе буданд ташаккури зиёд мегӯем ва бо шунидани ин сурут, яъне ки аз Зикрулло Ҳакимов, барнома барои имрӯз ба анҷом мерасад ва барномаҳои дигари радио Садои Душанбе бошад идома дорад. Ин лаҳзао бо шумо будем. Коргардон Ҷумъахон Мурод, масъули барнома ман Мадина Юсупова.

0: ватан جان است و جانان است ватанداری ز ایمان است
1: غریبی جای شادی نیست هزاران غصه در آن است
0: افتخار و سعادت
1: محبت و صداقت
0: با آبادی و شکوفایی وطن
1: از رادیوی صدای دوشنبه
0: در برنامه ватанداری ز ایمان است ватан

0: خدمت به وطن یکی از نشانه‌های محبت به وطن است. اما نه هر کس به وطن خود صادقانه خدمت می‌کند. هر یک فرد و هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان با سربازش فخر می‌کند، زیرا نه هر کس سرباز شده می‌تواند. با سرباز سه چیزی از همه مقدس را باور کردند: وطن را از بیگانگان محافظت نمودند، مادر عزیز و مهربان را پاسبانی نمودند و در جهان صلح را پایدار نمودند. مفهوم وطنداری نیز از همین سرچشمه میگیرد. ابراز میدارد دوسنت کافدره نظریه و تاریخ ادبیات دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان عبدالمجید قربانوف. بیایید صحبت را یک جا میشنویم.
1: هر فرد درک وطن نمیکند، با قدر وطن نمیرسد. اگر یک با تاریخ ادبیات نظر اندازیم، با فرهنگ و معنویات گذشته و امروز خود نظر کنیم، در این هزار ساله ها اینقدر بزرگان سخن درباره وطن، مادر، ملت، زبان صحبت کردند، گفتند و ترغیب و تشویق وطن کردند. از حکیم فردوسی طوسی احساس وطنداری، درک وطن، محافظت مرز و بوم وطن درک کردند، گفتند. لیکن افسوس امروز برخی از جوانای ما نسل امروز به این صرف هم نمی روند، چون که این دو کلمه با هم نزدیک است، مادر وطن، وطن مادر، که هر دو هم می خوراند هم می پوشاند. اگر یکی جان عطا کند بنده به انسان، دیگر او را در کنار آغوش گرم خود می گیرد و به تعلیم و تربیه او دست می زند تا این که در او یک حسی وطنداری را بیدار کند. شکرانه از استقلالیت امروز ما به قدر وطن، با او پهلوهایی که احساس وطنداری رسیدیم. این هزار ساله ها بود، گرچند یک مدت ما وطن می گفتیم، وطنی پهناور اتحاد شوروی می گفتیم، دورای سوییتی از بدخشان تا کمچاتکا تا سیبر وطنی پهناور شوروی بود. لیکن به معنی وطنی خردی که وطنی که ما را در کنار خود، در آغوش گرم خود پرورید، در اطراف او کم صحبت میکردیم. سالهای 60 70 با ادبیات یک گروه صاحب قلمان عبوری شدند که به همین معنی درست صرف هم رفتند. گرچه استاد تورسون‌زاده در اطراف موضوع صلح و دوستی و وطنداری اینقدر اثرها ایجاد کرد، احساس وطنداری را در ما بیدار کرد، لیکن اون وطن وطنی پهناور شوروی بود. وطن یک زادگاه است، وطن یک جایگاه است که خون ناف مادر را ریخته است. وطن یک منطقه است که مرز و بوم خود را دارد و در اون ملت عمر به سر میبرد و مردم اهل سخن ترغیب و تشویق وطنداری میکند و وطن معرفی کننده ملت هم میشود. چون که اگر امروز سرور دولت گوید که عمر ملت به عمر زبان وابسته است، در تقویه سخن او اینم گفتن ممکن است که وطن معرفی کننده ملت است، چون که در اون وطن همون ملت زندگی میکند که با زبان مادری خود حرف میزند. و برای همین ما نسل امروزه باید درک کنیم که وطن چیست و به قدر وطن رسیدن. وطنی که امروز ما در باره وطن خود تاجیکستانی همیشه بهار حرف میزنیم، این وطنی که امروز در آغوش خود تاجیکان را گرم با آغوش کشیده است و در جاده علم و فرهنگ با آنها راه کشیده است، و او وطنی که امروز با مرز بوم خود، یعنی با دستگیری فرزندان و سرورانش، یعنی به حمایت مرز بوم او کمر بستند، یعنی وطن است. او وطنی که ما را تربیه کرده به وای رسانده است، او وطنی که خونی ناف ما در اونجا چکیده است، او وطنی که ما با نام او فخر میکنیم، امروز تاجیکستان میگیم. به قول شاعر شهیر شادروان بازار صابر: تاجیکستان تاجیکستان، میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو، از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. سرور دولت در هر یک برآمد خود تاکید میکند که جوانان آینده ملتند، جوانان مستحکم کننده و پایه‌گذار این دولت اینا تشکیلند. بعد استقلالیت به دست آوردن، ما وطن تاجیکستان خود را پورا درک کردیم. گرچند سالهای 30 عصر 20 تاجیکستان در حیات اتحاد شوروی تشکیل شد، همچون جمهوری تاجیکستان، همچون کشوری که نامش معرفی کننده و معین کننده ملت است.

صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

0: مهارت
1: لیاقت سخنرانی سنجش ملکه حاضر جوابی شما در همه سمت ها
0: مهارت برای شما برنامه ما
1: مهارت برای شما برنامه ما

0: پرسیشو پاسخ
1: بخش پرسیشو پاسخ
0: سایقلی دانش
1: آموزش مهارت
0: سبقت حاضر جوابان
1: این همه در بخش پرسیشو پاسخ
2: بله شنوندگان گرامی ما در بخش پرسش و پاسخ قرار داریم خوب سوال رو پیشنهاد نمودیم گفتیم در برابر این یک ترانه دلنشین رو پیشنهاد می‌داریم و شما نیز سوال رو فراموش نکنید چون که حتما ما بازم برمیگردیم سر همان سوالی که پیشنهاد شما نمودیم گفتیم تو اختراع خط کورکونک برای تازه کردن خط کشیده قلم چی رو استفاده می‌کردند شنوندگان گرامی خب اینجا بازم اس ام اس پیام های خیش رو ارسال نمودند نگونی ما چو رقمی آخریناشون 2685 تشکر میگیم اما نه پسخ شما رو نمیتوانیم قبول بکنیم و هم اکنون شننده دیگری ما چو رقمی آخریناشون 8143 با شما نیز تشکر میگیم پسخ شما نیز نادرست است باز هم جستجو بکنید شنوندگانی گرامی به یکان مشکلی میتوانید که پسخ درست را با ما بگوید یا اینکه ارسال بکنید یعنی گفتیم تو اختراع خط کورکونک برای تازه کردن خط کشیده قلم چی را استفاده میکردند و اینجا شنونده دیگری ما چو رقمی آخرینشان 8945 به شما نیز تشکر میگویم اما نه پاسخ شما رو نیز نمیتوانیم قبول بکنیم این بیشتر یعنی با بانوون دخل دارد از آن همون چیز یعنی که آموده میکنند در روزگار استفاده میبریم این یک کمک بود از جانبی من برای شما خب هستن مردانی که به نهمون سر و کار دارن اما باز وظیفه جانی بانوان است میشنایم شما رو الو
3: سلام علیکم
2: درود با شما نیز مرواتی رادیو خش رو پاس بکنید
3: من جمله هستم
2: خیلی خوب جمله با نمرمت شما رو میشنایم
3: تو پیداشتن خط کورکونک
2: بله برای اختیروی یعنی برای توزه کردن خط کشیده قلم چی رو استفاده می بردم؟
3: من اکتوی خوندگی بودم با پوره نان توزه می کردم
2: پوره نان؟
3: بله
2: پیش از نان آماده کردن ما چی کار میکنیم؟
3: با مغزی نان توزه میکردنم و خطا رو
2: با مغزی نان
3: بله
2: اما متاسفانه به هر حال ما تشکر میگویم با شما شننده گرامی نمیتوانیم پاسخ شما رو یعنی قبول بکنیم اما شما خیلی کمک زیاد کردید به دیگر شنوندگان خب اگر شننده دیگر باشد بیاد او رو میشنیم الو
4: الو سلام علیکم مدینه بانو
2: درود با شما هم
4: شنونده شما میزوالی
2: خیلی خوب میشنیم شما رو
4: این تو واریان دارم فکر میکنم خمیر باشد یکم واریان تا این واریان تا فکر میکنم صابون باشد
2: کدومی از اون روی
4: میخوری اینجا خیلی خمیر رو انتخاب میکنم
2: خمیر رو انتخاب میکند سلامت باشد ما با شما تشکر میگیم برکت درست است پاسخ شما بازم دستید که دیگر سوال رو پیشنهاد بگذاریم کدام بارها رو میدونید بحری سفید شنیدید
4: بله
2: باز کدام بحر
4: بحری سفید بحری سیاه بحری سرخ بحری زرد
2: خوب بله اینجا سوال ما چنین است که بحری سفید چقدر مساحت دارد و چقریش چقدر است؟ خوب اگر شما به سیمین سوال کمک میخواستید و میتوانیستیم منیخترش که به سیمین سوال به شما کمی کمک بکنیم یا اینکه وریانتو رو پیشنهاد بیداریم این نیوم سوال است که به شما مو پیشنهاد نمودیم
4: این
2: کنه تا دیگه شنوانده رو بمیتی سلامت باشید با شما تشکر میگیم شنوانده گرامی شما نیز رو افتاده نشوید چون که هر یک از شما اینجا کوشش کرده استادن خالی بیعت رو به دست دارم. به هر حال متشکر میگیم با شما که با ما اجی رادیو صدای دوشنبه هستید. اینجا شنونده دیگری ما چرا خمی آخری نشان 99-25 با شما نیست تشکر میگیم. اما نه نمیتوانیم این پاسخ رو قبول بکنیم. شنونده دیگر است. الو.
5: الو.
2: بله.
5: سلام علیکم مدینا.
2: درود با شما هم.
5: من مظفر از نه همدانی
2: سلامت باشید میشنیم شما را
5: مساحت بحر سفید 90000 کیلومتر کوادراتی
2: مساحت بحر سفید گفتیم یعنی که چقدر مساحت دارد و چکریش چقدر است
5: چکری از 60 تا 340 متر چکر ترین جای 340 متر
2: یعنی که پورتر بگوید با ما
5: 340 метр чуқуртарин ҷояш масоҳаташ 90000 километри квадратӣ.
2: 90000 километр квадратӣ ва чуқури 340 метр дар бар мегирад, яъне ки баҳри сафед ҳамин гуна.
5: Бале, бале.
2: Саломат бошед. Мо ташаккур мекунем ба шумо гуруми. Дар ҳақиқат ин посухи шумо дуруст аст. Шумо аз мавҷи радио Садои Душанбе дур наравед. خب مظفر اینجا خود رو معرفی کردید چونکه اینجا علاقه ما با ساعت می نگاریم وقتی اون رسیده است که همکارمون شما رو با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا بسازد بعدا شما می توانید که با ما در تماس بشید ما با شما بخش رو ادامه بدیم
6: رادیوی صدای دوشنبه رو در ناحیه بلجوان می توانید روی موج 106 FM گوش کنید

0: تبدیل یافتند. این تشبوس ها پیش از همه به حفظ و استفاده عاقلانه ذخیره های آب، تأمین امنیت اکولوژی، کاهش تاثیر تغییریابی اقلیم و رشد استوار اجتماعی و اقتصادی روانه گردیدند. واقعاً تطبیق این تشبوس ها امروز ها به یک فعالیت محوری و امور اقتصادی کشورها مبدل گردیده وابسته به آن چورابینی های گوناگون سطح از محل های خرد سر کرده تا مقیاس جامعه جهانی می رسند. با روزنامه جهانی برآوردن مسئله آب همچون منبع حیات و عامل صلح و همکاری تاجیکستان توانست دولت ها و سازمان های بین المللی را به هم آورده فرهنگ مسئولیت مشترک را نسبت به آینده سیاره تقویت بخشد. این اقدام ها برای انسانیت اهمیت بزرگ دارند، زیرا این تشبوس ها نه تنها به حل مشکلات امروزه بلکه به حفظ منفیت های نسل های آینده نگرانیده شدند. توسط این تشبوس ها آب از موضوع محدود ملی به ارزش عمومی بشری تبدیل یافته، همکاری، اعتماد و همبستگی دولت ها را تقویت می دهد. تشبوس های بین المللی پیشوای ملت سهم واقعی در ساختن آینده امن با عدالت و استوار برای تمام انسانیت می باشند. جمهوری تاجیکستان زیاده از 20 سال می شود که در سراسر جهان همچون کشوری کلیدی در پیشبرد مسئله های آب در روزنامه آید به رشد استوار اعتراف گردیده است. باور است که جمهوری تاجیکستان اشتراک خود در کنفرانس سازمان ملل متحد را در سطح بلند تأمین کرده، بار دیگر به این مسئله حیاتن مهم اهل بشر و تمام موجودات زنده توجه جامعه جهان را جلب می نماید. روند آب دوشنبه با پلتفرمه مهم جهانی برای مکالمه، شریکی و عمل در ساحه ذخیره های آب تبدیل یافته است. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان تجربه جهانی در اداره کنی ذخیره های آب. آن را برایتان کارگردان جمعخان مراد و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.
1: Радиои садои Душанберо дар шаҳри Бохтар метавонед рӯи мавҷи 103.1 FM гӯш кунед.

پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهم بزرگ در مستحکم نمودن پایه های صلح و یک دلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سازوار شد.

صدای دوشنبه ترانونگری قهرمانی و دلیری و خیرد و وطن دوستی. همصدوی دل می جوید و فارغ از تشویش‌های روزگار بودن می خواهید. مشکل نیست. موجی رادیوی صدای دوشنبه را پیدا کنید.

0: این دولت ها دلیل برون است که طوری که در بالا گفتم اقدام اولین از تاجیکستان علاقه گذارده شد و دولت هایی که خصوصا در تنقیسی آب آشامیدنی برایشون گران است باید اقدام بعدی رو به دست بگیرند. نظر شما در این مورد چگونه است؟
1: البته خیر که شما خیلی نمودید جمهوری ترکستان اولین شده این مسئله ها رو پیش نمود و بر سر بین المللی پیش نمودن همچنین در دوره کنفرانس از طرف خود پیشوای معظم ملت دعوت به عمل آمد برای براه ماندن همکاری ها براه ماندن اکسپدیسیا های در سطح بین المللی در خود جمهوری ترکستان یعنی تشکیل نمودن منطقه های آموزشی سطح بین المللی هم در جمهوری ترکستان هم در منطقه و هم در دیگر گوشه های عالم یعنی پیشنهاد نمودن که در دیگر منطقه های یخبندی اکسپدیسیا های سطح بین المللی برای پرقوت نمودن همکاری ها پیشنهاد گردید و قدمی من بعد چخیل که شما قید نمودید باید اکنون از طرفی دیگر دولت ها باید گذاشته شد یعنی این تشبس هایی که از طرفی جمهوری ترکستان پیشنهاد گردید باید هر یکی آنها مهمیتی آن را درک کرده قدمی من بعد خود را جهتی بهتر نمودن حالت این مسئله یعنی بهتر جانناک نمودن همکاری ها جانناک نمودن تدبیر های آینده و دیگر مرحله هایی که به این مسئله دخل دار هستند باید از طرفی آنها یعنی قبول و کاربری کرده شود.
0: در قطار دیگر مؤسسه هایی که با این خوب کنفرانس دعوت شدند و اینستیتوت های بین المللی و دیگر دولت ها متخصصان کارشناس ها البته برای مرکز یخشناسی اگنتی و هواشناسی خیلی زیاد معلومات ها روی کار اومدن و خیلی معلومات ها پیشنهاد کردن. ببینید وقتی که خودی متخصصان در این چورابینی اشتراک کردن و خودشان همچنین معلومات ها رو پیشنهاد کردن علاقه برای پیشبردی کارهای علمی و یا برای دادو گرفتی معلومات زمینه خیلی خوب گذاشته شد. در این زمینه مرکز چگونه کارها علاقه پیشکار میگیره و یا در آینده نقشه چگونه است؟
1: مرکز یخشناسی اگنتی و باوشناسی برای برگزارگردی این کنفرانس بین المللی طول یک چند سال های اخیر یعنی کوشش های زیاد برای مونده شده است به خصوص گذراندن اکسپدیسیا ها و تحلیل های حالت پیرخ های جمهوری ترکستان تا که در رفت این کنفرانس معرفی نمودن فکت و دلیل های نو
0: بله.
1: که چی گونه ذخیره آبی یعنی حالت پیریخو در کدام سطح قرار دارن در دوره این کنفرانس یعنی معرفی گردند. همچنین در دوره این کنفرانس خود مرکزی یخشناسی اگنتی و باوشناسی در برابر دیگر مسئولان همچون یک تشبسکار دانسته شد یعنی از طرفی این مرکز از طرفی خود اگنتی و باوشناسی در دوره این چورابینی ها تشبسی نوبتی وابسته به بهتر نمودنی مانیتورینگ دائمی و آموزش ذخیره آبی و بهتر نمودنی همکاری ها رو در این سمت یعنی تشبس نوبتی وابسته به یکی از استانسی های مترولوژی بلندکوه که در پیریخ ونجیخ سابق فیچین کجاگیر است یعنی استانسی آبا و سنجی گربونو رو همچون استانسی بین المللی بلندکوه برای علم های کریوسفیرا پیشنهاد گردید که در دایره آن یعنی دعوت به عمل آمد که در دایره این استانسی تشکیل نمودن یک میدانی بنهایت مهم برای براه ماندن تدقیقاتی حالت پیریخ های منطقه های بلندکوه براه ماندن مانیتورینگ دائمی اقلیم و منطقه های بلندکوه و همچنین دیگر جنبه های اکوسیستم های جمهوری ترکستان یعنی پیشنهاد گردید که این تشبس از طرف دیگر اشتراک دارن این کنفرانس از طرف دیگر جانبهای هوسمند بهای بلند داده شد که این اقدام میتواند تمام جانبهای هوسمند شریکان رشد و دیگر اینستیتوت‌های سطح بین‌المللی این مسئله را میتواند که در دوره آن سرجام نماید تا که پیریخ ها یعنی یخبندی های منطقه های کوهی بخصوص در این بلندی هایی که پیریخ های جمهوری ترکستان جایگیر هستند یک شرایطی بنیاد مهم فراهم خواهد آورد.
0: بله بیت از موضوع دور نمیرویم و من خواستم شما بشنوندگان ما خیلی یک معلوماتی کوتاه اوید به اونه که در کدام منطقه تاجیکستان زیادترین پیریخ ها وجود دارند.
1: در حدود جمهوری ترکستان پیریخ ها زیادتر در منطقه پامیر یعنی منطقه بدخشان جایگیر است یعنی در خود سیستم یخبندی پیریخ ونجیخ یعنی پیریخ سابق پیریخ فچنکو جایگیر هستند که در خود این پیریخ بزرگ که در منطقه اور آسیا بزرگترین پیریخ کوهی دانسته می شود ки дарози он зиёда аз 75 километр аст, паҳнои он бошад 2 километр то 2 километр дар баъзе нуқтаҳо мерасанд. Бузургтарин пиряг дониста мешавад ва дар худи системаи ин пиряг зиёда аз 100 пиряғҳои ҳаҷман гуногун

0: جوگیر هستند و همچنین در با سیستم یخبندی این پیرخ دیگر پیرخ های دیگر حوزه ها نیز پیوست هستند. از این رو این سیستم یخبندی رو بخصوص آلمان منطقه اروپا و پیرخ شناسان منطقه بخصوص کشورهای شویتسریا فرانسه یعنی قطبی سیوم مینومند که در آن یعنی پیرخ های بینیو هست زیادی مستقل جوگیر هستند که خود اقلیم سازنده دونسته می شوند و این پیرخ ها این سیستم یخی تنظیمگری اقلیمی آسیای مرکزی دونسته می شوند.
1: تشکر زیاد. وقتی که ما با یک نفر بانو از کینیا صحبت کردیم کمال الدین ایشان گفتن که وقتی که ما در این کنفرانس اشتراک کردیم البته ما اول باید تجربه خود تاجیکستان رو آموزیم، یعنی در این مسئله تاجیکستان علاقه خودش چیکارها رو کرده است و ما البته چون تاجیکستان صاحب پیرخو زیاد هست یعنی منبعهای توری که در بالا گفتیم منبعهای اساسی آب هست ولی بازم تاجیکستان گامهای استوار میزند. وقتی که این نفر گفتن این بانو گفتن که پس از این کنفرانس ما علاقه نظر خود رو اوید به این مسئله یعنی پیشگیری با سرعتی او پیریخو دیگر میکنیم، البته در قطار من دیگر متخصصان دیگر نفرانی که از دیگر ممالک آمدن البته همین گونه نظر خواهند داشت، یعنی تجربه اولین تاجیکستان با خود ایشان نیز ضرور است.
0: البته چخیره که شما قید نموده در فکری اون خانم باید همگون باید هم فکر باشند، زیرا وقتی که جمهوری تاجیکستان میزبانی برگزار گردی چون این چورابینی سطحی بلند که اولین مرتبه برگزار گردی سود است باید در دوره اون در برابری تشکیل نمودن این کنفرانس بین المللی و پلتفرم بینهایت مهم برای دادو گرفتی تجربه باید جمهوری تاجیکستان تجربه خود را نیز در دوره اون معرفی نماید، همچنین تجربه قبلی و همچنین پیشنهادهای جمهوری تاجیکستان در قدم های منبعده در دوره این تشبث ها باید در دوره این معرکه باید معرفی میگردید و خوشبختانه در دوره این کنفرانس در یک قطار چورابینی ها هم فورم هایی که در یک چند نقطه های شهر دوشنبه برگزار گردند در موضوع های گوناگون که با سبب پیرخوا بودند و همچنین در دوامی در خود کاخ سامان در دایره چورابینی های کناری زیاد از طرف متخصصان مرکزی یخشناسی اگنتی و باوشناسی همچنین از طرف متخصصان اکادمی ملی علم ها و اشتراک و سخن ها یعنی معرفی تجربه ها معرفی نتیجه تحقیقات و تحلیل ها و همچنین تدبیر هایی که از طرف متخصصان ملی پیشنهاد گردیده هستند در دایره اون معرفی گردید و تجربه جمهوری تاجیکستان در حل این مسئله ها پیشگویی کردن و همچنین پیشنهاد و جهت حفظ کردن ذخیره آبی یعنی معرفی گردید و در برابر این پیشنهادها اقدام هایی که از طرف متخصصان سطح ملی بودند از طرف آلمان متخصصان سوان جانبای هواسمند سطح بین المللی مورد بررسی و محاکمه قرار گرفتند
1: و ما کمال دین به آینده نیک خوشبین خواهیم بود و خود انسانیت باید به این مسئله دقتی ضروری دهد و البته برای پیشگیری با سرعتی آبشاری پیرخا تدبیرهای ضروری اندیشد و علاقه طوری که گفتیم کنفرانسی که در شهر دوشنبه برگزار گردید این علاقه یک پلتفرم واقعی برای حل این مسئله گردید است. شنوندگان عزیز دومانه تحلیل این موضوع خیلی وسیع است و ما امید بر اون میبندیم که در صحبت های مین بعدش ما حتما در برنامه ما اشتراک میکنید و البته اوید به این مسئله باز فکر و عقیده خود را پیشنهاد میکنید و ما با کمال الدین نظیرزاده است معاون دیر دیکتری مرکزی یخشناسی اگنتی آب و هوا شناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس میگم که اومدن در برنامه ما اشتراک کردند. من باشم نگینه دمرانزاد با شما خیر خوش میکنم. ظفر عبدالرؤوف بودند کارگردانی برنامه های امروز زمان. خیر سلامت باشید با برنامه های رادیوی صدای دوشنبه حتما باشید.

شهر زیبای دوشنبه را خیردمرد جوان خانه بخت و امید تاجیکستان کرده است. چون دوشنبه من ندیدم سبز شهر در جهان، رستم ما شهر ما را زیب دوران کرده است.

0: мавҷи баландпарвоз 102.2 FM садои Душанбе.
1: گزارش مفصل.
2: امروز با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمو در مجمع دولتی کاخ سامان شهر دوشنبه مراسم افتتاح کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار گردید. ادامه بیشتری موضوع در گزارش همکارمان شرافالدین کریموف.
3: در مراسم رسمی افتتاح کنفرانس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان اشتراک و سخنرانی نموده از اهمیت تحکیم همکاری بین المللی در سمت استفاده عاقلانه ذخیره های آب، حفظ پریاخا و مقاومت به پیامدهای تغییریابی اقلیم یادآور شدند. با تاکید رهبر دولت جمهوری تاجیکستان همچون کشوری تشبثکار در عرصه بین المللی مسئله آب را یکی از سمت های مهم رشد استوار ارزیابی نموده برای پیشبردی روزنامه جهانی آب تدبیرهای مشخص را عملی می‌سازد. کنفرانس مذکور در دایره روند آب دوشنبه جریان گرفته و یک میدان مهم بررسی مسائل وابسته به اداره‌کنی استواری ذخیره‌های آب، جلب سرمایه‌گذاری به بخش آب و تطبیق هدف‌های رشد استوار تبدیل یافته است.
4: با مقصد پیشبرد و تقویت دیپلماتیای آب و متعیق کردن تلاش های جامعه جهانی برای آینده استوار و بی‌خطر، جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ساحه آب تأسیس دادیم. این جایزه برای اعتراف نمودن سهم برجسته در رشد همکاری های بین المللی، تحقیقات علمی، سیاست استواری آب و پیشبرد راه‌های حل مؤثر مشکلات جهانی آب نگرانیده شده است.
3: در حاشیه کنفرانس نمایندگان مقامات دولتی و کارشناسان نیز اهمیت برگزاری همایش مذکور را برای تاجیکستان و منطقه مهم ارزیابی کردند. با گفته محمد شهرایمزاده کارمند کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، امروز مسئله آب و حفظ محیط زیست با هم دیگر سخت پیوندی دارند. برگزاری چنین کنفرانس بین المللی امکانیت فراهم می‌آورد که کشورها تجربه خود را مبادله نموده برای حل مشکلات اکولوژی و حفظ ذخیره‌های طبیعی تدبیرهای مشترک راه اندازی نمایند.
5: البته خیلی که ما میدونیم جمهوری تاجیکستان دوره بزرگ ذخیره های آبی میباشد. یکی از پیریخ های کلانتری این پیریخ سابق فیچنکو که امروز با پیشنهاد پیشوای ملت محترم امومالی رحمان پیریخ تاجیکستان نامگذاری کرده شده است و این سرچشمه اساسی آبی تازه آشامیدنی میباشد و کلی کلانترینی که کلی سریز آنیز همچون منبع آب آشامیدنی در منطقه به حساب می رود. فکر میکنم که نقشه جمهوری تاجیکستان در مسئله های آب اقلیم خیلی بارز می باشد.
3: در ادامه ریزایان شیرعلی کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاکید نمود که تشبث های مسئله های وابسته به آب موقع کشور را در سطح بین المللی باز هم تقویت می بخشند. با گفته او روند آب دوشنبه امروز به یک پلتفرم اعتراف شده بین المللی برای بررسی مسئله های آب تبدیل یافته است.
6: زمانی که تاجیکستان و مسائل آب و مسائل دیپلماتیک در سایه آب صدا بلند میکرد، اکثر کشورهای منطقه و کشورهایی که دیگری که در همکناری کشور ما جایگیر هستند به این موضوع اعتماد جدی نمیکردند و تاجیکستان در پهنای آسیای مرکزی شاید نخستین کشوری است که به طور بسیار سیستماتیک و پای در پای دیپلماتیا همکاری در ساحه آب را در طول سه دهه اخیر عملی نمود.
3: مورد به ذکر است که در دایره برنامه کنفرانس جلسه های پلنری سطح بلند نشست های موضوعی نمایشگاه بین المللی و ملاقات و چاره‌بینی های گوناگون برگزار می گردند. انتظار می رود که نتیجه های کنفرانس برای تحکیم همکاری بین المللی و دریافت راه های نوی حل مسئله های مربوط به آب در سطح جهانی مساعدت نمایند. شرافالدین کریموف، صدای دوشنبه.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
8: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: دنیای جوانی،
1: دنیای صدرنگ آرزوها،
0: دنیای جوانی،
1: تلاشها بهره رسیدن با امیدهای سبز، راه یافتن به قله مقصود.
0: دنیای جوانی، این معرفگر محققان و عالمان جوان.
1: دنیای جوانی، تحلیل و بررسی و حل مشکلات جوانان.
0: مصاحبه با جوانان سازنده، اندیشه و پیشنهاد آنها.
1: دنیای جوانی، همقدم با جوانانی کشور.
0: این همه در برنامه دنیای جوانی از رادیوی صدای دوشنبه.

0: дуруд мегӯем ба як як шумо дӯстони гиромӣ шунавандаҳои ҳамешагии радиои садои душанбе. Боз ҳам омадем дар барномаи навбатии дунёи ҷавонӣ, то чеҳракушоӣ кунем ва ҳарф бизанем атрофи иштироки як нафаре, ки воқеан ҳам дар озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст. Бо маҳорати воло, бо қироати олӣ тавонистааст ба қалби ҳакамон роҳ ёбад ва ниҳоят сазовори ҷоиза гардад. Амина Содиқова, корманди муассисаи давлатии таълими коллеҷи тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон, меҳмони барномаи Дунёи ҷавонӣ. Аминабону, қаблан шуморо ба студияи радиои Садои Душанбе хайрамақдам мегӯям ва муваффақият дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб астро баротон муборакбод мегӯям.
1: Ташаккури зиёд. Сарбайти суруду достонам ватан аст, осудагию қарори ҷонам ватан аст. Чун сураву оят аст номаш ба забон, то ҳаст забон вирди забонам ватан аст. Салом ба тамоми шунавандагон ва дӯстдорандагони радиои Садои Душанбе.
0: Аминабону, мегуфтед ки аз рӯи кадом номинатсия дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок кардед ва сазовори ҷоиза гардидед? Марҳамат.
1: Дар озмуни мазкур тӯли 4 сол аз рӯи номинатсия адабиёти муосири тоҷик ширкат варзидам ва дар соли 4-ум иштирокам хушбахтона сазовори ҷои аввал гардидам.
0: Чи Аминаро водор намуд ки маҳз аз рӯи номинатсияи адабиёти муосир иштирок бикунад ва ҳунару маҳорати хешро пешниҳоди аъзои ҳакамон гардонад?
1: Дар овони донишҷӯям, новобаста аз он ки ман дар риштаи тиббӣ таҳсил мекардам, дӯст медоштам адабиётро ва махсусан адабиёти муосирро, ки романҳо ва ғазалҳои устод Садриддин Ҷалол Икромӣ, устод Сотим Улуғзода ва ҳамон романҳои муҳташами эшон маро водор кард, яъне дар дилам як шӯлаи адабиётро фурӯзон кард, ки дар озмун аз рӯи номинатсияи адабиёти муосир ширкат варзам.
0: Чӣ гуна буд баҳогузории ҳайати ҳакамон ё худ пазириши ҳайати ҳакамон шуморо?
1: Чунон ки қаблан ҳам гуфтам, тӯли 4 сол дар озмун ширкат варзидам. Дар соли 3-уми иштирок карданам дар озмуни мазкур сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам. Буданд ашхосе, ки масалан номед шуданд, дил шикаста шуданд, дигар ҳамин роҳро идома надоданд, аммо ман ҳамеша аввалин дараҷа ба дониши худ боварӣ доштам ва як чизро хуб медонистам, ки озмун хело шаффоф мегузарад. Агар инсон ҳамон роҳи интихоб кардаи худро дӯст дорад, меҳнат кунад ва ҳамон орзуҳое, ки кардааст, ҷомеа амал мепӯшад ва ҳамин шаффофияти озмун маро ноумед накарду боз ширкат варзидам.
0: Тавре мо медонем, шумо роҳбари маҳфили фуруғи субҳи донои дар кумитаи таҳсилоти ибтидоӣ ҳастед. Ҳамзамон ҷавонтарин нафаре ҳастед, ки ба унвони алучии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон сазовор гардидед. Ман мехостам суҳбатамонро оиди ин идома диҳем, ки дар баробаре ки худ иштирок кардед, боз шогирдони худро низ ба ҳамин роҳ тарбия намудед ва ҷои чандумро шогирдони шумо сазовор гардиданд?
1: вақте ки худам ҳам иштирокчӣ будам, боз шогирд доштам аз рӯи номинатсияи адабиёти ҷаҳон, ки хушбахтона дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои 3-ум гардид ва шарафманд гардам ба ҷавонтарин аълочии маориф ва илми Тоҷикистон. Ҳамзамон маҳфил дорем дар кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳамарӯза бо донишҷӯён ва кормандони коллеҷҳо ва литсейҳои шаҳри Душанбе кор ва фаъолият мекунем ва омодаашон мекунем барои озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст.
0: Чӣ гуна аст бардошти онҳое, ки дар ан ҳамин озмун ғолиб гардиданд ва он нафароне, ки мехоҳанд дар ин озмун иштирок карда ва сазовори ҷоизаву ифтихорномаҳо карда?
1: Мо аз ҳамин моҳи декабр аллакай онҳоро омода мекардем, донишҷӯёнро. вақте ки низомномаи озмун баромад, тибқи ҳамон қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мо аз рӯи 6 номинатсия омода мекардем. 2 номинатсия, яъне эҷоди назму наср, бардошта шуд. Боз дар адабиёти бачагона, ки дар он ҷо донишҷӯён наметавонанд ширкат варзанд, мо айни ҳол аз рӯи 3 номинатсия, адабиёти классикӣ, адабиёти муосири тоҷик ва адабиёти ҷаҳон, ҳамарӯза бо донишҷӯён кор ва фаъолият мекунем. Ман имрӯз ҳамчун як омӯзгори ҷавон хушҳол аз он ҳастам, ки ҷавонон дӯст медоранд каломи бадеиро. вақте ки ғазалҳои устод Абдуллоҳ Рудакиро мехонанд, дар ҳамин як бор хондан ва як бор қироат кардан аллакай онҳо мазмунашро дарк мекунанд, дӯст медоранд ва ман аз ин хеле хушҳол ҳастам.
0: Амина, мо миллате ҳастем, ки дорои таърихи 7 8 هزار ساله هستیم. فرهنگ بوی و غنی داریم. با اندیشه شما آزمون جمهوریوی فروغ سپی دانای کتاب است. تو کدام اندازه رسالت خیش را در بین جامعه ادا کرده توانیست؟
1: آزمون جمهوریوی فروغ سپی دانای کتاب است با مقصد دریافت چهره های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش های ملی و فرهنگی، دریافت و تربیت نمودن جوانان صاحب استعداد و تازه قلم، یعنی برگزار میگردد که سال هفتم است در جمهوری ما با یک شکوه و شهامت خاصه برگزار گردیده استوده است. توانیست که در یک مدت کوتاه همه جوانان و دوستدارندگان کلام بدیعی را گرد یک میز جمع آورد و حالا نتیجه های خوب دیده استوده ایم و امیدوار هستیم که در آینده نیز همین اشتراکچیان و داوطلبان همین آزمون یک نتیجه خوب را هم خود برداشت کنند هم به نسل آینده واگذارند.
0: ما اینجا در مورد سخن، در مورد کلام بدیع، در مورد شعر صحبت کردیم و صحبت رو وقتی در برای ادبیات کلاسیک یا ادبیات معاصر عموماً آغاز میکنیم، بدون قرائت شعر و یا بدون یادآوری کردن از مصرع‌های نو و تاجیکانه آنها، من گمان میکنم که اونقدر خوب نیست و من اینجا میخوام که یک غزل زیبا رو در قرائت امینه بانو پیشنهاد شنونده های عزیز گردانیم. مرحمت.
1: غزل از استاد طغرل احراری.
0: مرحمت.
1: دل به طاق ابروی او می پرستی می کند، چون کبوتر در رواق کعبه مستی می کند. از بلندی که رسم در زوری ویزان آستان، طالب و اقبال سستم سخت پستی می کند. سرمه دارد آرزو چشم از غبار مقدمش، خاک پایش را جبینم پیش دستی می کند. هیچ کس در عشق لیلی نیست اینجا استوار، که چو مجنون دیگری دعوای هستی می کند. عجز باشد در طلب شم ای دلیلی مدعا، صد درست از مومیا یک دل شکستی می کند. فکر موضوع نم کنون طغرل در اقلیم سخن، حکم دیوان وزارت چون مهستی می کند.
0: کدومی از اثر ادیبان معاصر در فعالیت شما عموماً در زندگی شما نقش گذاشته توانست؟
1: راستی همه رمان‌های ادبیات معاصر نویسندگانش را دوست می‌دارم. از همه زیادتر به من رمان‌های استاد ساتی ملغزاده و از زمان استقلالیت باشد استاد عطامیرخواجه پسند است و دوست می‌دارم و پیوسته مطالعه می‌کنم. رمان فردوسی واسه، پاوست یادداشت‌های صبح جوانی ما، سروی سنگ، رمان های استاد صدردین عینی دخونده، غلامان، از استاد جلال کرامی سگانه شان را دوست می دارم و از همه پاوست ترجمه حالی استاد ساتی ملغزاده صبح جوانی ما مرا بسیار به وجد آورد که حتی وقتی مطالعه نمودن همون کتاب چقدر شبها گریه می کردم. وقتی که مادر استاد وفات می کنند در تاشکند برای من خیلی تأثیر بخش بود. باز از پاوست هایشان که در باره استاد ابوعلی ابن سینا هستند که ما در رویه طبی کار و فعالیت میکنیم برای ما خیلی درکاری و لازمی هست.
0: امروز شما در برابر اونه که آموزگار هستید در کالجی طبی شهر دوشنبه، همزمان دانشجوی بخش طبی دانشگاه ملی تاجیکستان هستید اگر خطا نکنم.
1: بله.
0: با قول وارثی آینده شیخ الرئیس و یا حجت الحق ابوعلی ابن سینا، چی منصوبیت است میانی ادبیات و رشته طب؟
1: بله، من وقتی که در آزمون غالب گردیدم بسیاری از نفران سوال میدهند که در رشته طبی هستی و اما قدر به ادبیات شوق و رغبت داری. همیشه جواب همین بود که ما وارثان ابن سینا هستیم و ابن سینا نه تنها طبیب بود و چطوری که ما میدونیم از ایشان به ما یک اشعار گرانبهای تا امروز آمده رسیده است. انسان نو وابسته از کار و فعالیتش، نو وابسته در کدام رشته کار میکند، باید همیشه ادبیات رو دوست دارد و پیوسته کتاب ها رو مطالعه نماید، چون که اگر شخص نداند که گذشته او کیست، از نسل کدام اشخاص بزرگ است، آینده خود رو، امروز خود رو من فکر میکنم خوب دیده نمیتواند و در زندگی چی مقصد داشتنش رو هم نمیدوند. چون که امریکایی یک ضرب مثل خوب دارند، میگویند که کتاب همون روزنه های هست که ما از هر یک آن روزنه یک دنیای دیگر رو میبینیم و از آن دنیاها به خود یک خلاصه میگیریم و آن خلاصه گرفته خود رو در زندگی استفاده میبریم، که این هم همان است. باز میگویند که شخصی به کتاب مثل پادشاهی به خزینه است. کتاب، علم، دانش، معنویات این خزینه انسان است که همیشه در وجودش فروزان است، در وجودش هست و آن را هیچ وقت، هیچگاه، هیچ کس گرفته نمیتواند و آن را هم گم کرده نمیتواند.
0: من اینجا یک سوال دیگر در ذهنم چرخ میزند. با اندیشه شما امروز استفاده کتاب های چوبی خوبتر است یا اینکه کتاب های الکترونی؟
1: البته این اگر از دیدگاه تیپ گیریم، انسان باید که بسیارتر کتاب ها را به شکل چوبی اش را مطالعه کند. وقتی که مثلا کتاب را چند ساعت ها مطالعه میکنیم، وقتی همین تلفن موبایلی میتواند که به چشم ها ضرر خود را رساند. اگر کتاب امکانیت باشد، به طور چوبی دسترس کرده مطالعه کردنش خوب است.
0: هستن نفرانی که وقتی در اوزمون سازوهوری جوی نمی کردن، زود روح افتاده می شوند، زود دل شکسته می شوند. و من از امینه بچونی سال مراجعت کردنی هستم که انسانی که در اوزمون اشتراک می کند باید تنها برای غالب شدن اشتراک کند یا اینکه برای هنر و مهارتی خیش رو پیش نهودی از روی حکمان نمودند؟
1: اولین درجه این گرفتنی همون دانش مهم است. فهمیش، دانش گرفتن، بعدن خود را یک بار سنجیدن، چون که زندگی خود یک سنجش عمومی است. باید که در آزمون اولین درجه خودت را یک بار سنجی. وقتی که غالب هم که نامدی، روح افتاده شدن لازم نیست، چون که این آزمون است. مثلا یک نفر غالب می آید، یک نفر مغلوب می شود و باید که هر یک انسان یعنی خونده خودش را یک بار در حیات، در زندگی سنجد. من همچون یک وارثی سینای بزرگ همین را گفتنی هستم که جوانان ما باید که رو به کتاب و کتابخانه آرند، چون که از نگاه علمی تیب اگر بینیم، هر نفری که زیاد کتاب میخواند، هر نفری که مثلا زیاد مطالعه میکند و خاطره قوی دارد، علاقه انسان سخنور و سخندان میشود.
0: و جونیز من خونده بودم که با کتاب نظر کردن بینایش چشم رو افزون میگردوند. من میخوام از شما بپرسم که امروز از شیخ رئیس ابن سینا کدام غزل هایشون رو شما از یاد میتونید و اینجا میخوام پیشنهاد شنونده عزیز کردونید؟
1: در رشته طبی کتابی بزرگشان یعنی القانون فی طب را حاضر به زبان تاجیکی نیز هست مطالعه نمودم و از ادبیات باشد رباعی دو بیت هایشون را میدونم. از قهر گلی سیه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل بیرون جستم زی قعر هر مکروهیل هر بند کشاده شد مگر بند اجل با دشمن من چو دوست بسیار نشست با دوست نبایدم دیگر بار نشست پرهیز از آن شکر که با زهر آمیخت بگریز از آن مگس که با مار نشست
0: خان هم ببینید که ابن سینا تاکید میکند وقتی با دوستی که در نزد تو دیگر سخن میگوید و در نزد دیگران دیگر سخن نباید نشست. و شنونده های عزیز باید بگویم که شیخ رئیس ابوعلی ابن سینا فرزند تاجیکستانی عزیز است.
1: بله.
0: و تاجیکی اصیل است که امروز کتاب های ابن سینا حتی به زبان تاجیکی ترجمه شدند.
1: بله.
0: و چقدر وارثان بزرگ دارد ابن سینا که امروز در رشته های گوناگون طب، یکی در رشته دندان پزشکی، دیگر در رشته های مثلا شکسته بندی، جراحی و این یا آن ساحه های گوناگون فعالیت میکند. نه تنها وارثان سینا امروز در ساحه طب، بلکه دوام دهنده کار و پیکار سینا در رشته ادبیات هستند. امینه، نظر جوانان با عثمان جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است چگونه است؟ مثلا شما امروز در بین جوانان هستید، جوانان رو علم میآموزید، با آنها میفهمانید، نظری آنها چگونه است؟ عموما با عثمان جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و آن بزرگانی که در رشته های گوناگون ادبیات به ما میراث گرانبها را گذاشتند.
1: چطوری که به همگان معلوم است، همه ساله غیر از عثمان های سطح شهری و ناحیوی، مثنوی خانی، فردوس خانی، شاهنامه خانی، تو قلب تاجیکستان دوشنبه،
0: بله،
1: باز ما سه آزمون سطح جمهوریوی داریم. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، این فروغ معرفت، تاجیکستان وطنی عزیزی من. این آزمون ها همه به خاطر جوانان است. ки онҳо рӯ биёранд ба илм, маърифат, санъат ва дӯстдорандаи ҳамин санъату фарҳангу адабиёти тоҷик бошанд. Мо дар озмуни ҷумҳуравии фурӯғсупи донаи китоб аст номинатсияи дигар адабиёти ҷаҳон дорем, ки аз адабиёти ҷаҳонӣ яъне бархурдор мешаванд, дар озмун ширкат меварзанд ва ҳамагии инҳо барои ҷавонон аст, ки ҳамин ҷавонон яъне дӯст доранд. ва ман имрӯз бисёр мебинам, ки масалан ҳамин китобхонаи миллӣ ҳамарӯза толори фурӯғи супи донаи китоб аст, пури хонанда аст ва онҳо ҳамарӯза мутолиа мекунанд, омода мешаванд ва ин хеле хушҳолкунанда аст барои ман, ки ҷавонон вақт пурқимати худро ба корҳои беҳуда намегузаронанду меоянд китоб мехонанд.
0: ва як хушхабари дигар низ имсол дар озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи супи донаи китоб аст ва тоҷикистон ватани азизи ман ба вуқӯъ омад, ки ин ҳам бошад тоҷиконе, ки дар аниқтараш тоҷикони ҷаҳон низ
1: метавонанд
0: бале дар ин озмун ширкат варзанд ва он ҳама истеъдод. ва вақте ки агар як жарфтар нигоҳ кунем, бубинед, ки имрӯз дар баробари ҷавонон, ҳатто кӯдакон ва пиронсолон низ дар ин озмун иштирок мекунанд, ки ин низ як самараи бузурги истиқлолият аст, самараи сулҳу ваҳдати азиз аст.
1: боз чӣ тавре ки мо мебинем ва медонем, бо фармони пешвои миллат ҳамин мукофотпулие ки ба ғолибон медиҳанд, онро 100% зиёд карданд. боз як чорто карданд шоҳҷоизаҳоро. боз чӣ тавре ки шумо гуфтед, ҳамон тоҷиконе ки дар хориҷа таҳсил мекунанд ё кору фаъолият мекунанд, метавонанд ки омада дар озмунҳои мазкур ширкат варзанд ва дониши худро санҷанд. ва дар озмун на танҳо донишҷӯён, балки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, магистрантон, докторантон, унвонҷӯён ва кормандони касбу кори гуногун мо ҳамасало шоҳид ҳастем, ки ҳатто нафақахӯро низ омада иштирок меварзанд, ки то сини 70-75 сола омада дар курсӣ нишаста шеър мехонанд.
0: назари шумо дар мавриди ҷавонон ё худ донишҷӯёни имрӯз чӣ гуна аст?
1: тӯли моҳи октябри ҳамин соли 2024 бо дастгирӣ ва ибтикороти бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ховалинг як меҳмонхона осоишгоҳ барои хонандагони болаёқат сохта ба истифода доданд, ки мо низ ҳамчун як ғолиби озмун ҳамин сол аз 1-6 январ бо роҳхати вазири корҳои дохилии кишвар сафар кардем ба ноҳияи Ховалинг, ки бо дигар дӯстонамон, бо дигар фаъолон ки онҳо аз ҳар гӯшаву канори ҷумҳурӣ, масалан аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, аз шаҳри Хуҷанд омада буданд, сафар кардем. дар онҳо ман як ҳисси ватандӯстиро дидам, ки масалан мо вақте ки ба деҳа ва хонае, ки қаҳрамони халқи тоҷик Восе зиндагӣ кардааст, сафар кардем ва дида намудем, ман дар чашмҳои онҳо, эҳсосоти онҳо як ҳисси болои ватандӯстиро дидам. чунон ки Искандари Хатлонӣ дар ғазали худ мегӯяд: дар хуни ман ғурури ниёгон нуҳуфтааст, хашму ситези Рустами Дастон нуҳуфтааст, дар таънои синаи ҳасрат кашидам гаҳвораи басирати мардон нуҳуфтааст. хоки маро ҷазираи хушке гумон мабар, дарёи бекарону хурӯшон нуҳуфтааст. холи дили маро тузи тобу тавон мадон, шири жаён миёни наистон нуҳуфтааст. пиндоштӣ ки решаи пайванди ман кусааст, дар синаам ҳазор хӯросон нуҳуфтааст.
0: озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи супҳи донаи китоб аст. ба шумо ва амсоли шумо, ба ғайр аз оне, ки имрӯз ғолиби ҷои сазовор гардидед, боз чӣ заминаҳоро фароҳам овард?
1: راستی از زمان خوردی در خانه داشتم کتاب های بده، اما وقتی که در آزمون رفتم باز زیادتر کتاب های ادبیات معاصر، نه تنها ادبیات معاصر، بیشتر کتاب های بده مطالعه نمودم، بهره‌ور گشتم. باز در بین همکاران، دوستان یک آب روی خوب به من داد آزمون. حالا فکر میکنم میگم پیش از آزمون چی بودم؟ آزمون فروغ صبح دانای کتاب است، در زندگی کی بودنم را به من نشان داد و فهموند که در آینده باید که چی کارها را به سامان رسانم و در زندگی مقصدهای مرا در پیشم یعنی رفشان کرد آزمون. همین خصوصیت خاصی آزمون همین است که یعنی دوستانی زیاد پیدا کردیم در آزمون. از هر گوشه کنار جمهوری آمدن اشتراکچیان با آنها هم صحبت شدیم، دوست شدیم، که تا حالا هم با آنها یعنی رفت آمد میکنیم، صحبت میکنیم، که خیلی خوب بود.
0: همچون آموزگاری جوان با آنهایی که امروز میخوان در همین آزمون اشتراک کنند، چی توصیه داده میتوانید؟
1: به همسالان و آموزگاران توصیه میدهم که رو به کتاب و کتابخانه بیاورند. وقتی پر قیمت خود را به کارهای بهوده صرف نساخته آمده کتاب خوانند، نه تنها در آزمون‌های سطح جمهوری بلکه می توانند در آزمون‌های سطح بین‌المللی نیز شرکت ورزند و از این دستگیری و اقدام‌های نجیبی که حکومت جمهوری تاجیکستان به ما پیشنهاد می‌کند بهره ور گردیده آنها را مفید استفاده بریم.
0: سلامت باشید. عرض سپاس به شما برای دعوت ما را پذیرفتند. سامیان ارجمند یودرس میشم که در صحبت امروز برنامه دنیای جوانی اشتراک داشتند. کارمند مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی جمهوریوی امینه صادقوه. ما برای شما در کار و پیکار برور و موفقیت ها را تمنا میکنم.
1: تشکر زیاد برای دعوتتان. به شما نیز برور کامیابی و به شنوندگان رادیوی صدای دوشنبه خوشحالی و خوشبختی تنسیتی را آرزومندم.
0: سلامت باشید.

اگر خواهی نکو باشی نکو باش، همیشه راست قول و راستگو باش. یک سخن آیله را ویران کند، کودکی نوزاد را سرسان کند. یک سخن یک خانه را ماتم آورد، یک سخن یک دهه را غم آورد. مرد باشی همصبوری پیشه کن، از برای یک سخن اندیشه کن. با میر محبت این برنامه را پیشکش شما میکنیم که به هر یک سخن این برنامه اندیشه داشته باشید، فکرهای خود را نوشته باشید و لطیفه های نو و شعرهای نوبنوی که ایجاد میکنید به ما ارسال داشته باشید.

0: роҳҳое бинед ҳама банд аст.
1: Ман
0: шумо мебинам ҳама вақт дар ҳамин ҷо истироҳат, фақат коратон истироҳат. Ҳайрон шудам, гуфтам
1: ва шумо якумаш барои таваҷҷӯҳ, барои аҳамият додан ҳамчун дӯст ташаккур. О дуйман ҳар касро барои кори офаридан, ки чӣ кор мекунад, куҷо меравад, роҳи зиндагӣ ҳамин тону дар
0: намо.
1: Ман мефаҳмед дӯстам, о шумо ҳамроҳи ман ворки хондед якҷо калон шудем. Гап ҳамин ки ман як сирро ба шумо мегӯям, шумо бошад ба ягон кас нагӯед.
0: سیر. او من الان به همین خاطر اومدم نزد شما که سیر فهمم که شما چقدر موفقیت شدید.
1: برادر من چونلی که شما نمیدونید دیگر ها میدونم دو اویل دارم. یکی در این دهه بالو دیگر های انا دهه پایان. فهمیدید؟ انا من اینجا میرم سهر خوراک نانشته تیار هرچی میخوای بینوش نوشی جان میخور میرم پایان. اونجا خوراک تیار. انا از سبب که як ҷои истироҳат ва як чойи кабути талх лозим шавад, ман доим ана ҳамунҷо омада истироҳат мекунам бо тобега. Мебинам ки бо майли кадом ёр шаваду ба тарафи чап ё ба тарафи рост бо қадам гузорам. фаҳмиде дӯстам,
0: ин сири шумо бисёр муҳим буд. ростига ман ҳам як маъшуқа дорам. ҳайрон шудам, баъзеҳо мегӯянд ба ман ки зан гир, баъзеҳо мегӯянд ки зан нагир. ман ҳайрон шудам. بهترین انسان من وخوردم که میخوام مسلحت گیرم. مسلحت شما که من همین زنی دویومه گیرم یا نگیرم.
1: سیر دوستان بوشیده به گیر.
0: گیرم
1: انا
0: شد با شما موفقیت.
1: رحمت
0: من از پای کار.
1: سلامت باشید. خوشبختانه از بین چند ساعت و چند روز و چند ماه میگذرد و با قر دوست با غضب بسری دوستش با حمله میبیاید.
0: بدمونه دیش شما.
1: السلام علیکم. السلام. اول سلام بعد کلام گفتن دوستم. سلام علیکم.
0: سلام.
1: بیا مون بیا مون.
0: لیکن شما همه شرمنده کردید کو.
1: از تقریب
0: چی گب شدیم؟
1: چی شرمنده گیم؟
0: نه در سرم این دوزنگی میبخشدو پستر گب زنم همین مسئله. نه در سرم موی موندو نه حال و احوال خوب.
1: چی؟
0: خوب من یک تا زنی خیلی ای خودم کلون سول داشتم. خب. انا دویمش را گرفتم.
1: خب.
0: نزدی ویش میروم سیرفاش شد. این جنگ هم میبینه جنجال هم میبینه دیگر اینقدر گپ و کلاچه بسیار حیران شدم من چیکار کنم نمیدونم شما عجب آدم بودید که بسیاری ها به من نصیحت و مسلحت دادن که نگیر نگیر اما شما باشد برعکس مسلحت دادید که گیر حالت خوب میشود مثل من اومده اینجا استراحت میکنی من اکو حالا اول من گجارم هم نمیدونم نزدینش میرم پیش میکنم نزدیبهش میرم پیش میکنم من گجارم هم حیران شدم اکنون به اینش کی مسلحت میدید که من باید کجا روم میخندید با خود من چی گناه یکان شما رنجانده بودم خفه کرده بودم نه خود آدم برای همین این سال
1: یکان وقت من رنجانده هم نبودی و نمیتونی و یک گناه هم نکرده گب همین کی دوستم اینجا بیا
0: آمدم لیکن باز شما یکان مسلحتی
1: نه نه مسلحت نه گب همین کی و من در اینجا خودم تنها زیخ میشدم ده بار بگفتمت که نه یار نگیر هشت و هفت و ششتش از اینهار نگیر اندر پنج و چار و سه نیست وفا از دو بگذر دامن یک یار گیر
0: یک جوان وقتی زنگیرش فرا میرسد حیران میشود هر گجا میرود میخواد که برای خودش عروس پیدا کند ولی عروسی موفق نمیابد بعد یک روز میگد مادر جان اخیر من سینو سالم به زنگیری رسید است من کجا روم چیکار کنم که بیام اینش بیام به شما معقول است باش به پدرم معقول است اینش به خودم معقول است حیران شدم مادرش میگه ای پسر جانم هی انمی دختره که همراهی خواهرت اومده بازی میکند کو دختری همسایه انمون دختری همسایه یا راو بین اگر سومکچاش همه تجهیزاتی که انا اورویشی هست کو لخ سرخ کنه کو دیگر و دیگر اگر خوشروی جو بجو گذاشته شده باشد یعنی که عروسی بسیار خوب است همون میگیری این پسرک هم خورسن میرود و بعد سمکچه رو برداشته میبیارد میگه مادر جان این سمکه نگاه کنید همه این لب سرخ کنک ها غیجیم این سلفیت کرو بینید این چی همه چیزش بی ترتیب مادر میگه ابله تو خطا کردی و جای سمکچه دختر سمکچه من رو گرفته آورد